0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi.

A fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom vorbi despre o temă frumoasă și interesantă, și anume despre Sfintele Moaște. Cinstirea Sfinților, dragi ascultători, ocupă un rol important în viața spirituală a Bisericii. Paralel cultului închinat Sfinților, Biserica cinstește și rămășițele pământești ale acestora, cunoscute sub denumirea de moaște sau relicve. În limbajul liturgic sunt numite moaște nu numai rămășițele pământești ale Sfinților, ci și cele ale oricărui creștin, pentru că sufletul este în chip tainic prezent în rămășițele trupului, care rămâne legat de persoană pentru totdeauna, împărtășindu-se de sfințenia dobândită de ea, oricât de mică, precum unul însoțit cu sufletul în lucrarea virtuților și împlinirea harului dumnezeiesc. Sfințenia este o stare ce actualizează permanent chipul lui Dumnezeu în om, făcând străveziu în taina omului taina insondabilă a lui Dumnezeu. Prin ea iradiază lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului potențată și transfigurată de lucrarea dumnezeiască. Sfințenia este opusă ca atare falsificării și degradării vieții umane, abateri din calea ei de adevărată și strălucitoare realizare nu numai la suprafață, ci și în profunzime. De aceea, sfințenia înseamnă și bucurie pentru descoperirea nesfârșitei noutăți a resurselor de iubire și de reciprocă slujire între oameni. Odată cu descoperirea faptului că ne suntem unii altora mădulare, că persoana umană nu se poate împlini de una singură, ci numai în comuniune și comunicare reciprocă. Astfel, se deschide și se actualizează dimensiunea infinitei posibilități de dezvoltare și de înnoire umană în infinitatea iubirii lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Stăniloae vine și ne spune că omul nu se poate mântui de unul singur și omul nu poate trăi în solitudine, în însingurare, ci omul trebuie să trăiască în comuniune, în comuniune de iubire cu sine și cu ceilalți. Părintele Stăniloae, în dogmatica sa, vorbește despre faptul că Sfânta Treime este modelul nostru al tuturor. Și acest model treimic, în care vedem mai multe persoane, trebuie să reverbereze și asupra persoanelor și vieților noastre. De aceea, omul nu poate trăi de unul singur, ci în relație cu celălalt. Părintele Stăniloae vine și vorbește foarte frumos spunându-ne despre acea relație personală de eu, tu și el. Un eu niciodată nu poate comunica decât numai cu un tu, care se deschide și se obiectivează într-un el. Este, de fapt, ca și un echilibru geometric, în care toate cele trei laturi formează un triunghi. Această comuniune este foarte importantă pentru viața și pentru trăirea noastră ca oameni și ca creștini ai bisericii în care trăim. Tradiția ortodoxă socotește neputrezirea trupului ca pe un semn văzut de sfințenie a persoanei. Există, firește, situații în care trupul nu putrezește, deoarece este legat de factori naturali, condiții atmosferice care favorizează conservarea trupului, de factori artificiali, o îmbălsămare bine făcută, sau de o lucrare diabolică, uneori văzându-se prin neputrezire un refuz al pământului de a primi în sânul său un păcătos. Acestea sunt situații excepționale, în vreme ce neputrezirea Sfintelor Moaște este un fenomen des întâlnit în Biserica Ortodoxă. Trupurile Sfinților sunt pline de har și dau mărturie despre viața de dincolo de moarte. În răsăritul creștin, Sfântul este un om tare, un om neclintit în fața ispitelor, fiind în același timp plin de bunătate și delicatețe. Pentru că iubim binele și dorim mereu să-l facă, este el însuși bun, departe de orice împietrire a inimii. Sfântul este omul care s-a eliberat de toate patimile și care a ajuns la o stare de desăvârșită înfrânare.
răbdare, smerenie, iubire, la o stare permanentă de vedere înțelegătoare a lui Dumnezeu și la o convorbire cu El în rugăciune. Sfântul, prin tot ceea ce face, elimină orice frică de moarte, orice frică de nesiguranță, ce întrețin în om toate formele și grijile de asigurare prin bunuri, prin apărarea intereselor proprii și prin toate formele grijii de sine. Dragi ascultători, multora li se pare că sfinții sunt departe de noi, dar ei sunt departe de cei care s-au îndepărtat ei înșiși și sunt foarte aproape de Dumnezeu cei ce păzesc poruncile lui Hristos și au harul Duhului Sfânt, pentru că Sfântul Serafim de Sarov, un sfânt drag inimilor noastre, spunea foarte frumos că scopul vieții unui creștin este dobândirea Duhului Sfânt. În ceruri, toate viază și se mișcă prin Duhul Sfânt, însă și pe pământ este același har al Duhului Sfânt. El viază în biserică, în tainele ei, în Sfintele Scripturi și, nu în ultimul rând, în sufletele noastre ale tuturor. Duhul Sfânt unește pe toți și de aceea sfinții sunt aproape de noi și niciodată ei nu sunt departe de noi. Sfinții viază în altă lume și acolo, prin Duhul Sfânt, văd slava lui Dumnezeu și frumusețea feței Domnului, dar ei sunt și alături și aproape de noi, în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții noastre. Sfinții sunt cei care, prin credința lor și prin dragostea lor, au putut dobândi asemănarea cu Dumnezeu încă din această viață. Și noi suntem chemați și suntem candidați la sfințenie și avem toate aturile, aș putea spune. Fiind botezați, am intrat în viața bisericii. Fiind mirunși, noi creștem și Duhul Sfânt ne dă această putere să mergem mai departe. Noi, prin Euharistie, devenim consanguini și concorporali cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sfinții sunt cei care au reflectat cu tărie imaginea lui Dumnezeu în lume prin propria lor viață și mărturisire de credință. Ei sunt nenumărați și dacă ne uităm cu atenție în calendarul nostru ortodox sau în calendarele noastre, vom vedea că sunt nenumărate categorii de sfinți și vedem acolo apostoli, martiri, părinți, bărbați și femei cu viață morală impecabilă, care ne-au precedat având o credință puternică. Sfinții, dragi ascultători, sunt mijlocitorii și protectorii noștri în ceruri și, prin urmare, membrii vii și activi ai Bisericii lui Hristos. Prezența lor binecuvântată în biserică se manifestă prin icoanele și moaștele acestora, care ne înconjoară cu un nor de rugăciune, cu un nor al slavei lui Dumnezeu. Acest nor nu ne desparte de Hristos, ci dimpotrivă ne apropie de El, ne unește cu El. Aceștia sunt comunitatea creștină nevăzută care trăiește aceeași viață ca și comunitatea creștină văzută. Sfințenia este vocația fiecărui creștin. A fi cinstit în lumea aceasta este un lucru hotărât doar de către biserică. În ortodoxie, actul de canonizare nu presupune o procedură atât de minuțioasă precum, de exemplu, în catolicism. Această cinstire devine evidentă pentru biserică, iar prin diferite semne speciale, unele situații, minuni, sfintele moaște și mai ales ajutoare de ordin moral și duhovnice stau drept mărturie. Puterea bisericească, prin actul său oficial, nu face decât să mărturisească aceste fapte, evidente conștiințe ecumenice a bisericii și să recunoască drept legală cinstirea Sfântului. Moaștele sfinților sunt venerate în mod special. Ele sunt introduse chiar și în Sfântul Antimis, pe care este săvârșită Sfânta Liturghie și unde se află reprezentată scena așezării în mormânta lui Hristos. Sfântul Antimis, dragi ascultători, este de fapt un altar mobil, sfințit de către episcop, iar prezența relicvelor, a moaștelor în acesta, datează din primele veacuri creștine, când Sfânta Liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. În acest sens este reprezentativ cuvântul Sfântului Simeon, noul teolog,
care vorbește despre trupurile sfinților spunând atât de frumos: când vine sfârșitul și se desparte sufletul de trup, atunci harul Sfântului Duh este însușit și sfințește întregul trup mort. De aceea oasele goale și moaștele sfinților izvorăsc tămăduiri și vindecă orice boală, orice neputință. Referitor la moaștele sfinților, Serghei Bulgakov ne explică, spunându-ne că din punct de vedere dogmatic, cinstirea moaștelor, ca de altfel și cea a icoanelor, se bazează pe credința într-o legătură specială dintre sufletul Sfântului și moaștele sale, legătură pe care moartea nu o poate distruge. În ceea ce îi privește pe sfinți, puterea morții este limitată. Sufletele lor nu părăsesc în întregime trupurile, ei rămânând prezenți în duh și în har, în moaștele lor, chiar și în cea mai mică parte a acestora. Moartea Domnului este o afirmare a vieții ce adupă Dumnezeu, iar omorârea morții este, de fapt, o călcare a morții cu moartea și dobândirea de mai multă viață. De această viață nouă a trupului înviat al lui Hristos se împărtășește toată firea umană și cu atât mai mult sfinții care mor avându-L pe Hristos în ei, murind deci într-un fel asemenea Lui ca om. Tăria acestei vieți noi care biruiește moartea și dă o legătură nouă trupului cu sufletul se concretizează în sfintele moaște. Sfinții poartă în făptura lor încă din această viață arvuna nemuririi. Unii dintre ei o păstrează și după moarte, prin trupurile lor care rămân nestricăcioase. Ei primesc neputrezirea ca pe un dar, un talent rodit ce nu se pierde, pentru că e dumnezeiesc, iar acest dar al incoruptibilității își are fundamentul în întruparea Mântuitorului Hristos și în învierea sa. Sfânta Scriptură face o distinție clară între moartea în stare de păcat și săvârșirea din viață în stare de har. Când se vorbește despre Anania și Safira sau despre Iroda Antipa, la fiecare dintre aceștia Sfânta Scriptură folosește termenul a murit. Când se amintește despre Sfântul Arhidiacon Ștefan, textul biblic ne spune că a adormit. Părintele Galeriu, făcând referire la aceste aspecte, afirma faptul că la cei din tâi este vorba de expirare. Sufletul părăsește cu durere un trup robit păcatului, predispus stricăciunii, pe când la Sfântul Ștefan este altceva. Este vorba de intrare în odihnă, în pace și nu doar în sânul pământului, mamă, ci în sânul bisericii mame, ca mădular viu al trupului lui Hristos. Deci există o deosebire între a muri și a adormi. Iar când moartea este somn, adorm cu conștiința că te vei trezi, trupul participând la această continuitate de viață. De altfel, pe aceasta se și întemeiază realitatea cinstirii sfintelor moaște. În acest sens, Sfântul Grigorie Palama, teologul energiilor necreate, sfântul energiilor necreate, al luminii necreate, spune atât de frumos: căci precum e comună trupului și sufletului dumnezeirea cuvântului înnomenita lui Dumnezeu, îndumnezeind trupul prin mijlocirea sufletului, încât se săvârșesc prin trup fapte ale lui Dumnezeu, așa la bărbații duhovnicești, harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestuia să pătimească cele dumnezeiești și să pătimească în chip fericit împreună cu sufletul, care pătimește cele dumnezeiești și care, odată ce pătimește cele dumnezeiești, are și ceva pătimitor, lăudabil și dumnezeiesc. Mai bine zis, latura pătimitoare din noi fiind una, se face tot ea și lăudabilă și dumnezeiască, fiindcă, înaintând la împlinirea acestui rost fericit al ei, latura pătimitoare îndumnezeiește și trupul, nefiind mișcată de patimile trupești și materiale, chiar dacă așa li se pare celor lipsiți de experiență. Și mai degrabă, ea însă își întoarce spre sine trupul și îi atrage de la plăcerea pentru cele rele, insuflându-le prin sine o sfințenie și o îndumnezeire de care nu mai poate fi jefuit. Este acea bucurie, dragii mei, nejefuită, acea bucurie
interioară pe care nimeni nu ți-o mai poate lua, nimeni nu ți-o mai poate fura. Și de această bucurie nejefuită avem nevoie și noi. Și să dea Dumnezeu ca să avem această bucurie nejefuită, această bucurie lăuntrică, duhovnicească, pe care să nu ne-o poată lua nimeni niciodată. Începând cu secolul IV, se dezvoltă acest cult al Sfintelor Moaște, atât în Biserica de Răsărit, cât și în cea de Apus. În Răsărit, la scurtă vreme după încetarea persecuțiilor, osemintele Sfinților Martiri au început să fie căutate și dezuropate din locurile mai îndepărtate sau mai puțin accesibile, unde fusese îngropate. Ele sunt transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a li se putea aduce cinstirea cuvenită. Ele au fost transportate cu cinste în orașe și metropole pentru a putea fi cinstite. Cele mai multe dintre trupurile Sfinților au fost duse în Constantinopol, capitala Imperiului de Răsărit. În Apus însă, inviolabilitatea mormintelor și liniștea morților, ocrotite prin vechile legi civile ale Imperiului, au fost mult mai respectate, abia prin secolul al VII-lea fiind dezgropate și transportate moaștele unor sfinți. Hristos este prezent prin harul său în Sfintele Moaște, într-un fel deosebit de apariția lui în icoana care le reprezintă. În moaște nu există chipul lui Hristos, ci Hristos este în mod minunat prezent în materia rămășițelor pământești ale sfinților. În viziunea Sfântului Nicolae Cabasila, trupurile neputrezite ale sfinților sunt biserica și sfântul altar, zidirea nefiind decât o imitare. În biserica primară, sfânta liturghie era săvârșită pe mormintele martirilor. Această dumnezeiască slujbă nu se putea oficia fără antimisul în care se aflau părticele din Sfintele Moaște, fiind un omagiu adus acestora. Ele sunt o ilustrare a adevărului că cel care își dădea viața pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia sa, nu și-a pierdut acea viață, ci dimpotrivă a câștigat-o. Cinstirea Sfintelor Moaște este o practică ce datează de la începutul creștinismului. În scrisoarea bisericii din Smirna, despre martirul episcopului Policarp se spune: și așa ridicând noi mai târziu oasele lui mai prețioase și mai încercate decât aurul, le-am depus acolo unde se cuvenea și unde să ne dea Domnul să ne adunăm și noi, după putință să celebrăm cu veselie și cu bucurie ziua de naștere a mucenicii sale, spre aducerea aminte de cei ce au luptat mai înainte și spre exercițiul și pregătirea celor ce vor lupta mai pe urmă. Mergând mai departe, vedem în martiriul Sfântului Iustin faptul că sfinții mucenici s-au dus la locul obișnuit slăvind pe Dumnezeu. Li s-au tăiat capetele și și-au săvârșit martiriul în mărturisirea Mântuitorului nostru. Iar unii dintre credincioși, luând pe ascuns trupurile lor, le-au depus într-un loc potrivit, conlucrând cu ei harul Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinții care l-au slujit și s-au închinat cu adevărat lui Dumnezeu sunt prin moaștele lor temelia bisericii zidite în care slujesc credincioșii. De aceea, biserica cinstește rămășițele pământești ale sfinților și le păstrează ca pe un tezaur de mare preț. Biserica și credincioșii au convingerea că prin atingerea de moaște și prin rugăciuni adresate Sfântului lângă moaștele lui, se întâmplă adeseori tămăduiri și numeroase minuni, datorită energiilor dumnezeiești care se prelungesc din Hristos în Sfintele Moaște. Un argument pentru cinstirea acestora și credința în puterea ce îi readează din ele ni-l oferă un pasaj din Vechiul Testament în cazul învierii unui mort aruncat peste osemintele prorocului Elisei. Puterea dumnezeiască ce lucrează prin trupurile sfinților după moarte e o continuare, dar și o intensificare a puterii ce lucra prin trupurile lor cât erau în viață, amintind umbra trupului lui Petru,

starea de înduhovnicire, anticipând trecerea sufletului sfântului prin moarte la starea de îndumnezeire. Moaștele sunt, astfel, o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Sunt Părintele Răzvan Brudiu și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel

Împărăția lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6 și 57 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. În această zi de joi, 25 iunie 2026, în care biserica noastră face pomenirea sfinților mucenici Fevronia, Orentie și Olivia. So let's take În cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății vă propunem spre audiție rubricile Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Cuvinte de Pateric, Pomeni Voi Numele Tău, Doamne și rubrica Sinaxar. Iar de la ora 7, respectiv ora 8, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. România rămâne sub influența unei mase de aer cald și în următoarele 24 de ore, astfel că vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, nord, vest și sud, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezială va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiază și seara vor aduce însă și episoade de instabilitate atmosferică, în special în zonele montane și în regiunile sud-vestice. Ziua de joi va aduce temperaturi ridicate în aproape toate regiunile țării. Maximele se vor încadra între 27 de grade în depresiunile și zonele mai răcoroase ale Transilvaniei și până la 34 de grade în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara vor apărea înnorări temporare în sud-vestul țării, la munte și izolat în centrul teritoriului. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Câmpeni, 15 grade avem la Baia de Arieș și Sebeș, 16 grade se înregistrează la Blaj, Sighișoara și Târgu Mureș, la Alba Iulia sunt în această dimineață potrivit ANM 17 grade Celsius, iar la Târnăveni avem 19 grade Celsius. În câteva momente, stimați ascultători, așa cum vă spuneam, vom aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă propunere pentru funcția de premier desemnată ar putea fi făcută mâine. Președintele Nicușor Dan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela la distanță de câteva zeci de secunde între ele. Clădiri importante din capitala Caracas s-au prăbușit. Alimentarea cu gaze a fost oprită. Pentru prima dată, un caz de Ebola a fost identificat pe teritoriul francez la un medic întors dintr-o misiune umanitară în Congo. 5 persoane care se aflau în avion alături de el sunt considerate contacte directe și au fost izolate. La noi, vreme caniculară astăzi, până la orele serii, în aproape toată țara, maximele zilei vor atinge 35 de grade. Acum la București avem 19 grade. Mai multe clădiri s-au prăbușit în capitala Venezuelei, Caracas, după două cutremure majore care au lovit aseară aproape simultan. În țară a fost instituită starea de urgență, iar pagubele se anunță semnificative. Nicoleta Turcu.
2: Primul seism a avut o magnitudine de 7,2 și a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea de 7,5. Institutul de Supraveghere Geologică din Statele Unite a identificat epicentrele la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas, la adâncimi diferite. 20 de replici s-au produs ulterior. Jurnaliștii din Caracas au văzut cel puțin două clădiri prăbușite, dintre care una de 22 de etaje, și au asistat la scenele de panică de pe străzi. Echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmături. Aeroportul orașului a fost închis în urma pagubelor suferite, iar ministrul de interne i-a îndemnat pe oamenii să își părăsească locuințele din cauza riscului de avarii la rețeaua de gaz. În Venezuela a fost ieri o sărbătoare națională, iar multă lume era acasă. Președinta interimară a țării, Delcy Rodríguez, a decretat stare de urgență.
3: Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestra condolencia inmediata.
2: Celor care și-au pierdut rudele le oferim acum condolențe, a adăugat Rodríguez în mesajul ei. Nu există însă un bilanț al victimelor, dar Institutul American estimează că există o probabilitate de 44% ca un astfel de fenomen să provoace cel puțin 10.000 de morți și pagube semnificative. Un cutremur de 6,6 care a lovit Venezuela în 1967 s-a soldat cu 200 de morți, iar oamenii își amintesc că au sesizat tot două șocuri. Acum, perechea de cutremure s-a resimțit în vest, până în capitala columbiană Bogota, la peste 1400 de kilometri distanță, iar în est a fost lansată o alertă de tsunami pentru câteva insule din Marea Caraibelor. Geologii americani spun că regimul tectonic din regiune este divers și complex, cu două plăci tectonice majore care alunecă una peste alta cu o viteză de 20 de milimetri pe an.
1: Președintele Nicușor Dan grăbește negocierile pentru formarea unui nou guvern după două desemnări eșuate și aproape două luni de criză politică. Șeful statului a anunțat că îi așteaptă mâine la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție cu intenția de a desemna cât mai repede viitorul premier. Iar reprezentanții celor patru partide pro-occidentale au fost invitați să se întâlnească astăzi pentru a pune la punct detaliile acordului politic, ce ar urma să asigure voturile pentru învestirea unui guvern minoritar. Sper să dea dovadă de responsabilitate, a spus președintele Nicușor Dan aseară la Cluj-Napoca.
4: Am avut, după cum știți, o rundă de discuții. S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios, să închidem cât de curând. Ar trebui să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
1: Și în timp ce președintele cere rapiditate, calculele și planurile partidelor par să complice drumul spre un nou executiv. Formula guvernului minoritar este agreată de principiu, dar numele premierului și condițiile pentru susținerea viitorului executiv împart iar scena politică. Apare din nou varianta rotativei la guvernare propusă de USR. Liberalii au și ei condiții economice, în timp ce socialdemocrații au anunțat că își asumă o guvernare minoritară, dar nu ar vrea să se amestece altcineva în programul lor. Detalii despre strategiile partidelor în relatarea semnată de Andrei Șerban.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că va negocia cu formațiunile politice pro-europene un acord de susținere a viitorului executiv, care trebuie să conțină obiective economice generale. Tot el a precizat că PSD va avea propriul program de guvernare.
5: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
0: La rândul lor, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, s-au întâlnit ieri de două ori la Palatul Victoria pentru a discuta despre guvernul minoritar pe care doresc să-l alcătuiască și despre premierul care va conduce acest executiv. Ei nu au făcut declarații de presă, dar opinii publice au avut unii parlamentari. Deputatul USR Ștefan Lorinț a confirmat că propunerea Uniunii este un executiv minoritar rotativ în care să asigure alături de PNL și UDMR prima parte a guvernării.
6: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minoritate și altul PSD monocolor.
0: Ideea unei rotative la guvernare nu este respinsă de liderul deputaților UDMR, Ciomo Bodont.
7: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal, cred că fără să implic UDMR-ul, dar personal, cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează.
0: Liberalii propun și ei un pact național care să primească acceptul președintelui Nicu Șordan și care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene. Potrivit unor surse politice, acesta trebuie să conțină angajamentul că viitorul executiv va adopta reformele din PNRR, va păstra cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri.
1: România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. Bogdan Hisopescu transmite de la Bruxelles.
8: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică, încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră.
1: La subiect analizăm cifrele și încercăm să vedem ce este de făcut cu invitatul apelului matinal la ora 8:30 cu analistul economic Adrian Negrescu. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Aproape 100.000 de absolvenți ai clasei a 8-a au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Pentru mulți dintre elevi, subiectele au avut un grad de dificultate mediu, unele chiar mai ușoare decât la simularea evaluării naționale. Pentru alții însă, cerințele au fost dificile, după cum a aflat corespondentul nostru în județul Mehedinți, Mihai Bădescu.
9: Sute de părinți și nu doar ei au așteptat cu inima strânsă de emoție în fața unuia dintre cele mai bune licee din Drobeta Turnu Severin. Primii elevi au ieșit din sală aproape de ora 11, optimiști după 4 ani de muncă.
10: Cum a fost?
11: A fost destul de greu, mi se pare că a fost mai greu ca la simulare, dar am reușit să fac. Sper să iau peste 9 așa.
12: A fost foarte bine, subiectele nu au fost foarte grele și nu am fost așa de stresată. Am studiat 4 ani, sperăm la un 8 sau mai mult.
13: N-a fost nici prea ușor, nici
10: 5 pe greu. Cred că m-am descurcat. În joc de 8 cred că fac.
13: Nu mi s-a părut foarte greu. Eu am făcut de peste 1. Amate am făcut multe pregătiri.
14: Emoții au fost?
13: Da, au fost emoții.
9: Dascălii spun că era suficient un an de studiu asidu pentru o notă bună. Oana Cioflan, profesor.
15: Subiectul 1 și 2 au fost de nivel mediu, mai ușoare decât la simulare. Subiectul al treilea, punctele A de la fiecare exercițiu au fost ușoare, pe când punctele B au fost de nivel mai ridicat, mai ales exercițiile de geometrie. Partea de algebră a fost ușoară la subiectul al treilea.
9: În Mehedinți, testarea la matematică s-a încheiat fără niciun incident major, transmit reprezentanții inspectoratului școlar.
1: Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, la proba scrisă la matematică aproape 5.000 de elevi nu s-au prezentat, iar 4 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulamentului de examen. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la limba și literatura maternă, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Sindicaliștii din educație vor picheta astăzi de la ora 11 Palatul Parlamentului. Ei vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative menite să modifice și să completeze legile în domeniu. Ei solicită, printre altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate și un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora. Sindicaliștii din educație mai vor ca liceenii medaliați la olimpiadele internaționale să-și păstreze bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, dacă își mențin performanța. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în Polonia la Gdansk la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki. Agenda summitului se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării planului REDD+ 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii, relatează Alina Stănuță.
16: Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor europeni reuniți aici la Gdansk, în Polonia, eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicușor Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. România contribuie la consolidarea flancului estic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale Uniunii Europene și NATO din această regiune. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la reuniune participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul eveniment al formatului Helsinki a avut loc în Finlanda în 2025.
1: Franța a raportat primul caz de Ebola pe teritoriul său asociat actorului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic întors recent dintr-o misiune umanitară în zona afectată și care a fost diagnosticat la revenirea în țară. Daniela Coman.
17: Medicul francez s-a întors marți din Africa cu o cursă de linie Air France. La îmbarcarea în avion la Kinshasa, el nu prezenta deloc simptome, însă starea i s-a deteriorat ușor în timpul zborului. A fost preluat direct de la aeroport, plasat în carantină și testat, constatându-se că este infectat, însă încărcătura virală este foarte scăzută. Pacientul este internat în prezent într-un spital de boli infecțioase din Paris, fără să fie într-o stare gravă. Autoritățile sanitare franceze au declanșat imediat procedurile de izolare și au început ancheta epidemiologică pentru identificarea și monitorizarea persoanelor cu care medicul a intrat în contact. Acestea vor fi plasate în izolare și supravegheate timp de 21 de zile. Organizația Mondială a Sănătății și experți în sănătate publică au anunțat că riscul pentru populația din Franța și din Europa ca virusul să se răspândească este foarte redus. Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate și nu pe cale respiratorie. Deci, are o contagiozitate relativ scăzută. În epidemia actuală din Republica Democratică Congo au fost depistate peste 1000 de cazuri de infecție cu virusul Ebola și 267 de persoane au murit. Experții consideră că amploarea epidemiei este probabil subestimată, deoarece afectează regiuni foarte îndepărtate, fără acces la îngrijire medicală.
1: În țară este a șaptea zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cristian Mungiu, recent premiat la Cannes, și Octavian Saiu vor susține conferința de închidere a bursei de spectacole. Tot astăzi este programată o expoziție, Faust 300, o incursiune vizuală în universul unuia dintre cele mai importante spectacole din istoria festivalului și a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Iar seara se va încheia cu Taraful fraților Cazanoi, Ioana Ștefan și corurile Cantus Mundi în concert live la Teatro de Eventi în Piața Mare. Ieri, Catedrala Internațională Onorifică Jean Bart, inițiativă consacrată strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, i-a oferit o prestigioasă distincție omului de teatru și președintelui Festivalului Constantin Chiriac.
14: E important din punctul meu de vedere, nu numele meu, cât numele festivalului. De obicei, peste tot unde am primit premii și vorbesc de la structurile cele mai importante din lume, ISPA, Împăratul Japoniei, Regele Spaniei, Regele Belgiei, Regele Marii Britanii, în primul rând a schimbat Sibiul și care dă sens pe tot ceea ce înseamnă zona de comunități pe care ca premiu să nu fie pentru Constantin Chiriac nominal, ci pentru Festivalul Internațional de Teatru.
1: Vreme deosebită de caldă. Astăzi, la prânz, intră în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. Acum în țară avem 14 grade la Brașov, 16 la Iași și Cluj-Napoca, 17 la Arad, 20 de grade la Craiova și 21 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coroană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
18: Bună dimineața! S-au încheiat primele trei grupe de la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Acum o oră, Mexicul a câștigat în fața Cehiei cu 3-0 și Africa de Sud a învins-o pe Coreea de Sud cu 1-0. Din această primă serie s-au calificat în faza eliminatorie Mexicul și Africa de Sud. Coreea de Sud ocupă locul 3 și încă speră, iar Cehia se oprește aici. Grupa B trimite trei echipe în 16-mile de finală, pe Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina, în vreme ce Qatarul părăsește competiția. Aseară, Elveția-Canada 2-1 și Bosnia-Qatar 3-1. Deși este țară gazdă, Canada va juca la Los Angeles în 16-mi. Din grupa C au promovat Brazilia și Maroc. Scoția încă așteaptă celelalte rezultate, iar Haiti este eliminată din turneu. Azi noapte, Brazilia-Scoția 3-0 cu Neymar introdus pe final de meci și Maroc-Haiti 4-2. Diseară se va încheia grupa E cu partidele Ecuador-Germania și Curaçao-Coasta de Fildeș, ambele de la ora 23. Mâine dimineață vor fi ultimele meciuri din grupa F. Japonia-Suedia și Tunisia, țările de jos, de la ora 2. Apoi se va finaliza grupa D cu Paraguay-Australia și Turcia-SUA, ambele de la ora 5. SUA și Germania au biletele către 16-mile de finală. Campionul olimpic la înot, David Popovici, a ajuns la Roma alături de colegii săi Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu și Robert Badea. Ei vor concura de mâine și până duminică la competiția Sete Coli din Foro Italico. David Popovici va lua startul la 50, 100 și 200 de metri stil liber, în bazinul în care a doborât recordul mondial la 100 în anul 2022.
19: De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români, locuind mulți acolo. Mi-aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial. Era un bazin de încălzire și auzeam de la niște muncitori care montau cumva schiela, extindeau tribuna, auzeam: "Hai David, hai, rupe-i!" Acum la Roma e un antrenament mai avansat, ca orice competiție de dinainte de cea mai importantă, cum sunt Europenele din august, dar în legătură cu Paris, cu Europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie.
18: De la înot trecem la tenis. Gabriela Ruse va juca împotriva americancii Emma Navarro de la ora 16:30 în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Ruse ocupă locul 105 în clasamentul mondial, Navarro este numărul 24. Venită din calificări, Gabriela Ruse a învins-o ieri pe rusoaica Ana Kalinskaya, scor 7-5, 6-2. Irina Begu s-a oprit în optimile de finală, eliminată de favorita 4, Carolina Muchova din Cehia, cu 6-1, 6-1. István Kovács va arbitra pentru a doua oară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. István Kovács va conduce meciul pe care Argentina lui Messi, campioana în exercițiu, îl va juca împotriva Iordaniei în epilogul grupei J în Texas. Duminică, de la ora 5 dimineața, Kovács îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuneghi. Brigada românească a avut o prestație lăudată în duelul dintre Japonia și Tunisia.
1: Gabi, mulțumesc! La final vă reamintesc, o nouă desemnare pentru funcția de premier din partea președintelui ar putea fi făcută mâine. Nicușor Dan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Și două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela la distanță de câteva zeci de secunde între ele. Clădiri importante din capitala Caracas s-au prăbușit. Alimentarea cu gaze a fost oprită. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gust.

0: Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1955, la data de 25 iunie, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat din București, denumită astăzi Biblioteca Națională. De-a lungul timpului, biblioteca a purtat diferite denumiri în funcție de regimul politic și de puterile care s-au succedat. Conform istoricilor și cercetătorilor, Biblioteca Națională a României își are originea în Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din București, una din cele mai vechi și reprezentative biblioteci din România. Biblioteca Colegiului Sfântul Sava a fost dată în folosință în anul 1838, în acea perioadă, fondul bibliotecii fiind de circa 1000 de volume. După unirea din 1859, în același an, biblioteca primește statutul de Bibliotecă Națională. Din 1955, Biblioteca Națională, denumită Biblioteca Centrală de Stat, avea atribuțiile specifice unei biblioteci naționale, conform standardelor UNESCO. În 1962, Biblioteca Bateaneum din Alba Iulia devine filială a Bibliotecii Centrale de Stat. După evenimentele din decembrie 1989, mai exact în ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat primește numele de Biblioteca Națională a României, denumire păstrată până astăzi. De asemenea, tot pe data de 25 iunie, în anul 1701, Atanasie Anghel avea să fie instalat ca episcop unit al Transilvaniei, moment în care avea să survină și desființarea vechii mitropolii ortodoxe din Ardeal. Instalarea solemnă a noului ierarh unit a fost făcută de tezaurarul Ștefan Apor. După cuvântarea acestuia, rostită în limba latină, s-a dat citire textului diplomei imperiale din 19 martie 1701, cunoscută sub numele de a doua diplomă leopoldină. În limba română nu a fost rostită nicio cuvântare, iar episcopul Atanasie Anghel nu a luat cuvântul. Astfel își înceta existența vechea mitropolie ortodoxă a Transilvaniei, fiind înlocuită cu o episcopie greco-catolică. Atanasie Anghel, care a avut două tentative de revenire la ortodoxie, în anii 1707 și 1711, a trecut la cele veșnice la data de 19 august 1713, fiind înmormântat lângă vechea biserică a mitropoliei Bălgradului, construită de domnitorul Mihai Viteazul. Ulterior, odată cu construcția cetății Alba Carolina, vechea biserică a fost demolată, iar mormântul vladicului Atanasie a fost mutat în cimitirul de lângă Biserica Sfânta Treime din Alba Iulia, locaș care este ctitorie a sa. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Datele unui eurobarometru privind impactul ecranelor și rețelelor sociale asupra sănătății mentale a tinerilor arată că 44% dintre adolescenții din România consideră că petrec prea multe ore în fața ecranelor, iar 38% susțin că utilizarea rețelelor sociale este excesivă. La nivelul Uniunii Europene, 41% dintre adolescenți declară că petrec prea mult timp în fața ecranelor, iar 39% pe rețele sociale. Totodată, 28% dintre respondenți consideră că prea mult timp în fața rețelelor, impactul rețelelor sociale asupra vieții lor este pozitiv, iar 34% negativ, iar 37% sunt neutri. În privința stării de bine, 41% confirmă că rețelele sociale au un impact pozitiv asupra sănătăților mentale, iar 21% unul negativ. Sondajul relevă și o serie de probleme cu care s-au confruntat adolescenții în ultima lună. 33% au cauzat oboseala ochilor, 33% au avut o alimentație mai puțin sănătoasă, 31% dintre ei s-au simțit obosiți sau copleșiți, 31% au avut probleme cu somnul, 28% au întâmpinat dificultăți de concentrare, 27% au avut dureri de cap, iar 25% din cei care au fost incluși în sondaj nu au avut suficient timp pentru hobby-uri și alte activități recreative. Întrebați care ar fi cele mai eficiente măsuri pentru îmbunătățirea sănătății mentale a tinerilor în mediul digital, 51% dintre ei au indicat mai multă educație în școli, 47% o aplicare mai bună a regulilor de către platformele de socializare, iar 46% au optat pentru introducerea unor limite sau restricții suplimentare pentru rețelele sociale în fața ecranelor. Ora 7:44, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Caută întotdeauna oportunități de a face pe cineva să zâmbească și de a oferi acte aleatorii de bunătate celor din jur în viața de zi cu zi. Iubești viața? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viața.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373 301 412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Liderii partidelor din fosta coaliție sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru a pune la punct detaliile acordului politic care ar urma să asigure majoritatea parlamentară necesară în vestirii unui guvern minoritar. Președintele Nicușor Dan le-a cerut aseară seriozitate și a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni cu o soluție clară.
2: Am avut, după cum știți, o rundă de discuții și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând. Ar trebui să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
1: Deocamdată însă, soluțiile avansate de PSD pe de o parte și de celelalte trei formațiuni sunt destul de diferite. Socialdemocrații refuză să susțină din Parlament un cabinet din care nu fac parte și își asumă ei guvernarea cu Sorin Grindeanu propus pentru Palatul Victoria. Liderul PSD a transmis deja că cere mână liberă la alcătuirea programului de guvernare.
3: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare.
1: De cealaltă parte, partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, care ar vrea să guverneze împreună, nu au ajuns la o poziție comună, deși liderii lor s-au întâlnit de două ori ieri. Se distanțează USR, care a transmis că nu vrea să voteze un cabinet PSD și că propune, în schimb, revenirea la sistemul rotației la guvernare, explică deputatul Ștefan Lorinț.
4: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor.
1: Dar PSD a respins încă de aseară această variantă, așa că armonizarea pozițiilor la negocierile de astăzi se anunță dificilă. Rezultatul final al discuțiilor ar trebui să-i fie prezentat mâine președintelui Nicușor Dan. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația edilului împotriva măsurii preventive impuse de DNA. Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită, acuzat că ar fi primit servicii de consultanță electorală în schimbul aprobării unor documente de urbanism emise când era primar al sectorului 6. El nu are interdicția de a-și exercita funcția, dar trebuie să respecte mai multe obligații impuse de anchetatori. Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat și că alte persoane ar fi cerut bani și servicii în numele său. Curtea Constituțională a decis că legea care permite împușcarea aproximativ 900 de urși în 2026 și 2027 ca măsură de prevenție este constituțională. Instanța a respins astfel cu majoritatea de voturi obiecția formulată de președintele Nicușor Dan legată de această lege. De asemenea, este permisă și intervenția pentru mai mult de 100 de exemplare de animale sălbatice, măsură justificată prin necesitatea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și a pagubelor materiale. Curtea arată că legea a fost elaborată pe baza unor date științifice care au arătat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă, iar măsurile alternative pentru protejarea populației nu sunt suficiente. CCR a respins și argumentele privind o încălcare a principiului separației puterilor în stat. Administrația Națională Apele Române a intensificat controlele în toată țara pentru a stopa fenomenul balastierelor ilegale și al poluării industriale. Astfel de exploatări reprezintă o problemă majoră de mediu și de siguranță publică în țara noastră. Fenomenul este adesea mascat prin activități agricole sau prin crearea ilegală de iazuri piscicole. Care este situația în nord-vestul țării, aflăm de la Stelian Radu Cacuci.
5: Peste 300 de controle au fost efectuate de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Crișuri în primele 6 luni ale acestui an. Detalii despre aceste acțiuni de control din nord-vestul țării ne oferă Anca Maria Mihociu de la ABA Crișuri din Oradea.
6: Verificările au vizat modul în care sunt respectate actele de gospodărire a apelor, iar acolo unde au fost constatate nereguli, au fost aplicate avertismente și amenzi în valoare de 850.000 de lei. O atenție de deosebită a fost acordată balastierelor și stațiilor de sortare. În paralel, inspectorii utilizează și contribuie la actualizarea permanentă a informațiilor din platforma națională Inspectorul Balastierelor. Aceasta oferă date publice despre exploatările autorizate. Platforma contribuie atât la creșterea transparenței, cât și la monitorizarea eficientă a activității din teren.
5: Gravitatea unora dintre faptele constatate în județele Bihor și Arad a impus și formularea unor plângeri penale, iar controlele inspectorilor vor continua.
1: Corveta contraamiral August Roman, care a intrat pe 20 iunie în serviciul forțelor navale române, a acostat în baza navală Golciuc de pe coasta Mării Marmara. În următoarele 3 săptămâni, cei 85 de militari români care alcătuiesc echipajul se vor instrui alături de partenerii turci. La începutul lunii viitoare vor avea loc activitățile de evaluare și certificare pentru luarea în primire a corvetei și executarea în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, unde va acosta pe 10 iulie. Nava are capabilități de apărare și ofensive cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni. Corveta va fi echipată suplimentar într-un șantier naval din România cu sisteme de luptă de ultimă generație, notează corespondentul nostru la Constanța, Sorin Cealera. 5 persoane au fost rănite în această dimineață pe un drum județean paralel cu autostrada 1 București-Pitești într-un accident grav produs în zona pasarelei Oarja din județul Argeș. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un microbuz. La fața locului au intervenit de urgență echipajele ISU și SMURD, care au evaluat medical 5 victime. 4 dintre ele au fost transportate la spital. Se circulă bine la această oră pe majoritatea drumurilor naționale pe un carosabil uscat, însă polițiștii recomandă atenție sporită în județul Suceava. De ce? Aflăm de la inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic.
0: Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. Pe principalele drumuri, și mă refer în special la autostrăzile care converg către capitală, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Avem în schimb aglomerație pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei se circulă îngreunat la această oră, pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, fără evenimente rutiere, le recomandăm șoferilor să circule cu o viteză redusă, adaptată stării drumului și, foarte important, să evite manevrele riscante la volan, precum sunt depășirile.
1: Președinta interimară a Venezuelei a anunțat cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți într-un prim bilanț oficial în urma cutremurelor masive de aseară, care au lovit țara aproape simultan. Delcy Rodriguez transmisese deja condoleanțe celor care și-au pierdut apropiații printr-un mesaj în care a anunțat instituirea stării de urgență. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare în capitala venezueleană Caracas, unde s-au prăbușit mai multe clădiri. La noi vreme deosebită de caldă astăzi, la prânz intră în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara, doar 5 județe rămân în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade și în capital avem parte de vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic ridicat. Maxima va ajunge la 33 de grade, acum la București avem 20 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Fostul antrenor al FCSB-ului, cipriotul Elias Haralambus, a semnat cu formația greacă Levadiakos, locul 6 în sezonul precedent. Cu Haralambus pe bancă, FCSB a câștigat 2 campionate și 2 supercupe. România a debutat cu un succes la campionatul mondial de handbal feminin pentru tineret din China. La Jinjiang, tricolorele mici s-au impus în fața Canadei cu 40-15 în grupa C. Astăzi România va juca de la ora 13:30 contra Braziliei, echipă care ieri a pierdut în fața Germaniei cu 39-22. Campionatele europene de caiac, canoe, maraton continuă până duminică la Bascov, în județul Argeș. Aproape 500 de sportivi din 30 de țări se întrec pentru titlurile europene la toate categoriile de vârstă. Tragerea la sorți pentru stabilirea adversarilor din turneul de tenis de la Wimbledon va avea loc mâine de la ora 12. Printre starurile prezente de săptămâna viitoare se vor număra Rina Sabalenka, Novak Djokovic, Jannik Sinner și Serena Williams, revenită în circuit la 44 de ani, grație unei invitații. România va avea 3 reprezentante la simplu, pe Sorana Cârstea, cap de serie numărul 17, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maica Teodosia Lațcu, o altă mărturisitoare în detenția comunistă. Zorica, devenită Monahia Teodosia Lațcu, s-a născut în familia avocatului Ioan Lațcu din Ungaria. După războiul de reîntregire, această familie s-a mutat la Brașov. Între 1924-1928, tânăra Zorica Lațcu a urmat școala primară, iar între 1928-1936, liceul Principesa Elena, ambele din Brașov. Descoperindu-și talentul literar și încurajată de familie, Zorica Lațcu a urmat cursurile Facultății de Filologie, secția clasică, din cadrul Universității din Cluj-Napoca. În toamna lui 1940, la cedarea nord-vestului Ardealului, s-a întors la Brașov, dar a fost chemată să ocupe un post de preparator în facultatea în care studiase. A lucrat alături de mari profesori români, a scris poezie și a publicat în revista Gândirea, pe teme inspirate din mitologia greacă. S-a apropiat tot mai mult de mediul religios pe care l-a descoperit prin poezie, prin versuri cu vibrație mistică. În 1944 i-a apărut la Sibiu, editura Dacia Traiană, primul volum de poezii, intitulat Insula Albă. A continuat să scrie poezie religioasă profundă care i-a fost publicată de către episcopul Nicolae Colan al Clujului, în volume precum Osana Lumii sau Poemele Iubirii, ultimul apărut la editura craioviană Ramuri. Creația literar-mistică i-a fost marcată de mentorul său spiritual, părintele Arsenie Boca, de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Povățuită de acest părinte, devenit sfânt, la 5 mai 1948, tânăra poetă a intrat pe poarta mănăstirii Vladimirești, de lângă Galați. Timp de 2 ani a trecut prin încercări duhovnicești, pentru ca la 8 octombrie 1950 să primească tun

Maica Teodosia este arestată de securitate alături de alte viețuitoare. Timp de o lună a fost anchetată la securitatea din Galați, fiind interogată chiar și de 4-5 ori pe zi. A fost umilită, bătută, adusă la o stare medicală care necesita internarea urgentă în spital. A primit îngrijiri medicale superficiale care nu au vindecat-o. Din acest motiv, în februarie 1956, securitatea a transferat-o la Spitalul Penitenciar Văcărești. De aici, Maica Teodosia urma să se înfățișeze ca martor în procesul capilor Mănăstirii Vladimirești. Însă, de la Văcărești s-a transmis că nu este transportabilă. A fost internată în spital, i s-au făcut investigații medicale și s-a constatat că Maica Teodosia era extrem de bolnavă. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, situația ei medicală a determinat Tribunalul Militar Constanța ca în data de 9 august 1956 să o elibereze pe caz de boală. A avut stabilit domiciliu forțat la Gurguiești, lângă Măxineni, județul Brăila, unde a locuit împreună cu o altă maică. Un an mai târziu a fost chemată din nou în instanță, fiind acuzată de agitație publică, pentru că ar fi deținut înscrisuri interzise. Însă, prin aplicarea decretului numărul 421 din 1955, a fost amnistiată prin sentința numărul 136 din 6 iunie 1957 a Tribunalului Militar București. A suportat regimul domiciliului obligatoriu până în 1970, abia atunci putându-se întoarce în Brașovul copilăriei sale. În pofida problemelor medicale grave pe care le avea, a reușit să dedice timp creației literare mistice. În februarie 1990 s-a întors la Mănăstirea de Metanie, pentru ca la 8 august același an să treacă în ceata dreptilor.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț în premieră națională, Târgu Mureșul a obținut statutul de ecoproiect și reabilitare termică pentru 6 blocuri din Blaș. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domnite cel Milostiv de la Râmeț. Evenimentul solemn va avea loc la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț cu ocazia Hramului Așezământului Monahal. Ceremonia de proclamare va fi precedată de Sfânta Liturghie oficiată într-un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, începând cu ora 9. Proclamarea locală a canonizării va fi precedată de mai multe evenimente culturale și duhovnicești programate la finalul acestei săptămâni la Mănăstirea Râmeț. Dintre acestea se remarcă lansarea cărții cu titlul Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domnite cel Milostiv de la Râmeț, volum semnat de Părintele Oliviu Botoi, eveniment programat mâine 26 iunie de la ora 19. În premieră națională, Târgu Mureșul a obținut statutul de ecoproiect, certificare acordată de Ambasada Franței în România și Ministerul Dezvoltării în cadrul programului Eco Quarter confirmă progresul proiectului de regenerare urbană Eco Cartier. Programul vizează transformarea unui ansamblu de locuințe colective construite în perioada socialistă la Târgu Mureș, urmărind creșterea calității vieții locuitorilor și adaptarea zonei la efectele schimbărilor climatice. Zona cuprinde aproximativ 30 de hectare și o populație de peste 4400 de locuitori. Termenul estimat pentru realizarea proiectului la Târgu Mureș este anul 2030. 6 blocuri de locuințe din municipiul Blaj vor fi reabilitate termic pentru creșterea eficienței energetice printr-o investiție de peste 18 milioane de lei. Lucrările vizează creșterea performanței energetice a 6 clădiri rezidențiale de pe străzile Eroilor, Gheorghe Barițiu și Câmpul Libertății. Printre obiectivele urmărite prin realizarea investiției se numără reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului interior și a siguranței în exploatare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Iar acum datele meteo. În Transilvania avem astăzi vreme călduroasă. Temperaturile vor depăși chiar 32 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va atinge și chiar depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, vor apărea averse cu tunete și fulgere. Potrivit ANM, acum sunt 19 grade la Alba Iulia, Sebeș și Târgu Mureș, 17 grade la Blaj, 15 grade la Câmpeni, iar la Târnăveni sunt 20 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Șiria, în județul Arad, unde termometrele indică 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Rețelele sociale și video au devenit mijloace de informare printre cele mai utilizate conform raportului anual al Institutului Reuters pentru studiul jurnalismului. Anul acesta, 54% din respondenți au declarat că au utilizat preponderent pentru a se informa rețelele sociale și platformele video, 52% televiziunea, 51% site-urile și aplicațiile ziarelor și 21% radioul. Singurele categorii de vârstă pentru care televiziunea se află încă în frunte sunt între 45-54 de ani și peste 55 de ani. În cazul României, încrederea generală în știri este de 23%, în scădere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, un nou minim istoric pentru al cincelea an consecutiv potrivit raportului, în timp ce 47% din respondenți au declarat că evită știrile uneori sau des. Potrivit raportului, cele mai populare rețele sociale și platforme de mesagerie și video în țara noastră sunt Facebook, 56% pentru știri și 75% în general, YouTube, 34% pentru știri și 67% în general, WhatsApp, 28% pentru știri, 75% în general. Și 49 de minute, stimați ascultătorii, și de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Arta de a trăi frumos. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercurile de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr, celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.

Ziua Navigatorului este sărbătorită anual pe data de 25 iunie cu scopul de a recunoaște contribuția marinarilor din întreaga lume la comerțul maritim internațional, la economia globală și la societatea în ansamblu. Decizia de instituire a acestei zile a fost luată la conferința Organizației Maritime Internaționale de la Manila, din Filipine, din anul 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția Internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de card și a codului de asociat. Navigatorii petrec mult timp pe mare și reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului marin. IMO, care cere navigatorilor să transmită prin postarea pe rețele sociale a unor fotografii a mediului marin din jurul lor în timp ce sunt pe mare, sublinind faptul că mediul marin merită protejat. Navigatorii văd mările în călătoriile lor, iar acestea le oferă multe oportunități de a fotografia mediul marin, astfel că sunt rugați să transmită imaginea mediului marin folosind hashtagul Ocean World Protecting. În 2025, pentru marcarea Zilei Internaționale a Navigatorului, a fost lansată campania Nava Mea Fără Hărțuire, prin care se urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la realitatea hărțuirii pe mare, promovarea acțiunilor proactive în industrie pentru implementarea politicilor de toleranță zero, încurajarea raportării și a responsabilității prin canale sigure și accesibile, dotarea navigatorilor cu resurse și sprijin pentru a gestiona și a combate hărțuirea. Ziua Internațională a Navigatorului este marcată în fiecare an și în țara noastră.

0: Ora 9, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă acum pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Fiecare, dacă îl va vedea pe duhovnicul său ca pe un sfânt, ca cei din ceruri, nu va greși, dimpotrivă, bine va face și dacă va lua cuvântul lui ca din gura lui Dumnezeu.

0: Hristos ne cheamă să murim nouă înșine. Ce înseamnă oare aceasta? Afirmația este ambiguă, precum toate cele ce se spun despre moarte. Să însemne oare autodistrugere? Mulți presupun că așa ar fi și caută să o aplice în acest sens. Din fericire, ei greșesc, dar rămân afectați de teroarea ei. Înțeles cum se cuvine, a muri pentru sine înseamnă acceptarea acestui proces de stingere treptată a ceva ce există în noi, realizând că în noi există un sine profund și real, aparținând veșniciei, și un sine superficial care trebuie să se dizolve. Trebuie să renunțăm la acest sine superficial pentru a trăi la modul cel mai deplin. Mulți simt că nu pot fi conștienți de propria lor existență decât dacă se afirmă, cerând să fie recunoscuți, iar alții reacționează încercând să se apere împotriva acestei agresivități. Dacă am avea credință, am putea accepta să nu ne afirmăm, impunând altora această conștientizare forțată a faptului că existăm, și am putea avea certitudinea că suntem iubiți și afirmați prin ceilalți. Trebuie să învățăm a fi mai mult decât suntem. Nu ne este de ajuns să știm că Dumnezeu ne iubește și că El ne afirmă. Avem nevoie să fim afirmați de către aproapele nostru, de cel puțin o persoană care să ne spună: contez pentru mine în sensul cel mai profund și mai adevărat. Se spunea într-una din cărți: un om spune te iubesc, atunci când un om spune te iubesc este echivalent cu a-i spune nu vei muri niciodată, înțelegând prin aceasta contezi atât de mult pentru mine încât voi da mărturie pentru tine înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nimeni altcineva nu o va mai face în afară de Dumnezeu și cu mine. Am putea dobândi mult dacă am fi capabili să ne recunoaștem unii pe alții ca fiind frați pe calea spre mântuire și să spunem: da, sunt gata să mărturisesc pentru tine, chiar dacă nu sunt sigur că pot să o fac în mod deplin din moment ce existența ta este pentru mine o așa provocare. Chiar dacă mă tem să o fac, totuși te voi afirma atât cât îmi va sta în putință. În acest mod am putea crește la o maturitate care ne va îngădui să-l afirmăm pe celălalt, proclamând valoarea lui fundamentală, oricare ar fi prețul. Cel care este afirmat astfel poate uita de sine însuși și trăi în chip deplin. Aceasta este calea pe care suntem chemați să mergem. Trebuie să avem curajul de a lupta cu străturile de teamă sedimentate în noi pentru a ne mărturisi unii pe alții într-o veșnicie, luptând cu frica și depășind-o. Trebuie la fiecare pas să renunțăm la noi înșine, astfel încât celălalt să poată fi. După cum Sfântul Ioan Botezătorul se vedea pe sine scăzând pentru ca celălalt să poată crește, în același fel suntem chemați să murim pentru noi înșine, ca celălalt, aproapele nostru, să poată trăi. Astfel că a muri înseamnă a nu păstra nimic altceva în noi, afară de ceea ce este esențial pentru plinătatea vieții. Cuvânt al Mitropolitului Antonie al Surojului. Acum, pe frecvențele Radio Reîntregirea, stimați ascultători, aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți spun că rugăciunea inimii nu este pentru marea masă a creștinilor, ci doar pentru călugării care sunt pe trepte duhovnicești mai înalte. Eu unul spun că rugăciunea inimii este pentru tot creștinul, mai mult sau mai puțin păcătos. Vameșul din Evanghelie era un mare păcătos când se ruga la templu zicând: Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Părintele Mina Dobzeu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei mucenițe Fevronia. Fevronia a fost fiica senatorului roman Prosfor. Ca să scape de însoțirea cu un om muritor, Fevronia s-a încredințat pe sine lui Hristos și s-a călugărit în răsărit, în pământul Asiriei, într-o mănăstire a cărei stareță era mătușa ei, Vriena. Lisimach, fiul unui om de neam ales, voia să se unească cu Fevronia prin legătura nunții, dar pentru că împăratul Diocletian îl bănuia că ar fi creștin înascuns, l-a trimis în răsărit împreună cu unchiul său Silen ca să-i prindă și să-i ucidă pe creștini. Silen era crut ca o fiară și oriunde îi afla pe creștini, îi pierdea fără milă. Lisimach însă îi cruța pe creștini pe cât îi stătea în putință și îi ascundea de la fața cumplitului său unchi. După ce a deșertat Palmira de creștini, Silen a ajuns și în cetatea Nisibe, lângă care era o mănăstire de fecioare cu 50 de nevoitoare, între care era și Fevronia. Deși avea doar 20 de ani, Fevronia era cinstită și în mănăstire și în cetate pentru blândețea, înțelepciunea și înfrânarea ei cea mare. Fecioarele din mănăstirea aceasta urmau pravila stareței de mai înainte, fericita Platonida, și în toate zile de vineri nu lucrau altceva decât numai se rugau și citeau din Sfintele Cărți. Vriena o rânduise pe Fevronia să citească surorilor din Sfintele Cărți, stând ascunsă după o perdea, ca nu cumva surorile să fie răpite și uimite de frumusețea chipului ei. Auzind despre dânsa, Silen a poruncit să fie adusă la el. Dar când fecioara cea sfântă nu a voie să se lepe de Hristos sau să primească însoțirea cu un om muritor, Silen a poruncit chinuitorilor să fie biciuită, apoi să îi se rupă dinții, să îi se taie mâinile, sânii și picioarele, iar la urmă să o taie cu sabie. Dar chiar în ziua aceea, asupra chinuitorului a căzut cumplită pedeapsă de la Dumnezeu. În el a intrat un drac și l-a îngrozit cu spaimă de moarte. În spaima aceasta s-a izbit cu capul de un stâlp de marmură și a căzut mort. Lisimach a poruncit ca trupul Fevroniei să fie luat și dus la mănăstire, unde a fost îngropat cu cinste, iar el s-a botezat împreună cu mulțime de ostași. La moaștele sfinte Fevronia se făceau multe tămăduiri, iar în ziua praznicului ei, sfânta a venit și a așezut la locul său în mijlocul surorilor și toate priveau la dânsa cu frică și cu bucurie. Sfânta Fevronia a pătimit cu cinste și s-a mutat la fericirea cea veșnică în anul 310. În anul 363, moaștele ei au fost mutate la Constantinopol. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie. Dionisie este întemeitorul mănăstirii Sfântului Ioan Dionisiu din Muntele Athos. El s-a născut la Corița, în Albania. Fratele său mai vârstnic, Teodosie, s-a retras în Muntele Athos, unde se pare că a ajuns stareț al mănăstirii Filoteu. Când a crescut îndeajuns, Dionisie a mers și el la mănăstirea Filoteu, unde fratele său l-a tuns monah. Prin purtarea de grijă cea dumnezească, atunci când Teodosie a plecat la Constantinopol cu ascultare pentru mănăstire, el a fost ales și sfințit mitropolit al cetății Trapezunt. Lui Dionisie, ce rămăsese în Muntele Athos, a început să-i se arate în fiecare noapte o minunată lumină pe locul unde avea să se ridice mai târziu mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Socotind lumina aceasta un semn ceresc prin care îi se poruncea ca în locul acela să ridice o mănăstire, Dionisie a plecat la Constantinopol ca să ceară ajutor fratelui său și împăratului Alexios Comnenul. Împăratul i-a dat bani și zapis de împuternicire, care se păstrează și astăzi în mănăstire. Dionisie a ridicat mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul în anul 1380. Când mănăstirea a fost jefuită de pirați, Dionisie a mers iarăși la Trapezunda și a murit acolo, având pe atunci 72 de ani. Mănăstirea Dionisiu se află propășind până în ziua de astăzi. În această mănăstire se află o icoană a preasfintei Născătoare Dumnezeu numită Alaudei, care a fost dăruită mănăstirii Dionisiu de împăratul Alexios Comnenul. Se spune că aceasta este icoana înaintea căreia s-a citit întâia oară imnul Acatis către Maica Domnului, alcătuit de Patriarhul Serghie. În această zi, un cuvânt despre astăzi și mâine. Nu te făli cu ziua de astăzi, căci nu știi ce poate naște ziua ce vine, citim în pildele lui Solomon.
Fraților, să nu ne lăudăm cu ceea ce nu stă în puterea noastră. Domnul a pus vremile și anii sub stăpânirea Lui și El le rânduiește. Numai Dumnezeu singur știe dacă mâine ne vom număra cu cei vii sau cu cei morți. Unii au murit în ajunul nunților, alții s-au pogorât în mormânt în ajunul încununărilor ca împărați. Drept aceea să nu zică nimeni, mâine va fi cea mai fericită zi a vieții mele, căci mâine mă cunun. Sau mâine voi primi coroană împărătească. Sau mâine voi merge la un mare praznic. Sau mâine voi dobândi mare câștig. O, nimeni să nu grăiască despre fericirea zilei de mâine. Iată, poate chiar în noaptea aceasta sufletul va părăsi trupul tău, iar mâine, voind să treci vămile văzduhului, vei fi înconjurat de dracii cei întunecați. Chiar în noaptea aceasta omul se poate

de mâine, care poate nici nu va răsări pentru noi. Închipuirile cele deșarte asupra zilei de mâine nu ne pot aduce niciun folos, dar pocăința cu lacrimi dintr-o singură zi ne poate izbăvi de focul cel veșnic. O, drepte Doamne, stârpește mândria cea prostească din lăuntrul nostru.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pescuirea minunată din adâncul mării. Cum apostolii au depărtat corabia la adânc și cu binecuvântarea Domnului au prins mulțime de pești. Să luăm aminte cum și eu sunt gol și flămând, câtă vreme stau în mlaștina simțirilor și caut să prind peștii puterii și a înțelepciunii. Și în ultimul rând să luăm aminte cum mi s-ar cuveni să mân la adâncurile duhovnicești cu binecuvântarea Domnului și să pescuiesc peștii cei buni.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent, părintele profesor Florin Boteza, în cadrul didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan, atonitul din Alba Iulia. Și de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. Săptămânile trecute am vorbit despre rugăciune. Am văzut că rugăciunea este respirația sufletului, că rugăciunea este cea care dă viață și menține în viață sufletul nostru într-o relație vie și personală cu Dumnezeu. Am primit în emisiunile trecute multe sfaturi practice despre cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să stăm la rugăciune, cum trebuie să fim poziționați înaintea lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Și cu toate acestea, cunoscând toate cele pe care părinte profesor ni le-a spus la suflet, simțim că este atât de greu să ne rugăm. Adeseori parcă am lungi cât mai mult perioada în care se începe rugăciunea. Am face altceva, poate am citi o carte, chiar și o carte duhovnicească, dar parcă la rugăciune ne punem mai greu. Sau poate este o experiență personală, o perspectivă personală. Dar totuși, rugăciunea este greu de făcut. V-aș ruga pentru început să încercați să le spuneți radioascultătorilor noștri de ce apare acest sentiment al greutății rugăciunii.
1: Rugăciunea, într-adevăr, este greu de făcut, pentru că rugăciunea înseamnă o luptă. O luptă cu un vrăjmaș foarte concret. Mai întâi este propria noastră lene și lipsă de râvnă, dar mai este și o luptă foarte concretă cu diavolul. Tocmai datorită importanței deosebite pe care o are rugăciunea ca respirație a sufletului, datorită faptului că rugăciunea ne pune într-o relație directă cu Dumnezeu și cu Sfinții, diavolul face tot posibilul ca să ne împiedice să ne rugăm, să amânăm cât mai mult rugăciunea până când suntem prea obosiți pentru a o mai face sau o facem în grabă. Cum remarca părintele Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie Aghioritul, de foarte multe ori miezul puterilor noastre îl risipim în lucruri lumești, în lucruri deșarte, iar lui Dumnezeu îi lăsăm numai cojile, adică oboseala de la sfârșitul zilei. Spuneam că diavolul face tot posibilul să ne împiedice să ne rugăm, dar principala ispită a diavolului nu este atât de a ne face să renunțăm la gândul rugăciunii, cât de a amâna rugăciunea. Așa cum au remarcat Sfinții Părinți ai Bisericii, cea mai eficientă ispită a diavolului cu omul este amânarea. Nu îți sugerează să negi importanța rugăciunii sau a dorinței de a te ruga, sau nu te face să renunți la gândul de a te ruga, dar te face foarte subtil să amâni tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când îți este foarte greu să te mai rogi.
0: Și atunci, ce trebuie să facem? Care trebuie să fie atitudinea noastră în fața acestei ispite a amânării? Precum și spuneați mai înainte, pe lângă lupta aceasta cu diavolul, ne întâlnim și cu lenea noastră și cu lipsa noastră de râvnă. Deci cum putem noi să ne raportăm, cum putem noi să biruim lenea, lipsa de râvnă, precum și această ispită de a amâna momentul rugăciunii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că vom întâlni ispite. Să fim conștienți de ispita aceasta a amânării. Și făcând o paranteză, un părinte din Pateric, din Patericul Egiptean, relatează că a fost așa învrednicit de Dumnezeu ca să vadă realitățile care de obicei nouă nu ne sunt perceptibile, că atunci când încerca să se roage, să se scoale la rugăciune, auzea trâmbițele de război ale diavolilor care se mobilizau pentru a-l împiedica. Deci, să fim conștienți de acest lucru, astea nu sunt metafore, sunt realități. Diavolul face tot posibilul să ne oprească de la rugăciune și, sigur că în această demers a lui, se folosește de neputințele noastre. Atunci, primul lucru este să conștientizăm că rugăciunea este o luptă și să ne pregătim pentru rugăciune ca pentru luptă. Să știm că vor apărea ispite, să știm că vom avea obstacole de trecut. Și ceea ce recomandă părinții ca principal mijloc de luptă constă în a avea un program de rugăciune de care să ne ținem cât se poate de strâns. Un program de rugăciune pe care să îl stabilim în funcție de posibilitățile noastre, de programul zilnic al activităților noastre, un program de rugăciune pe care să-l stabilim și în urma sfătuirii cu duhovnicul nostru, dar pe care, după ce l-am stabilit, să îl ținem cu strictețe și doar în cazuri excepționale să ne abatem de la el.
0: Adeseori auzim expresia aceasta: părinte, mă rog când simt eu. Deci a avea un program înseamnă te ruga și când nu mai simți. Poate câteodată simți, dar câteodată nu mai simți. E bine în felul acesta sau...
1: Este foarte bine să te rogi când simți, dar nu este suficient să te rogi doar când simți. Pentru că noi încă nu am ajuns la acea sensibilitate duhovnicească în care să simțim permanent nevoia de a ne ruga. Sfântul Siluan spunea că omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu nu poate să nu se roage. Nu poate să nu simtă dorința de a se ruga. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înșine, constatăm faptul că sunt destul de puține momentele când simțim o râvnă deosebită și o dorință deosebită de a ne ruga. De obicei, ne rugăm când dăm de greu, când ajungem în anumite necazuri, în niște situații limită, în care simțim foarte acut nevoia ajutorului lui Dumnezeu. Dar când lucrurile merg bine, ne este destul de greu să ne rugăm. Și atunci este nevoie și de o silire a firii noastre, pornind de la înțelegerea faptului că firea noastră este bolnavă. Firea sănătoasă tânjește după Dumnezeu și nu poate să nu tânjească după Dumnezeu. Este ceea ce vedem în cazul sfinților. Sfinții sunt oameni în care firea omenească s-a tămăduit. Sfinții tânjesc în fiecare clipă spre Dumnezeu. Și iarăși îl avem pe Sfântul Siluan Atonitul, care în scrierile sale ne exprimă această tânjire a sufletului după Dumnezeu. Până ajungem la această tânjire a sufletului după Dumnezeu, este nevoie să ne silim un pic firea și să ne ținem de o rânduială. Părintele Teofil Părăian avea o vorbă, spunea: întâi datoria, apoi bucuria. Înțelegând datoria noastră de a ne ruga și ținându-ne de un program de rugăciune, vom ajunge să simțim și bucuria rugăciunii. Dar până atunci este nevoie și de osteneală, este nevoie și să tragem puțin de noi.
0: Cred că dimensiunea aceasta a rugăciunii ca și luptă este ilustrată foarte bine de Sfântul Siluan Atonitul, pe care l-ați pomenit mai înainte, care spune că a te ruga pentru lume înseamnă a-ți vărsa sângele pentru lume.
1: Exact, rugăciunea nu este un lucru ușor. Aici părintele se referă în mod deosebit la rugăciunea pentru lume, pentru aproapele, a-ți asuma necazul, suferințele, durerea întregii lumi ca fiind proprie tale dureri, propriile tale necazuri. Un om care se roagă pentru lume din adâncul sufletului este un om care trăiește durerea întregii lumi și o pune înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
0: Să înțelegem că atunci când ne rugăm, avem de dus o luptă cu noi înșine, cu amânarea, cu lenea, cu lipsa noastră de râvnă, dar în același timp rugându-ne, noi intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă.
1: Categoric, intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă. Este o întâlnire în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar este și o întâlnire cu patimile oamenilor pentru care ne rugăm, după ce mai înainte ne-am întâlnit cu propriile noastre patimi. Rugăciunea are acest dar de a ne face să ne întâlnim cu propria noastră fire, cu propriile noastre patimi care le purtăm în noi atunci când trecem de pragul unei rugăciuni superficiale, când trecem de recitarea unor texte fără a zăbovi cu mintea asupra lor.

0: Părinte, continuăm călătoria aceasta în lumea rugăciunii și înțelegem din cele pe care ne-a spus și ne-a prezentat în dimensiunea aceasta rugăciunii ca luptă, că există mai multe trepte ale rugăciunii.
1: Da, Sfinții Părinți ne atrag atenția că în rugăciune există într-adevăr mai multe trepte și sunt mai multe clasificări ale acestor trepte ale rugăciunii, aș vorbi despre 5 trepte ale rugăciunii, așa cum le văd Sfinții Părinți ai Bisericii. Prima ar fi rugăciunea întinată de păcat. Este vorba de o rugăciune care se întoarce practic împotriva noastră, pentru că în loc să ne îndreptăm mintea spre Dumnezeu, noi ne îndreptăm mintea spre patimile noastre și ne cultivăm patimile zăbovind cu mintea asupra patimilor noastre sau, chiar mai grav, rugându-ne lui Dumnezeu pentru împlinirea patimilor noastre. E vorba de rugăciunea în care mintea noastră este plină de necurăție, este plină de gânduri rele, de pofte rele, de ură împotriva aproapelui. Este rugăciunea în care ne rugăm împotriva aproapelui nostru, rugăciunea în care ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi păcătoase pe care le avem. De altfel, asta nu este rugăciune. Asta este un păcat care ne trage în jos și care, în loc să ne îndrepte spre Dumnezeu, ne coboară. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de o astfel de rugăciune. Să luptăm din toate puterile cu o astfel de rugăciune. Adică, în primul rând, să nu ne rugăm niciodată împotriva cuiva, să nu ne rugăm pentru răul cuiva, să nu ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi, să putem să facem anumite păcate și, pe de altă parte, să avem grijă ca să ne păzim mintea curată și să nu ne gândim, chiar rugându-ne cu rugăciuni din cartea de rugăciuni, la lucruri urâte, la imagini pe care le-am văzut la televizor sau pe internet, la diverse alte năluciri care pot să ne vină în minte și care, în loc să ne, ca mintea noastră să se ridice spre Dumnezeu, ne trag mintea în jos spre păcat.
0: Deci să înțelegem că în timpul rugăciunii trebuie să fim foarte atenți.
1: Trebuie să fim foarte atenți,
0: pentru că momentul se poate transforma dintr-o clipă a relației cu Dumnezeu, se poate transforma în ceva ce ne devine dăunător nou și se transformă în păcat.
1: Categoric, de exemplu, psalmii lui David sunt rugăciuni foarte puternice, care biserica ne îndeamnă să le facem. Totuși, între acești psalmi sunt anumiți psalmi de blestem, care biserica ne îndeamnă să îi înțelegem ca fiind adresați diavolului. Însă, uneori există, ferească Dumnezeu, oameni care rostesc psalmi de blestem cu gândul anumiți oameni cu care sunt în conflict, dorind să se împlinească lucrurile acelea grozave care sunt scrise acolo. Este un păcat foarte, foarte mare. Pentru că asta înseamnă, de fapt, un blestem care noi îl aruncăm împotriva altor oameni și care, în mod absolut, se întoarce în final împotriva noastră.
0: Sunt cazuri când oamenii vin la noi preoții, cumva pentru a-și rezolva astfel de lucruri, tot așa, într-un sens negativ.
1: Exact, da. Este o rătăcire gravă, gravă de tot.
0: Deci aceasta este prima treaptă a rugăciunii, care de fapt nici nu este rugăciunea întinată.
1: Exact.
0: Care este cea de-a doua treaptă? Pomeneați de 5 trepte.
1: O a doua treaptă este numită de către părinți rugăciunea timp pierdut. E vorba de rugăciunea în care te rogi gândindu-te la altceva. Rugăciunea care o faci din obișnuință, fără concentrare, fără atenție, o rostire grăbită a unor rugăciuni, fie știute pe de rost, fie citite din carte, însă cu mintea cu totul altă parte. Acum eu aș spune că nu este chiar un timp cu totul pierdut, pentru că dacă măcar avem râvna să spunem o rugăciune și să luăm o carte de rugăciuni în mână și cât de cât să spunem ceva din ea, este ceva. E ceva care contează înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă am depășit faza întinării cu păcat și nu ne gândim la lucruri rele. E ceva, dar e foarte, foarte, foarte departe de ceea ce înseamnă rugăciunea, rugăciunea ca respirația sufletului, rugăciunea ca și comuniune cu Dumnezeu. Trebuie să facem tot posibilul ca cât se poate de repede să depășim această treaptă a unei rugăciuni făcute cu mintea aiurea, fără concentrare.
0: La un moment dat a fost întrebată Maica Siloana de un tânăr, zice: Maică, dacă mă rog și mă gândesc la ale mele, se pune rugăciunea asta? Și a zis Maica, zice, se pune o parte, alta se pune nu știu unde, dar se pune. Zice, gândește-te că mănânci și într-o farfurie ai ciorbă și până să-ți duci lingura la gură, tremură bine mâna, o parte poate puțin ajunge în stomac, restul ajunge pe îmbrăcăminte. Zice, cam așa e și cu rugăciunea timp pierdut. Se pune, nu se pune, oricum omul nu gustă cu adevărat bucuria rugăciunii. Da, cea de-a treia treaptă a rugăciunii.
1: De-abia de acum intrăm în rugăciunea propriu-zisă, rugăciunea adevărată. Și această a treia treaptă, de fapt, practic am spune prima treaptă a rugăciunii adevărate, este rugăciunea trupului sau rugăciunea buzelor, rugăciunea în care rostim cuvintele rugăciunii cu buzele și ne străduim să ne gândim la ceea ce spunem, dar ne este foarte greu și mintea ne zboară tot timpul în toate părțile și ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune. Citim și ne dăm seama că mintea noastră nu vrea să stea acolo. Ei bine, părinții bisericii ne spun că nu trebuie să ne speriem, pentru că aceasta este o treaptă prin care toată lumea trece. Nu ai cum să o depășești. Însă e nevoie aici de perseverență, de stăruință. De câte ori ți-ai dat seama că mintea ți-a fugit, să reiei rugăciunea, o spui încă o dată și încă o dată și e nevoie de multă osteneală. Și dacă ai osteneală și râvnă, cândva, nu știm, nu putem în niciun fel să forțăm lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu privind la sinceritatea inimii noastre, El este Cel care ne va ajuta să trecem pe treapta următoare a rugăciunii.
0: Care este?
1: Care este rugăciunea minții, rugăciunea în care mintea începe să urmărească rugăciunea, să se poată concentra pe rugăciune, o rugăciune în care ne gândim la ce spunem, ne concentrăm pe ceea ce spunem, o etapă în care trebuie să tindem spre acea stare în care să spunem rugăciunile ca și cum noi înșine le-am fi alcătuit și exprimă năzuințele noastre către Dumnezeu.
0: Și așa ajungem la ultima treaptă a rugăciunii.
1: Cea mai înaltă treaptă a rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Părinți este coborârea minții în inimă, unirea minții cu inima și îndreptarea spre Dumnezeu, adică întreaga noastră făptură, minte și simțire, minte și trăire duhovnicească se îndreaptă spre Dumnezeu. Ceea ce rostim cu gura, înțelegem cu mintea și simțim, trăim cu inima, și ne îndreptăm cu totul spre Dumnezeu și ajungem astfel să petrecem în Dumnezeu și să avem o comuniune, o întâlnire continuă cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea adevărată, rugăciunea dătătoare de bucurie, de har, rugăciunea care ne întărește, care ne dă putere, care ne pune în această legătură vie cu Dumnezeu.
0: să înțelegem că, sau înțelegem astfel din tot ceea ce ați prezentat aici în treptele rugăciunii, că pentru a face rugăciune nu este de ajuns doar să ne limităm la un program foarte fix, ci cumva așa cum un atlet care dorește să câștige un premiu, se luptă și are un antrenament foarte clar, cred că și noi trebuie să avem tot un astfel de antrenament. Mintea e risipită toată ziua prin toate cele pe care le facem, mintea se risipește și atunci e greu ca în 5 minute să o adunăm și ea să fie acolo în cuvintele rugăciunii. Și spuneați în emisiunile anterioare de faptul că rugăciunea aceasta scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, rugăciunea lui Iisus ne ajută tare mult, ne pregătește cumva, dacă o rostim de-a lungul întregii zile, ne pregătește pentru momentul intim al rugăciunii pe care o facem acasă pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a face o rugăciune sau a deveni noi o rugăciune bine primită înaintea lui Dumnezeu.
1: Exact, această rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este o rugăciune care ne ajută foarte mult în adunarea minții, în concentrarea pe cuvintele rugăciunii și mai ales în coborârea minții în inimă și îndreptarea ei spre Dumnezeu. Este ceea ce ne învață întreaga tradiție filocalică a sfinților părinți care au ajuns la acea trăire adâncă în Dumnezeu. Dar ceea ce ne învață părinții este că această rugăciune nu este doar o rugăciune a monahilor, e o rugăciune pe care poate să spună oricine, chiar și omul mirean, omul căsătorit, omul care trăiește în lume, și ne este de foarte mult folos să rostim de cât mai multe ori pe parcursul zilei această rugăciune pentru a trăi așa într-o relație vie cu Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Dar este foarte important ca și la rugăciunea efectivă pe care o facem noi, oprindu-ne de la orice altceva, dimineața, seara, să spunem și această rugăciune și să o spunem cât mai mult. Cu cât o spunem mai mult, cu atât reușim mai mult să ne adunăm mintea în inimă și să ne îndreptăm spre Dumnezeu.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toată această incursiune în lumea rugăciunii și avem această nădejde că toate cele pe care le-a spus vor rodi în sufletele noastre și ale ascultătorilor noștri. Ne vor ajuta să înțelegem, să ne raportăm mai drept la rugăciune, să înțelegem că rugăciunea nu este un lucru ușor de făcut, să ne o asumăm ca o luptă, să ne dorim să ajungem la acea rugăciune în care mintea să înțeleagă ceea ce spune gura, iar inima să trăiască ceea ce gura spune, iar mintea înțelege. Vă mulțumim pentru toată această bogată explicație și introducere în școala rugăciunii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. În căutarea Sfințeniei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Dumnezeu, iată că ne-a învrednicit din nou să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios, pe care o regăsim de fiecare dată pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui cu mare drag și bucurie și astăzi, în clipele care urmează. Așadar, dragi prieteni, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a porni împreună în această călătorie frumoasă, lăsându-ne purtați de dor, fiind în căutarea liniștii sufletești. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Maramureș. Surorile Daciana și Suzana Vlad ne vor încânta cu priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Aceste două fete și-au păstrat graiul, se mândresc cu portul popular autentic din Maramureșul istoric, iar frumusețea lor nu face altceva decât să încununeze într-un mod minunat toate aceste calități pe care Dumnezeu le-a dăruit pe această lume. Vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Rămânem în continuare în Maramureș, iar în clipele care urmează ne vom întâlni cu Măriuca Verdeș. Ea ne va interpreta o priceasnă care se intitulează Cu gândul la răbdarea ta și care ar trebui să fie oarecum un model, aș putea spune, pentru noi. Din titlul acestei cântări religioase ne dăm seama că de fiecare dată când întâmpinăm momente în care ne pierdem răbdarea sau în care ne presează timpul sau liniștea ne-a părăsit întru totul, trebuie să medităm la faptul că Hristos a avut răbdare și putere să îndure tot ce a fost scris. Bineînțeles, El a făcut asta pentru noi, iar acum noi, la rândul nostru, trebuie să trăim și să facem tot ceea ce facem cu gândul la răbdarea sa. Mai apoi, dragii mei, o vom asculta pe Ionela Toma. Este o tânără originară din județul Satu Mare, care reprezintă cu mândrie zona Codrului. Spre bucuria noastră, a ales să imprime și o cântare religioasă, de care ne vom bucura în câteva clipe. Aceasta se numește Câte daruri minunate și, bineînțeles, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne-a înzestrat cu nenumărate daruri pentru care trebuie să-i mulțumim neîncetat. Vă invit acum să le ascultăm.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă, pentru că ne-a mai rămas câtva timp pentru a ne mai bucura de încă o pliceasnă, vă invit să rămâneți până la final alături de noi. Am ales să încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu o tânără din județul nostru. Ioana Socaciu este numele ei și astăzi ne vom bucura de glasul său, ascultând priceasna să-l preamărim pe Domnul în interpretarea sa. Această cântare reprezintă un îndemn pentru noi toți și, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să-i mulțumim neîncetat Domnului pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră, să-l cântăm, să-l slăvim, să-l preamărim și să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Acum, dragii mei, eu mi-au rămas bune de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și în această zi și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, să aveți multă bucurie și soare în suflet.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Avarie majoră la sistemul de distribuție a energiei electrice în județul Alba. Restricții de circulație în centrul municipiului Târgu Mureș și noul spital al UMFST, redenumit oficial Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade. ...55 de străzi din Alba Iulia și alte câteva zeci de străzi din Pâclișa sunt Imbru, Galtiu, Coșlariu, Oarda de Jos, Noșlac, Oieșdea și Mihalț au rămas fără curent electric în această dimineață. Cauza o reprezintă o avarie majoră produsă la sistemul de alimentare cu energie electrică. Până la această oră, compania de distribuție nu a anunțat niciun termen estimativ pentru remedierea situației. Administrația locală din Târgu Mureș anunță că restricțiile de trafic din zona centrală a municipiului, necesare pentru desfășurarea evenimentului Zilele Târgu Mureșene, vor fi instituite treptat. Acestea vor intra în vigoare începând de astăzi și vor fi ridicate luni dimineață. Cu detalii, colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: Centrul orașului va fi închisă complet abia începând de vineri, 26 iunie, ora 15. Până atunci vor exista doar restricții punctuale necesare amenajării zonelor de eveniment. Joi, 25 iunie, ora 12, se închide circulația pe segmentul de drum din fața primăriei municipiului Târgu Mureș pentru montarea scenei principale. Tot joi, începând cu ora 18, se închide circulația pe sensul de mers dintre Catedrala Mare și primărie, doar în zona din fața Palatului Administrativ. Vineri, 26 iunie, începând cu ora 15, intră în vigoare restricțiile de circulație din Piața Trandafirilor, Piața Victoriei, Strada Boioi și Strada Tușnad. Luni, 29 iunie, începând cu ora 6, toate restricțiile din zona centrală vor fi ridicate, iar circulația va reveni la normal. În zona cetății medievale, parcarea va fi interzisă pe tronsonul cuprins între zidul cetății și strada Nicolae Iorga, zona UMFST, începând de joi 25 iunie, ora 6, până luni 29 iunie, ora 6.
1: Noul spital al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, primul smart hospital din România, va purta denumirea oficială de Spitalul Clinic Universitar George Emil Palade, în urma avizului primit din partea Ministerului Sănătății. Acesta este în faza de finalizare a construcției în urma unei investiții de peste 183 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Universitatea mai derulează o investiție în sistemele informatice și infrastructura digitală a noii unități medicale printr-o finanțare nerambursabilă în valoare de aproape 6 milioane de lei. Spitalul UMFST este parte dintr-un amplu program de modernizare și extindere, UniCity, care vizează atât infrastructura educațională cât și cea medicală prin proiecte în valoare de peste 670 de milioane de lei. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi vreme călduroasă, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală atinge sau depășește pragul critic de 80 de unități. După amiază și seară, mai ales în regiunile de munte, apar câteva averse cu tunete și fulgere. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Târgu Mureș, Sebeș, Blaj și Sărmașu, 22 la Alba Iulia și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Clean.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetele de la 27 la 30. Zisa Domnul către ucenicii săi: toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine, toți ce osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fiecare om bine intenționat, când citește cuvintele rostite de Domnul nostru Iisus Hristos, nu poate afirma că acestea sunt cu anevoie de înțeles. Cuvintele sale divine sunt foarte directe și vizează situații concrete. Ce s-ar mai putea spune sau adăuga atunci când auzim cuvintele Domnului Hristos? Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Ostenelile și potignelile amintite sunt, de fapt, păcatele și urmările acestora. Ducem în spate povara neascultării și a îndepărtării de Dumnezeu. Ne mai îndeamnă Mântuitorul: luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Oare să fie exprimat un paradox în cuvintele acestea? Să fii sub jug și totuși să te poți bucura de tihnă. Într-adevăr, este mult adevăr în aceste cuvinte, pentru că jugul amintit este cel al unei vieți trăite cu și în Domnul Hristos. Mai afli odihnă și tihnă pentru că simți împlinirea vieții tale, după cum aflăm din cuvintele Domnului: căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Înțelegem din aceste cuvinte că sunt și juguri care nu sunt bune și știm prea bine că sunt și încă nu puține, dar un singur jug este bun și ușor, cel al Domnului Iisus Hristos. Restul sunt grele, ostenitoare și nu duc la zidirea noastră. Cuvintele acestea sunt prea directe și pe înțelesul oricui pentru a mai spune că nu pot fi pricepute. Bine ar fi să le recitim și să le ducem la împlinire. Sfântul Irineu de Lyon așa ne învață: fără Hristos nu este posibil a-L cunoaște pe Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.
3: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul întâi al lui David. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Psalmul al doilea, al lui David. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său, zicând: să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgie a lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine: fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el. Psalmul al treilea, al lui David. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit. Sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Psalmul al patrulea, al lui David. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic: cine ne va arăta nouă cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde m-ai așezat. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Facultatea de Teologie din Alba Iulia a lansat noul site al revistei Altarul Reîntregirii și, la editura Institutului Biblic, a fost publicat Acatistul Soborului Sfinților Atoniți. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. În continuare vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În seara zilei de sâmbătă, de la ora 18, va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni 29 iunie va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reîntregirea.ro. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a lansat site-ul revistei Altarul Reîntregirii, prin intermediul căruia pot fi consultate toate articolele publicate de-a lungul timpului. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Instituției de Învățământ Teologic, noua platformă oferă acces facil la studii, articole și contribuții academice din domeniul teologiei, spiritualității și culturii creștine. Reprezentanții facultății invită publicul larg să descopere conținutul revistei, să distribuie articolele care prezintă interes și să rămână conectat la cercetarea teologică desfășurată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Altarul Reîntregirii este revista științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și a Centrului de Cercetări Interreligioase și de Psihopedagogie Creștină. Publicația, înființată în anul 1996, este indexată în mai multe baze de date internaționale, între care CEOL, Index Copernicus și Electronic Journal Library, fiind recunoscută și la nivel național prin clasificarea CNCSB. Sprijinită de Arhiepiscopia Alba Iuliei și publicată prin editura Reîntregirea, revista abordează teme de actualitate din perspectivă creștină și promovează dialogul dintre teologie și cultură. De-a lungul timpului, revista și-a consolidat vizibilitatea internațională prin colaborări cu publicații academice prestigioase din Europa și prin cooperarea unor personalități universitare din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Franța și Bulgaria în colegiul de redacție. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicat recent Acatistul Soborului Sfinților Atoniți, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sărbători introduse în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în duminica a treia după Rusalii. Acatistul și Paraclisul au fost traduse în limba greacă de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În a treia duminică de după cincizecime, Biserica Ortodoxă Română a rânduit cinstirea Sfinților Atoniți, arătând prin aceasta legătura pe care poporul nostru o are cu viața duhovnicească a Sfântului Munte Athos, se precizează în sinaxarul sărbătorii. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit la finalul săptămânii trecute pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți. Sărbătoarea a fost stabilită în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurate în data de 1 iulie 2025. Propunerea a fost făcută de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Lucrarea Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740-270-658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11:23 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros, la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Cornelia, către Camelia Vasiu din Sebeș, din partea doamnei Alina Stanciu din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Pentru Zoița Rațiu din Teiuș, clubul de pensionari din Teiuș îi urează un sincer și un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și toate urările de bine.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultătorii, iată-ne ajungi la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea de titlurile orei. Investiție de peste 4 milioane de lei pentru modernizarea parcului dendrologic din Ciumbrud, municipiul Aiud. Proiectul de construire a unui centru de colectare prin aport voluntar la Galați Zlatna se apropie de final și prin contur primii kilometri autostrăzii Unirii A8 între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Parcul dendrologic din Ciumbrud urmează să fie reabilitat printr-o finanțare de peste 4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețea de socializare de către primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan. Potrivit planurilor administrației locale aiudene, lucrările de reabilitare vor transforma parcul într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști. Recent, primăria orașului Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu necesar pentru finalizarea proiectului prin care va fi construit un centru de colectare prin aport voluntar la Galați Zlatna. Aproape 90% din lucrări au fost finalizate, iar în această perioadă se lucrează la încheierea intervențiilor începute la nivelul platformelor, precum și la amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. De asemenea, mai trebuie completate rețelele exterioare și racordurile la utilități, urmând ca mai apoi să fie testate și puse în funcțiune utilajele și echipamentele. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic de realizare în teren. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic pe șantier. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt programate aproximativ 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Iar acum datele meteo în Transilvania. Avem astăzi vreme călduroasă, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală atinge sau depășește pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, vor apărea averse cu tunete și fulgere. Acum, potrivit ANM, sunt 25 de grade la Târnăveni, 26 la Târgu Mureș și Blaj, 27 la Sebeș, iar la Câmpeni și Alba Iulia sunt 28 de grade Celsius. Cel mai cald în România este la Jimbulia, județul Timiș, unde termometrele indică 34 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Mă bucur că și de această dată avem ocazia să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei noi plante medicinale. De această dată am ales să vorbim despre verbină. Verbina este un remediu la ajutorul căruia ar trebui să apelăm cu încredere în anotimpul rece. Ceaiul de verbină face parte din infuziile de plante cele mai populare în Franța și este adesea băut ca digestiv. Prin infuzare se obține o băutură cu o notă proaspătă și minunată de citrice, dar uimitoare sunt și proprietățile pe care le are ceaiul de verbină asupra sănătății organismului. Verbina conține numeroase săruri minerale, esențe aromatice și amare, ceară și tanin și este bună pentru insomnii, dureri de spate, febră sau probleme digestive. Planta se recomandă de asemenea și în ameliorarea stărilor febrile și a intoxicațiilor. S-a constatat însă că jumătate din bolile pe care verbina le ameliorează ține de sistemul nervos. Domeniul în care verbina are proprietăți cu adevărat miraculoase. Iată 5 afecțiuni care pot fi ameliorate cu ceaiul de verbină. Insomnia. Verbina este renumită pentru efectul ei asupra insomniei. Pentru un somn liniștit, bea o cană de ceai cu o oră înainte de culcare, timp de 2-3 săptămâni. Pentru anxietate, poți face și o baie relaxantă cu verbină. Infuzează timp de 10 minute 200 de grame de flori și frunze de verbină într-un litru de apă. Strecoară și toarnă apoi infuzia în cada cu apă. Cea de-a doua afecțiune care poate fi ameliorată cu ajutorul verbinei este migrena. În cazul migrenelor care apar pe fondul oboselii și stresului, infuzia de verbină poate da rezultate. În acest caz, se administrează 500 de mililitri de ceai pe zi. Potrivit neurologilor de la Universitatea din Hong Kong, verbina este printre foarte puținele remedii cu acțiune neuroprotectoare. Planta împiedică degradarea celulelor sistemului nervos odată cu vârsta, acționând favorabil mai ales asupra creierului. Verbina de asemenea calmează indigestia și este eficientă și în caz de greață sau vomă. Infuzează un plic de ceai timp de 5 minute. Se recomandă consumul a 2 cești pe zi după mesele principale. Verbina nu este recomandată femeilor însărcinate. Verbina întărește de asemenea sistemul imunitar, scăzând febra și inflamația gâtului. Dacă ai febră, infuzează o linguriță de verbină uscată în 200 ml de apă. Bea câte 2 căni pe zi timp de o săptămână. Iar pentru a diminua stresul, poți face o cură cu verbină. Poți bea câte 2 căni de infuzie de verbină pe zi timp de 10 zile. Infuzia se face din 2-3 linguri de plantă uscată la 1 litru de apă. Totodată, planta este foarte eficientă în tulburări cauzate de stresul intelectual și tulburări de memorie. Pentru o eficiență sporită, infuzia de verbină se poate combina cu polen de albine. Cu aceste informații cu privire la această minunată plantă tămăduitoare și anume verbina, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ministerul Sănătății a transmis sfaturi ale medicilor care pot ajuta populația să suporte temperaturile ridicate care au început deja să fie resimțite. Administrația Națională de Meteorologie a emis în acest weekend primele două atenționări din această vară de cod galben de caniculă, iar în aceste zile până mâine, inclusiv maximele termice pot depăși 30 de grade Celsius, disconfortul termic fiind crescut, nefiind excluse perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice. Recomandările Ministerului Sănătății postate pe pagina de Facebook oficiale includ măsuri simple, dar vitale, recomandate de medici, cum ar fi evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, ventilatoarele nu trebuie folosite la temperaturi mai mari de 32 de grade Celsius, evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consumul de fructe și legume proaspete, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, dușuri calde pe parcursul zilei, fără ștergere, purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 1,5 litri până la 2 litri de lichide, un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. În cazul sugarilor se recomandă să nu se introducă alimente noi în alimentație, hidratarea corespunzătoare, consumul de apă, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete, dușuri la temperatura camerei. Pentru copiii aflați în tabere se recomandă hidratarea corespunzătoare, locuri de joacă la umbră, activități desfășurate în afara orelor de caniculă. Câteva minute până la ora 13, stimați ascultători, oră la care vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Cele patru partide care au compus fosta coaliție de guvernare sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni cu soluții pentru formarea unui nou guvern. Nu poate fi decât unul minoritar al PSD de o parte sau al PNL-USR-UDMR de cealaltă parte. Profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Acțiunile de protest s-ar putea amplifica din toamnă, spun ei, dacă actualul sau viitorul guvern împreună cu Parlamentul vor promova proiectul legii salarizării unitare. Zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară din Venezuela. Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă în aproape toată țara. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară. Astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cristian Băcăin.
2: Cea mai mare parte a țării se află de o oră sub cod galben. Doar 5 județe sunt în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Temperaturile maxime vor fi cuprinse după amiază între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Mâine după prânz, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din țară. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat, iar tot nord-vestul va fi sub cod portocaliu. Temperaturile aici vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a postat pe pagina de Facebook o serie de recomandări pentru zilele care vin, pentru a ne proteja sănătatea. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere deschise la culoare, consumați apă în mod regulat chiar dacă nu simțiți sete. Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.
1: Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR discută deja de peste două ore pentru a-și armoniza propunerile înaintea negocierilor cu socialdemocrații. Ar trebui să cadă de acord asupra unui set clar de condiții pentru oferirea voturilor de investitură în Parlament. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Petruța Obrejan urmărește subiectul și are detalii acum în direct. Bună ziua!
3: Bună ziua! Întâlnirea de aici, de la Palatul Victoria, se apropie de sfârșit potrivit surselor noastre. De mai mult de două ore, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, au discutat la guvern despre o posibilă formulă și despre pașii următori de constituire a unei majorități. Această întâlnire are loc după ce președintele Nicu Șordan a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum partidelor politice, spunând că există premizele necesare pentru formarea unei guvernări pro-occidentale și că așteaptă până la finalul săptămânii o concluzie în urma negocierilor. Între timp, PSD și-a anunțat intenția de a intra la guvernare și l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Surse politice spun că la această oră liderul social-democrat lucrează la programul de guvernare, în timp ce echipa de negociatori poartă discuții cu reprezentanții formațiunilor de dreapta pentru definitivarea unui acord politic, posibil chiar mâine. Socialdemocrații își mențin poziția exprimată ieri de liderul partidului, potrivit cărei acordul politic ar trebui să conțină obiective și direcții generale de guvernare, fără negocieri legate de funcții. În spațiul politic au apărut, în spațiul public au apărut și discuții privind o posibilă formulă de guvernare în etape. Reprezentanții USR și UDMR au vorbit și despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge această soluție a unei rotații la conducerea guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen. Printre principalele teme de negociere se află reformele asumate prin PNRR, respectarea țintelor de deficit și măsurile economice considerate prioritare pentru perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord și să prezinte cât mai repede președintelui o formulă clară de guvernare.
1: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățenii, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru, Felicia Mucanu, a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
4: Toate aceste legi date din vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene. Pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Dar să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora, nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
5: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
6: Odată cu ordonanța Trenuleț a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și posturi.
7: Cât ați pierdut la salariu?
8: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
1: Liderii sindicatelor le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgență abrogarea legii care, spun ei, afectează grav sistemul de învățământ, să combată supraaglomerarea în școli și să se revină la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora. Ei mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă echivalentă cu 3 salarii de bază. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. 21 de state membre ale Uniunii, adică peste 350 de milioane de europeni, folosesc moneda unică europeană. Ce ar însemna trecerea la euro și la noi pentru oamenii țintă, pentru românii obișnuiți, a răspuns în această dimineață la Radio România Actualități analistul economic Adrian Negrescu.
9: Înseamnă, în primul rând, dobânzi mai mici la credite, undeva la nivel de 3% față de 8%, poate chiar 10% cât în momentul de față. Astfel spus, ne-am împrumutat mai ieftin, ar veni investitorii în țară și am avea o stabilitate a prețurilor, la care doar sperăm, din păcate. Uitați-vă, Bulgaria e deja în zona euro și se văd deja efectele pozitive. Investițiile străine în Bulgaria au crescut cu 40% în ultimul an, ca urmare a acestei decizii de a intra în zona euro.
1: Adrian Negrescu mai spune că politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii. Situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă, chiar dacă scăderea deficitului bugetar după primele 5 luni din acest an reprezintă o gură de oxigen pentru România, în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu agențiile Moody's și Fitch, consideră consultantul economic. Serviciul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara este supraaglomerat zilnic. Numărul pacienților este cu 30% peste capacitatea maximă de primire în flux normal, ceea ce se traduce într-un timp de așteptare mai mare pentru cazurile mai ușoare. Medicii spun că secția se confruntă și cu abuzuri, în sensul că unele persoane profită de faptul că unitatea de primiri urgențe funcționează 24 de ore din 24 și vin doar pentru a-și face diverse investigații și analize, pretinzând că au probleme urgente de sănătate. Alina Bujancă.
10: La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Timișoara ajung în medie 220 de pacienți la fiecare 24 de ore, cu aproape 30% peste capacitatea optimă de funcționare, estimată la aproximativ 170 de bolnavi. Unii sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a fi văzuți de un medic. Secția a fost recent extinsă și modernizată, dar chiar și așa face față cu greu numărului mare de pacienți, șeful UPU Mihai Grecu.
11: Există niște limitări pe care le avem din punct de vedere al fluxului. Computer tomograful, radiologia, laboratorul, consulturile de specialitate necesită timp, crește timpul de așteptare. Nu am avut până acum întârzieri la pacienții critici. Colegii mei fac eforturi deosebite ca să asigure un flux cât mai fluid.
10: Șeful UPU Mihai Grecu spune că nu toți pacienții reprezintă cazuri grave, unii aglomerând secția abuziv.
11: Oameni care știu că n-ar avea ce să caute în urgență și totuși vin să-și facă analize, să beneficieze de consult cardiologic, nu poți să-i bănuiești de rea voință pe toți. Sunt oameni care chiar nu găsesc pe unde să intre, să aibă acces la sănătate.
10: Conducerea Spitalului Județean Timișoara îndeamnă pacienții care nu au probleme urgente să se adreseze ambulatorului de specialitate unde programările se fac online.
1: Se anunță investiții majore pentru siguranța alimentării cu apă în județele Botoșani și Suceava. Administrația Bazinală de Apă Siret a lansat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea barajului acumulării Bucecea. Fondurile asigurate din surse proprii vor fi folosite pentru modernizarea unor instalații esențiale aflate în exploatare de aproape 50 de ani. Proiectul este vital pentru regiune, deoarece barajul asigură apa potabilă și industrială pentru municipiile Botoșani și Dorohoi. De asemenea, acumularea are rolul de a produce energie verde și de a atenua viiturile, protejând 7 localități din aval. Gina Poenaru.
7: Investiția estimată la peste 8,2 milioane de lei este inclusă în programul de gospodărire a apelor și este finanțată din surse proprii. Georgiana Cernat, Administrația Bazinală de Apă Siret.
12: Lucrările vizează echipamente aflate în exploatare de la punerea în funcțiune a acumulării în anul 1977. Se dorește introducerea unor soluții tehnologice moderne care să crească siguranța în exploatarea instalației hidraulice de acționare a stavilelor și clapetelor. Vor prelungi durata de viață a instalațiilor existente. De asemenea, se va implementa un sistem modern de tip SCADA, modernizare care va duce în cele din urmă și la reducerea costurilor de întreținere și a cheltuielilor aferente lucrărilor de mentenanță.
7: Firmele interesate pot depune oferte până pe data de 7 iulie. Potrivit documentației, lucrările vor fi realizate în două etape pe o perioadă totală de 15 luni. În prima etapă, până la sfârșitul acestui an, vor fi achiziționate și pregătite pentru montaj echipamentele tehnologice necesare, inclusiv instalații hidraulice, sisteme de comandă și monitorizare, grătare de protecție și o mașină pentru curățarea acestora. În cea de-a doua etapă, care se va desfășura până în noiembrie 2027, vor avea loc lucrările de demontare, montare și testare a tuturor echipamentelor în funcție de alocările bugetare disponibile. Capacitatea proiectată a acumulării a fost de aproximativ 10 milioane metri cubi de apă. De lungul timpului, lacul s-a colmatat puternic, ceea ce a redus semnificativ volumul util al acumulării și a generat preocupări privind alimentarea cu apă pe termen lung.
1: Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget de apărare al Uniunii Europene sunt temele majore pe care președintele Nicu Șordan le aduce și astăzi în atenția liderilor europeni. Summitul flancului estic de la Gdansk urmează să înceapă în scurt timp, iar România va propune la această întâlnire o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii în vederea alocării unor resurse sporite pentru apărare. Din Gdansk, relatează Alina Stănuță.
13: Summitul care are loc la Gdansk este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Președintele Nicu Șordan va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicu Șordan va propune aici, la Gdansk, o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare, care va contribui la aplicarea viitorului regulament privind mobilitatea militară, mai transmite administrația prezidențială. Potrivit programului oficial, Nicu Șordan se va mai întâlni aici la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei, la Centrul European Solidaritatea.
1: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară și că eforturile de salvare sunt în desfășurare. Ea a anunțat că bilanțul preliminar de 32 de morți și peste 700 de răniți nu include victimele din regiunea cea mai afectată de lângă Caracas, unde se află și aeroportul capitalei închis în urma avariilor. Potrivit Reuters, un site specializat în urmărirea persoanelor dispărute a listat de dimineață aproape 7400 de dispăruți, fără ca numărul să poată fi confirmat independent. În acest timp, o misiune ONU pentru drepturile omului avertizează că este vital ca autoritățile din Venezuela să deblocheze imediat accesul la rețelele de socializare și la instituțiile de presă. Ministerul Sănătății din Spania a atribuit 212 decese valului actual de căldură, în timp ce meteorologii iberici confirmă că a fost cea mai călduroasă perioadă de iunie din istorie. De astăzi, temperaturile revin totuși la normal pentru câteva zile. Despre situația din Spania relatează corespondentul nostru, Alin Petrică.
14: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este încă provizoriu pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme cronice de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani și luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. În Galicia și în comunitatea valenciană sunt în acest moment mai multe incendii de pădure active. Majoritatea sunt sub control, însă în unele situații au ars deja peste 350 de hectare. Veștile pentru Spania sunt bune. Pentru câteva zile temperaturile revin la normal. Sunt zone în Galicia și în centrul peninsulei, unde sunt astăzi și cu 10 grade mai puțin decât zilele trecute. În aceste zone, meteorologii avertizează că pot fi furtuni violente de scurtă durată. Valurile de căldură din ce în ce mai agresive și mai dese afectează și comportamentul turiștilor. Experții din domeniu vorbesc despre o schimbare de comportament vizibilă. Zonele montane și care oferă răcoare devin din ce în ce mai căutate.
1: Și la noi vreme călduroasă, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. La această oră sunt 29 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Suceava, 31 la Timișoara, 30 la Craiova, 28 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
15: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg, în Germania, Gabriela Ruse va juca după ora 16.30 pentru calificarea în semifinale. Adversara lui Ruse în sferturi, Emma Navarro din Spania, locul 24 mondial. Ieri, Ruse a trecut de Ana Kalinskaya, locul 20 în lume, după ce anterior a învins-o și pe Linda Noskova din Cehia, 10 WTA, și a depășit și două tururi de calificare. Navarro a eliminat-o aseară în set decisiv pe principala favorită Iga Swiatek. Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală de Carolina Muchova. Jucătoarea din Cehia o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Într-un alt sfert de finală, adversare vor fi Naomi Osaka și Ekaterina Alexandrova, iar prima semifinalistă este Wang Xinyu, după retragerea Elinei Svitolina. La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte trei grupe. De la ora 23, în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja seria, ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte unul. Vor avansa în faza 16-milor primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. De la ora 2, în grupa F, Japonia-Suedia la Dallas și Tunisia-Olanda se dispută la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3. Tunisia este eliminată. De la ora 5, în grupa D, se joacă Turcia-Statele Unite la Los Angeles și Paraguay-Australia la San Francisco. Americanii au câștigat grupa, Australia și Paraguay au 3 puncte, iar Turcia este eliminată. Mexic a încheiat grupa A cu punctaj maxim în urma succesului 3-0 contra Cehii la Ciudad de Mexico. Africa de Sud este în 16-im victorioasă la Monterrey cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. Asiaticii sunt pe 3 cu 3 puncte și pot merge mai departe pe baza clasamentului locurilor 3. Cehia este eliminată. Africa de Sud-Canada este prima partidă a 16-imilor, după ce nord-americanii au fost învinși de Elveția 1-2 la Vancouver în grupa B. Canadienii termină pe 2, iar bosniacii merg mai departe de pe poziția a 3-a, datorită victoriei de la Seattle 3-1 contra selecționatei din Qatar. Brazilia a câștigat grupa C la capătul victoriei de la Miami 3-0 cu Scoția. Vinicius Junior a reușit o dublă, iar Mateusz Cunha a stabilit rezultatul final. Poziția secundă le aparține marocanilor, victorioși 4-2 cu Haiti la Atlanta. Scoția este pe 3 cu șanse mici de a merge în faza eliminatorie cu 3 puncte și golaveraj minus 3. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovata Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoreni au pierdut 0-1 cu Grosuplje, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Astăzi, FC Botoșani începe seria amicalelor. În stagiul de pregătire de la Bansko o va întâlni pe Dunfermline din Scoția.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Și astăzi și mâine sunt în vigoare în România avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 13 și 39 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră, cam fiecare zi, rubrici interesante și informații de actualitate. Acum, de la ora 13 și 40 de minute, ne vom întâlni cu rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian, care ne va vorbi astăzi, 25 iunie, despre Teodosia Zorica Lațcu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maica Teodosia Lațcu, o altă mărturisitoare în detenția comunistă. Zorica, devenită Monahia Teodosia Lațcu, s-a născut în familia avocatului Ioan Lațcu din Ungaria. După războiul de reîntregire, această familie s-a mutat la Brașov. Între 1924-1928, tânăra Zorica Lațcu a urmat școala primară, iar între 1928-1936, liceul Principesa Elena, ambele din Brașov. Descoperindu-și talentul literar și încurajată de familie, Zorica Lațcu a urmat cursurile Facultății de Filologie, secția clasică, din cadrul Universității din Cluj-Napoca. În toamna lui 1940, la cedarea nord-vestului Ardealului, s-a întors la Brașov, dar a fost chemată să ocupe un post de preparator în facultatea în care studiase. A lucrat alături de mari profesori români, a scris poezie și a publicat în revista Gândirea, pe teme inspirate din mitologia greacă. S-a apropiat tot mai mult de mediul religios pe care l-a descoperit prin poezie, prin versuri cu vibrație mistică. În 1944 i-a apărut la Sibiu, editura Dacia Traiană, primul volum de poezii, intitulat Insula Albă. A continuat să scrie poezie religioasă profundă care i-a fost publicată de către episcopul Nicolae Colan al Clujului, în volume precum Osana Lumii sau Poemele Iubirii, ultimul apărut la editura craioviană Ramuri. Creația literar-mistică i-a fost marcată de mentorul său spiritual, părintele Arsenie Boca, de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Povățuită de acest părinte, devenit sfânt, la 5 mai 1948, tânăra poetă a intrat pe poarta mănăstirii Vladimirești, de lângă Galați. Timp de 2 ani a trecut prin încercări duhovnicești, pentru ca la 8 octombrie 1950 să primească tunderea în monahism sub numele de Teodosia. În viața monahicească a făcut parte din Consiliul Duhovnicesc al Mănăstirii. De asemenea, a scris poezie mistică inspirată din viețuirea aleasă pe care o avea. În contextul măsurilor orchestrate de regimul politic împotriva Mănăstirii Vladimirești la mijlocul anilor 50, Maica Teodosia a mers de 2 ori la Patriarhul Justinian. S-a aflat în toiul evenimentelor politice ale acelei vremi, care au marcat Mănăstirea Vladimirești. La 30 martie 1955, în urma unei percheziții, Maica Teodosia este arestată de securitate alături de alte viețuitoare. Timp de o lună a fost anchetată la securitatea din Galați, fiind interogată chiar și de 4-5 ori pe zi. A fost umilită, bătută, adusă la o stare medicală care necesita internarea urgentă în spital. A primit îngrijiri medicale superficiale care nu au vindecat-o. Din acest motiv, în februarie 1956, securitatea a transferat-o la Spitalul Penitenciar Văcărești. De aici, Maica Teodosia urma să se înfățișeze ca martor în procesul capilor Mănăstirii Vladimirești. Însă, de la Văcărești s-a transmis că nu este transportabilă. A fost internată în spital, i s-au făcut investigații medicale și s-a constatat că Maica Teodosia era extrem de bolnavă. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, situația ei medicală a determinat Tribunalul Militar Constanța ca în data de 9 august 1956 să o elibereze pe caz de boală. A avut stabilit domiciliu forțat la Gurguiești, lângă Măxineni, județul Brăila, unde a locuit împreună cu o altă maică. Un an mai târziu a fost chemată din nou în instanță, fiind acuzată de agitație publică, pentru că ar fi deținut înscrisuri interzise. Însă, prin aplicarea decretului numărul 421 din 1955, a fost amnistiată prin sentința numărul 136 din 6 iunie 1957 a Tribunalului Militar București. A suportat regimul domiciliului obligatoriu până în 1970, abia atunci putându-se întoarce în Brașovul copilăriei sale. În pofida problemelor medicale grave pe care le avea, a reușit să dedice timp creației literare mistice. În februarie 1990 s-a întors la Mănăstirea de Metanie, pentru ca la 8 august același an să treacă în ceata dreptilor.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie! Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercurile de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.

Este ora 14 și 7 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 25 iunie. Și vă spunem că în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o atmosferă însorită și maxime de 34, poate chiar 35 de grade Celsius acum la orele amiezii. Va crește disconfortul termic, iar aerul va fi greu de respirat. În regiunile montane e posibil să vină o aversă, poate chiar două. În ținuturile vestice avem soare arzător în zonele de câmpie, pe unde avem caniculă și 35 de grade Celsius la umbră. Nu prea vedem norii, nici vântul nu boate prea tare, iar căldura devine sufocantă acum după prânz. În Transilvania găsim la fel o vreme călduroasă, temperaturile urcă la 33 de grade, iar indicele temperatură urmează să atingă sau chiar să depășească pragul critic de 80 de unități. După amiază și seara, mai ales la munte, apar câteva averse cu tunete și fulgere. În Oltenia avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, ceva norări și ploi zgomotoase acum după amiază. Vântul prinde putere în timpul ploilor, iar în miezul zilei se atingă 33 de grade Celsius la Slatina și aerul devine greu de respirat. Căldură sufocantă găsim și în ținuturile sudice, în lunga Dunării se atingă tot 33 de grade Celsius. După orele prânzului se adună norii și vin câteva serii de averse însoțite de descărcări electrice. Vreme caldă găsim și la munte, norii se înmulțesc în a doua parte a zilei, când vin ceva averse în meridional și pe spații mai mici în orientali. Se strâng peste 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul se întețește în timpul ploilor. Pe litoral se anunță o zi frumoasă, se face mai cald, crește disconfortul termic, iar maximele ajung la 31 de grade Celsius. Apa mării are în jur de 21 de grade Celsius. Este ora 14 și 10 minute, stimați ascultători, iar de la această oră rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrică realizată de părintele Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mulți spun că rugăciunea inimii nu este pentru marea masă a creștinilor, ci doar pentru călugării care sunt pe trepte duhovnicești mai înalte. Eu unul spun că rugăciunea inimii este pentru tot creștinul, mai mult sau mai puțin păcătos. Vameșul din Evanghelie era un mare păcătos când se ruga la templu zicând: Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Părintele Mina Dobzeu.

La 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei mucenițe Fevronia. Fevronia a fost fiica senatorului roman Prosfor. Ca să scape de însoțirea cu un om muritor, Fevronia s-a încredințat pe sine lui Hristos și s-a călugărit în răsărit, în pământul Asiriei, într-o mănăstire a cărei stareță era mătușa ei, Vriena. Lisimach, fiul unui om de neam ales, voia să se unească cu Fevronia prin legătura nunții, dar pentru că împăratul Diocletian îl bănuia că ar fi creștin înascuns, l-a trimis în răsărit împreună cu unchiul său Silen ca să-i prindă și să-i ucidă pe creștini. Silen era crut ca o fiară și oriunde îi afla pe creștini, îi pierdea fără milă. Lisimach însă îi cruța pe creștini pe cât îi stătea în putință și îi ascundea de la fața cumplitului său unchi. După ce a deșertat Palmira de creștini, Silen a ajuns și în cetatea Nisibe, lângă care era o mănăstire de fecioare cu 50 de nevoitoare, între care era și Fevronia. Deși avea doar 20 de ani, Fevronia era cinstită și în mănăstire și în cetate pentru blândețea, înțelepciunea și înfrânarea ei cea mare. Fecioarele din mănăstirea aceasta urmau pravila stareței de mai înainte, fericita Platonida, și în toate zile de vineri nu lucrau altceva decât numai se rugau și citeau din Sfintele Cărți. Vriena o rânduise pe Fevronia să citească surorilor din Sfintele Cărți, stând ascunsă după o perdea, ca nu cumva surorile să fie răpite și uimite de frumusețea chipului ei. Auzind despre dânsa, Silen a poruncit să fie adusă la el. Dar când fecioara cea sfântă nu a voie să se lepede de Hristos sau să primească însoțirea cu un om muritor, Silen a poruncit chinuitorilor să fie biciuită, apoi să-i se rupă dinții, să-i se taie mâinile, sânii și picioarele, iar la urmă să o taie cu sabie. Dar chiar în ziua aceea, asupra chinuitorului a căzut cumplită pedeapsă de la Dumnezeu. În el a intrat un drac și l-a îngrozit cu spaimă de moarte. În spaima aceasta s-a izbit cu capul de un stâlp de marmură și a căzut mort. Lisimach a poruncit ca trupul Fevroniei să fie luat și dus la mănăstire, unde a fost îngropat cu cinste, iar el s-a botezat împreună cu mulțime de ostași. La moaștele sfinte Fevronia se făceau multe tămăduiri, iar în ziua praznicului ei, sfânta a venit și a așezut la locul său în mijlocul surorilor și toate priveau la dânsa cu frică și cu bucurie. Sfânta Fevronia a pătimit cu cinste și s-a mutat la fericirea cea veșnică în anul 310. În anul 363, moaștele ei au fost mutate la Constantinopol. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie. Dionisie este întemeitorul mănăstirii Sfântului Ioan Dionisiu din Muntele Athos. El s-a născut la Corița, în Albania. Fratele său mai vârstnic, Teodosie, s-a retras în Muntele Athos, unde se pare că a ajuns stareț al mănăstirii Filoteu. Când a crescut îndeajuns, Dionisie a mers și el la mănăstirea Filoteu, unde fratele său l-a tuns monah. Prin purtarea de grijă cea dumnezească, atunci când Teodosie a plecat la Constantinopol cu ascultare pentru mănăstire, el a fost ales și sfințit mitropolit al cetății Trapezunt. Lui Dionisie, ce rămăsese în Muntele Athos, a început să-i se arate în fiecare noapte o minunată lumină pe locul unde avea să se ridice mai târziu mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Socotind lumina aceasta un semn ceresc prin care îi se poruncea ca în locul acela să ridice o mănăstire, Dionisie a plecat la Constantinopol ca să ceară ajutor fratelui său și împăratului Alexios Comnenul. Împăratul i-a dat bani și zapis de împuternicire, care se păstrează și astăzi în mănăstire. Dionisie a ridicat mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul în anul 1380. Când mănăstirea a fost jefuită de pirați, Dionisie a mers iarăși la Trapezunda și a murit acolo, având pe atunci 72 de ani. Mănăstirea Dionisiu se află propășind până în ziua de astăzi. În această mănăstire se află o icoană a preasfinte născătoare Dumnezeu numită Alaudei, care a fost dăruită mănăstirii Dionisiu de împăratul Alexios Comnenul. Se spune că aceasta este icoana înaintea căreia s-a citit întâia oară imnul Acatis către Maica Domnului, alcătuit de patriarhul Serghie. În această zi, un cuvânt despre astăzi și mâine. Nu te făli cu ziua de astăzi, căci nu știi ce poate naște ziua ce vine, citim în pildele lui Solomon.
Fraților, să nu ne lăudăm cu ceea ce nu stă în puterea noastră. Domnul a pus vremile și anii sub stăpânirea Lui și El le rânduiește. Numai Dumnezeu singur știe dacă mâine ne vom număra cu cei vii sau cu cei morți. Unii au murit în ajunul nunților, alții s-au pogorât în mormânt în ajunul încununărilor ca împărați. Drept aceea să nu zică nimeni, mâine va fi cea mai fericită zi a vieții mele, căci mâine mă cunun. Sau mâine voi primi coroană împărătească. Sau mâine voi merge la un mare praznic. Sau mâine voi dobândi mare câștig. O, nimeni să nu grăiască despre fericirea zilei de mâine. Iată, poate chiar în noaptea aceasta sufletul va părăsi trupul tău, iar mâine, voind să treci vămile văzduhului, vei fi înconjurat de dracii cei întunecați. Chiar în noaptea aceasta omul se poate despărți de rudenii, de prieteni, de bogăție și slavă, de soare și de stele și va fi înconjurat de chipuri cu totul străine, într-un loc neștiut și la o judecată pe care nu aștepta. În loc să ne lăudăm cu ziua de mâine, s-ar cuveni să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Ziua de astăzi poate fi ultima noastră zi pe pământ. Drept aceea să cheltuim ziua aceasta pocăindu-ne pentru toate zilele cât am viețuit pe pământ, mai vârtos decât visând în deșert la ziua de mâine, care poate nici nu va răsări pentru noi. Închipuirile cele deșarte asupra zilei de mâine nu ne pot aduce niciun folos, dar pocăința cu lacrimi dintr-o singură zi ne poate izbăvi de focul cel veșnic. O, drepte Doamne, stârpește mândria cea prostească din lăuntrul nostru.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pescuirea minunată din adâncul mării. Cum apostolii au depărtat corabia la adânc și cu binecuvântarea Domnului au prins mulțime de pești. Să luăm aminte cum și eu sunt gol și flămând, câtă vreme stau în mlaștina simțirilor și caut să prind peștii puterii și a înțelepciunii. Și în ultimul rând să luăm aminte cum mi s-ar cuveni să mân la adâncurile duhovnicești cu binecuvântarea Domnului și să pescuiesc peștii cei buni.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Puncte de prim ajutor amenajate în Alba Iulia pe timpul caniculei. Festivalul Cetăților Dacice a ajuns la ediția a 18-a și încep zilele Târgu Mureșene. Primăria municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Română filiala Alba au organizat astăzi două puncte de prim ajutor și hidratare deschise în intervalul orar 11-17. Unul se află la sediul primăriei municipiului Alba Iulia, iar cel de-al doilea pe Bulevardul Transilvaniei. În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă. De asemenea, fântânile arteziene și cișmelele publice din Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe durata temperaturilor ridicate. Unul din cele mai longevive evenimente ale județului Alba, ajuns la ediția 18-a, are loc la sfârșitul acestei săptămâni. Festivalul Cetăților Dacice propune o nouă întâlnire cu istoria în apropierea zonei Piatra Craivii. Vineri, seara și sâmbătă, publicul este așteptat în tabăra instalată pe Valea Bucerzii, la ieșirea din Bucerdea Vinoasă, cu o serie de activități demonstrative și muzică în jurul focului la Lăsatul Întunericului. Sâmbătă nu va lipsi din program nici concursul de istorie Pui de Dac, dedicat copiilor din cetatea de Baltă, Cricău, Cugir, Ighiu și Săsciori. Ziua de duminică este dedicată competiției Decathlonul Dacic, în care, începând cu ora 14 pe stadionul din Cricău, voinicii din cele 5 cetăți dacice se vor întrece în cadrul mai multor probe de forță, viteză și precizie. A 29-a ediție a zilelor orașului Târgu Mureș aduce 4 zile de concerte, spectacole, activități culturale și programe pentru familie. Evenimentele sunt organizate în Cetatea Medievală, Piața Victoriei, Piața Teatrului și Strada George Enescu, iar programul este completat de evenimente speciale găzduite de Palatul Culturii, Teatrul de Vară și Piața Trandafirilor. Agenda cuprinde și câteva momente devenite simbolice pentru sărbătoarea municipiului. Este vorba despre nunta de aur dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, dar și întâlnirea oficială a delegațiilor orașelor înfrățite și ceremonia de acordare a titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi vreme călduroasă, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală atinge sau chiar depășește pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, mai ales la munte, apar câteva averse cu tunete și fulgere. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 31 de grade la Alba Iulia, 30 la Sebeș, 29 la Târgu Mureș, Câmpeni și Sărmașu, 28 la Blaj, iar la Târnăveni sunt acum 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
16: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul întâi al lui David. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților. Că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. Psalmul al doilea al lui David. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său, zicând: să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine: fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el. Psalmul al treilea al lui David. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit. Sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Psalmul al patrulea al lui David. Când Te-am chemat, M-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz M-ai desfătat. Milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic: cine ne va arăta nouă cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde m-ai așezat. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

Stimați ascultători, ora 15 va aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Facultatea de Teologie din Alba Iulia a lansat noul site al revistei Altarul Reîntregirii și, la editura Institutului Biblic, a fost publicat Acatistul Soborului Sfinților Atoniți. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie 2026 o serie de manifestări liturgice, duhovnicești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi, 25 iunie, de la ora 18, va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. În continuare vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În seara zilei de sâmbătă, de la ora 18, va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni 29 iunie va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reîntregirea.ro. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a lansat site-ul revistei Altarul Reîntregirii, prin intermediul căruia pot fi consultate toate articolele publicate de-a lungul timpului. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Instituției de Învățământ Teologic, noua platformă oferă acces facil la studii, articole și contribuții academice din domeniul teologiei, spiritualității și culturii creștine. Reprezentanții facultății invită publicul larg să descopere conținutul revistei, să distribuie articolele care prezintă interes și să rămână conectat la cercetarea teologică desfășurată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Altarul Reîntregirii este revista științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și a Centrului de Cercetări Interreligioase și de Psihopedagogie Creștină. Publicația, înființată în anul 1996, este indexată în mai multe baze de date internaționale, între care CEOL, Index Copernicus și Electronic Journal Library, fiind recunoscută și la nivel național prin clasificarea CNCSB. Sprijinită de Arhiepiscopia Alba Iuliei și publicată prin editura Reîntregirea, revista abordează teme de actualitate din perspectivă creștină și promovează dialogul dintre teologie și cultură. De-a lungul timpului, revista și-a consolidat vizibilitatea internațională prin colaborări cu publicații academice prestigioase din Europa și prin cooperarea unor personalități universitare din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Franța și Bulgaria în colegiul de redacție. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicat recent Acatistul Soborului Sfinților Atoniți, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sărbători introduse în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în Duminica a treia după Rusalii. Acatistul și Paraclisul au fost traduse în limba greacă de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În a treia duminică de după cinzecime, Biserica Ortodoxă Română a rânduit cinstirea Sfinților Atoniți, arătând prin aceasta legătura pe care poporul nostru o are cu viața duhovnicească a Sfântului Munte Athos, se precizează în sinaxarul sărbătorii. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit la finalul săptămânii trecute, pentru prima dată, Duminica Sfinților Atoniți. Sărbătoarea a fost stabilită în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurate în data de 1 iulie 2025. Propunerea a fost făcută de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Lucrarea Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 11 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că în fiecare an, la data de 25 iunie, este marcată Ziua Internațională a Navigatorului, o zi dedicată recunoașterii, contribuției marinarilor și a personalului navigant din întreaga lume. Evenimentul a fost instituit în anul 2010 de Organizația Maritimă Internațională, agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, pentru a evidenția rolul esențial pe care navigatorii l-au în funcționarea economiei mondiale. Deși activitatea lor se desfășoară departe de ochii publicului, navigatorii sunt cei care asigură transportul unei mari părți din mărfurile comercializate la nivel global, de la produse alimentare și medicamente până la combustibili și materii prime, numeroase bunuri ajung la destinație datorită muncii desfășurate pe mări și oceane de echipajele navelor comerciale. Ziua Internațională a Navigatorului reprezintă un prilej de apreciere a profesionalismului, responsabilității și sacrificiilor pe care le presupune această profesie. Perioadele îndelungate petrecute departe de familie, condițiile de muncă adesea dificile și responsabilitatea transportului maritim fac din activitatea navigatorilor una dintre cele mai importante pentru comerțul și economia mondială. Prin marcarea acestei zile, comunitatea internațională își exprimă recunoștința față de milioanele de navigatori care contribuie zilnic la conectarea statelor și a economiilor lumii, asigurând continuitatea schimburilor comerciale și buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare. Ziua de 25 iunie este astfel un moment de reflecție și apreciere pentru cei care își desfășoară activitatea pe mări și oceane, având un rol esențial în viața economică și socială la nivel global.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

caută întotdeauna oportunități de a face pe cineva să zâmbească și de a oferi acte aleatorii de bunătate celor din jur în viața de zi cu zi. Iubești viața? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viața.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0742

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Administrația locală din Târgu Mureș anunță că restricțiile de trafic din zona centrală a municipiului necesare pentru derularea evenimentului Zilele Târgu Mureșene vor fi instituite treptat. Acestea vor intra în vigoare începând de astăzi și vor fi ridicate luni dimineață. Cu detalii, colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Circulația în centrul orașului va fi închisă complet abia începând de vineri, 26 iunie, ora 15. Până atunci vor exista doar restricții punctuale necesare amenajării zonelor de eveniment. Joi, 25 iunie, ora 12, se închide circulația pe segmentul de drum din fața primăriei municipiului Târgu Mureș pentru montarea scenei principale. Tot joi, începând cu ora 18, se închide circulația pe sensul de mers dintre Catedrala Mare și primărie, doar în zona din fața Palatului Administrativ. Vineri, 26 iunie, începând cu ora 15, intră în vigoare restricțiile de circulație din Piața Trandafirilor, Piața Victoriei, Strada Boioi și Strada Tușnad. Luni, 29 iunie, începând cu ora 6, toate restricțiile din zona centrală vor fi ridicate, iar circulația va reveni la normal. În zona cetății medievale, parcarea va fi interzisă pe tronsonul cuprins între zidul cetății și strada Nicolae Iorga, zona UMFST, începând de joi 25 iunie, ora 6, până luni 29 iunie, ora 6.
0: Șase blocuri de locuințe din municipiul Blaj vor fi reabilitate termic pentru creștere eficienței energetice. Printr-o investiție de peste 18,5 milioane de lei, lucrările vizează creșterea performanței energetice a șase clădiri rezidențiale de pe străzile Eroilor Gheorghe Barițiu și Câmpul Libertății. Printre obiectivele urmărite prin realizarea investiției se numără reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului interior și a siguranței în exploatare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Parcul dendrologic din Ciumbrud urmează să fie reabilitat printr-o finanțare de peste 4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețeaua de socializare de către primarul din Aiud, Dragoș Crișan. Potrivit planurilor administrației locale aiudene, lucrările de reabilitare vor transforma parcul într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști. Recent, primăria orașului Zladna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu necesar pentru finalizarea proiectului prin care va fi construit un centru de colectare prin aport voluntar la grădinița Zladna din Galați. Aproape 90% din lucrări au fost finalizate, iar în această perioadă se lucrează la încheierea intervențiilor începute la nivelul platformelor, precum și la amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. De asemenea, mai trebuie completate rețelele exterioare și racordurile la utilități, urmând ca mai apoi să fie testate și puse în funcțiune utilajele și echipamentele. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. Primul lot al autostrăzii A8 avansează într-un ritm susținut. Cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiul fizic de realizare în teren. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic și pe șantier. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Primăria municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Română, filiala Alba, a organizat astăzi două puncte de prim ajutor și hidratare deschise în intervalul orar 11-17. Unul se află la sediul primăriei municipiului Alba Iulia, iar cel de-al doilea pe bulevardul Transilvaniei. În aceste puncte, persoanele afectate de caniculă pot beneficia de asistență de primă necesitate, acordări privind recomandări privind prevenirea efectelor caniculei și apă potabilă. De asemenea, fântânile arteziene și cișmelele publice din Alba Iulia sunt în stare de funcționare, fiind disponibile pentru hidratarea populației pe durata perioadei cu temperaturi ridicate. Unul din cele mai longevive evenimente ale județului Alba a ajuns la cea de-a 18-a ediție, are loc la sfârșitul acestei săptămâni. Festivalul Cetăților Dacice propune o nouă întâlnire cu istoria în apropiere de Piatra Craivii. Vineri seara și sâmbătă publicul este așteptat în tabăra instalată pe Valea Bucerzii, la ieșirea din Bucerdea Vinoasă, cu o serie de activități demonstrative și muzică în jurul focului, la Lăsatul Întunericului. Sâmbătă nu va lipsi din program nici concursul de istorie Pui de Dac, dedicat copiilor din cetatea de Baltă, Cricău, Cugir, Ighiu și Săsciori. Ziua de duminică este dedicată competiției Decathlonul Dacic, în care, începând cu ora 14 pe stadionul din Cricău, voinicii din cele 5 cetăți dacice se vor întrece în cadrul mai multor probe de forță, viteză și precizie. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1955, la data de 25 iunie, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat din București, denumită astăzi Biblioteca Națională. De-a lungul timpului, biblioteca a purtat diferite denumiri în funcție de regimul politic și de puterile care s-au succedat. Conform istoricilor și cercetătorilor, Biblioteca Națională a României își are originea în Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din București, una din cele mai vechi și reprezentative biblioteci din România. Biblioteca Colegiului Sfântul Sava a fost dată în folosință în anul 1838, în acea perioadă, fundul bibliotecii fiind de circa 1000 de volume. După unirea din 1859, în același an, biblioteca primește statutul de Bibliotecă Națională. Din 1955, Biblioteca Națională, denumită Biblioteca Centrală de Stat, avea atribuțiile specifice unei biblioteci naționale, conform standardelor UNESCO. În 1962, Biblioteca Bateaneum din Alba Iulia devine filială a Bibliotecii Centrale de Stat. După evenimentele din decembrie 1989, mai exact în ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat primește numele de Biblioteca Națională a României, denumire păstrată până astăzi. De asemenea, tot pe data de 25 iunie, în anul 1701, Atanasie Anghel avea să fie instalat ca episcop unit al Transilvaniei, moment în care avea să survină și desființarea vechii mitropolii ortodoxe din Ardeal. Instalarea solemnă a noului ierarh unit a fost făcută de tezaurarul Ștefan Apor. După cuvântarea acestuia, rostită în limba latină, s-a dat citire textului diplomei imperiale din 19 martie 1701, cunoscută sub numele de a doua diplomă leopoldină. În limba română nu a fost rostită nicio cuvântare, iar episcopul Atanasie Anghel nu a luat cuvântul. Astfel își înceta existența vechea mitropolie ortodoxă a Transilvaniei, fiind înlocuită cu o episcopie greco-catolică. Atanasie Anghel, care a avut două tentative de revenire la ortodoxie, în anii 1707 și 1711, a trecut la cele veșnice la data de 19 august 1713, fiind înmormântat lângă vechea biserică a mitropoliei Bălgradului, construită de domnitorul Mihai Viteazul. Ulterior, odată cu construcția cetății Alba Carolina, vechea biserică a fost demolată, iar mormântul vlădicului Atanasie a fost mutat în cimitirul de lângă biserica Sfânta Treime din Alba Iulia, locaș care este ctitorie a sa. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând! Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 15 și 57 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că doi experți internaționali participă la misiunea de revalidare a statutului UNESCO, care are loc odată la 4 ani, de care se bucură Geoparcul Internațional Țara Hațegului. Până mâine, evaluatorii vor analiza realizările din ultimii 4 ani care au vizat conservarea patrimoniului geologic, natural și cultural, educația și turismul sustenabil. O parte din proiectele implementate au fost prezentate marți la Castelul Nopcea din Săcel de către reprezentanții Geoparcului, conducerea Universității București, care îl administrează, și a autorităților locale.

Stimați ascultători, iată ne-a ajuns la finalul radioprogramului Kaleidoscop. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Buchet Folcloric, o emisiune realizată de părintele Ionut Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pagini din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată de părintele Nicolae Bolea. Iar de la ora 17 și 30 de minute ne vom întâlni cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, o emisiune realizată de Oana Bosga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de munte.

Ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierarh, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Murray și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974 intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militari cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută!

pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Dumnezeu, iată că ne-a învrednicit din nou să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios, pe care o regăsim de fiecare dată pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui cu mare drag și bucurie și astăzi, în clipele care urmează. Așadar, dragi prieteni, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a porni împreună în această călătorie frumoasă, lăsându-ne purtați de dor, fiind în căutarea liniștii sufletești. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Maramureș. Surorile Daciana și Suzana Vlad ne vor încânta cu priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Aceste două fete și-au păstrat graiul, se mândresc cu portul popular autentic din Maramureșul istoric, iar frumusețea lor nu face altceva decât să încununeze într-un mod minunat toate aceste calități pe care Dumnezeu le-a dăruit pe această lume. Vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Rămânem în continuare în Maramureș, iar în clipele care urmează ne vom întâlni cu Măriuca Verdeș. Ea ne va interpreta o priceasnă care se intitulează Cu gândul la răbdarea ta și care ar trebui să fie oarecum un model, aș putea spune, pentru noi. Din titlul acestei cântări religioase ne dăm seama că de fiecare dată când întâmpinăm momente în care ne pierdem răbdarea sau în care ne presează timpul sau liniștea ne-a părăsit întru totul, trebuie să medităm la faptul că Hristos a avut răbdare și putere să îndure tot ce a fost scris. Bineînțeles, El a făcut asta pentru noi, iar acum noi, la rândul nostru, trebuie să trăim și să facem tot ceea ce facem cu gândul la răbdarea sa. Mai apoi, dragii mei, o vom asculta pe Ionela Toma. Este o tânără originară din județul Satu Mare, care reprezintă cu mândrie zona Codrului. Spre bucuria noastră, a ales să imprime și o cântare religioasă, de care ne vom bucura în câteva clipe. Aceasta se numește Câte daruri minunate și, bineînțeles, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne-a înzestrat cu nenumărate daruri pentru care trebuie să-i mulțumim neîncetat. Vă invit acum să le ascultăm.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă, pentru că ne-a mai rămas câtva timp pentru a ne mai bucura de încă o priceasnă, vă invit să rămâneți până la final alături de noi. Am ales să încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu o tânără din județul nostru. Ioana Socaciu este numele ei și astăzi ne vom bucura de glasul său, ascultând priceasna să-l preamărim pe Domnul în interpretarea sa. Această cântare reprezintă un îndemn pentru noi toți și, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să-i mulțumim neîncetat Domnului pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră, să-l cântăm, să-l slăvim, să-l preamărim și să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Acum, dragii mei, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și în această zi și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, să aveți multă bucurie și soare în suflet.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-ai scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Stimați ascultători, ora 18 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Cu o zi înaintea întâlnirii decisive cu președintele Nicușor Dan, toți liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit pentru discuții legate de formarea noului guvern. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget pentru apărare al Uniunii Europene sunt principalele teme de discuție la summitul european al flancului estic organizat în Polonia. Venezuela, afectată de două cutremure puternice, soldate cu peste 160 de morți, va primi un ajutor consistent din partea comunității internaționale. La noi în țară, valul de căldură se intensifică. Mâine, temperaturile maxime vor oscila între 29 și 37 de grade. Sunt 33 de grade acum în București. Liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit în această după-amiază pentru prima oară de la demiterea cabinetului Bolojan pentru a stabili condițiile acordului de sprijinire a unui guvern minoritar, dar cu drepturi depline potrivit unor surse politice. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Andrei Șerban vine acum în direct cu sinteza evoluțiilor de astăzi de pe scena politică internă. Bună ziua!
2: Bună ziua! Liderii partidelor parlamentare pro-europene trebuie să rezolve două probleme. Angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Până acum știm că există viziuni diferite despre pactul național. PSD vrea ca documentul să conțină linii generale, care să se referă la PNRR, integrarea în OECD și stabilitatea economică. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a spus că programul de guvernare al executivului său va fi alcătuit exclusiv de social-democrați în cazul în care el va fi desemnat premier. În schimb, PNL dorește ca acest document să conțină elemente concrete. De exemplu, în cazul jalanilor din PNRR, viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru legile care au mai rămas de adoptat, printre care și legea salarizării. Iar în cazul măsurilor fiscale, să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. De asemenea, acest document trebuie să prevadă și faptul că partidele semnatare nu vor iniția și nu vor vota o moțiune de cenzură până la sfârșitul anului. Despre cine va forma viitorul guvern minoritar, PSD îl propune pe liderul său Sorin Grindeanu. Iar PNL, USR și UDMR vorbesc de o posibilă nouă rotativă, variantă criticată însă de social-democrați. Cert este că mâine președintele Nicușor Dan îi așteaptă pe acești lideri cu o propunere concretă pentru viitorul cabinet.
1: Mulțumim, Andrei Șerban. Sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
3: Toate aceste legi date din vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene. Pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Acum să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora, nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
4: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
5: Odată cu ordonanța Trenuleț a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și posturi.
6: Cât ați pierdut la salariu?
7: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
1: Liderii sindicatelor din educație le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgență abrogarea legii care, spun ei, afectează grav sistemul de învățământ. Ei mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă, echivalentă cu 3 salarii de bază. Concedierile au înregistrat o scădere în prima jumătate a anului față de 2025 pe fondul unei prudențe a firmelor în atragerea de personal, anunță reprezentanții unei platforme de recrutare. În același timp a crescut semnificativ interesul candidaților pentru oferta locurilor de muncă. Mihaela Dragomir explică.
0: Reprezentanții platformei de recrutare estimează că 2026 se conturează mai temperat decât 2025, considerat deja un an lipsit de dinamism. Numărul locurilor de muncă nou postate a scăzut cu aproximativ 13% în primele 6 luni ale anului, în timp ce interesul pentru angajare a crescut constant, depășind 1 milion de candidaturi lunar. Potrivit datelor prezentate, segmentul tinerilor este tot mai activ, persoanele între 18 și 24 de ani întâmpină însă dificultăți sporite de integrare, pentru că nivelul lor de competență este compatibil cu joburi care au început să fie automatizate. În paralel, aplicările adolescenților de 16-17 ani au crescut cu aproximativ 25%, mulți căutând experiență și independență financiară. Aceștia se îndreaptă preponderent către domenii precum Horeca și retail, considerate accesibile pentru început de carieră. Fenomenul indică o relativă normalizare a pieței muncii și o maturizare graduală a comportamentului profesional al tinerilor din România, unde emanciparea economică survine de regulă mai târziu decât în alte state europene.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare sunt temele majore pe care președintele Nicu Șordan le-a adus în atenția liderilor europeni reuniți astăzi la summitul flancului estic, care are loc la Gdansk, în Polonia. La evenimentul găzduit de premierul Poloniei Donald Tusk participă și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Alina Stănuță transmite.
6: Țările de pe flancul estic transmit împreună un mesaj de unitate și faptul că recunoaștem Rusia ca amenințare colectivă pentru statele noastre, arăta președintele Nicu Șordan aici la Gdansk. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuarea sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa, mai spunea președintele Nicu Șordan.
8: Am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului est.
6: La rândul său, premierul Poloniei Donald Tusk arăta la întâlnirea liderilor țărilor din flancul estic al NATO că Polonia a dorit foarte mult de ani de zile ca apărarea flancului estic să fie o responsabilitate comună a întregii Uniuni Europene și acesta este motivul pentru care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat astăzi la reuniune. Donald Tusk.
9: Nimeni nu se îndoiește că prezența Statelor Unite și colaborarea cu Statele Unite slujește foarte bine securității statelor noastre și Europei. Situația este foarte nestabilă. Vom dori să ne pregătim ca un grup al statelor, având în vedere că avem graniță cu Belarus, cu Ucraina.
6: Viitoarea reuniune a statelor de pe flancul estic va avea loc la București la începutul anului viitor, a mai anunțat președintele Nicu Șordan.
1: Tot astăzi în Polonia, președintele Nicu Șordan l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce pe fostul președinte al Poloniei și dizident anticomunist Lech Wałęsa. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983, Wałęsa a fost cofondatorul și primul lider al sindicatului independent Solidaritatea, jucând un rol crucial în prăbușirea regimului comunist din Polonia și din întregul bloc estic. Comunitatea internațională oferă ajutor Venezuelei după dublul cutremur, cel mai puternic din ultima sută de ani, soldat cu peste 160 de morți și circa 1000 de răniți, conform unui bilanț preliminar. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, cu deschidere la Marea Caraibilor, situată la 40 de minute de mers cu mașina la nord de capitala Caracas. Fără electricitate, într-o mare parte a zonei, zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară, temându-se de noi replici seismice mai violente decât cele aproximativ 20 resimțite deja. Are detalii Arina Petrovici Matei.
10: Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare, la fel și țările latinoamericane care au dat asigurări că venezuelenii nu sunt singuri în fața acestei catastrofe. China și India au transmis că sunt gata să ofere toată asistența posibilă. Uniunea Europeană în ansamblul său, precum și țări membre, și-au declarat solidaritatea cu poporul venezuelan și au anunțat că vor trimite sprijin. Suntem pregătiți să ne sporim asistența, a declarat comisarul european pentru situații de criză, Hajja Labib, adăugând că sistemul european de detectare a sateliților Copernicus a fost activat pentru a sprijini operațiunile de ajutorare la sol. În plus, președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat că echipe specializate de salvare coordonate de ONU sunt în drum spre țară pentru a participa la căutarea persoanelor prinse sub dărâmături.
1: Între timp, șeful ONU pentru probleme umanitare a subliniat într-un comunicat că zilele următoare vor necesita un efort colectiv masiv pentru a sprijini răspunsul condus de guvernul de la Caracas și pentru a ajuta comunitățile afectate. Europa continuă să fie afectată de un val de căldură fără precedent pentru unele state în această perioadă. Spania a atribuit peste 200 de decese caniculei, meteorologii iberici confirmând că a fost cea mai călduroasă lună iunie din istorie. Autoritățile din Franța, Marea Britanie, Germania, Austria au îndemnat oamenii să evite sub orice formă deplasările inutile. Și Italia a raportat 5 decese din cauza căldurii. Astăzi, 17 orașe pline de turiști se află sub cod roșu de caniculă, iar mâine va intra încă unul, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
11: Până în prezent au fost semnalate 5 decese provocate de caniculă la persoane cu vârste cuprinse între 56 și 87 de ani. Cele mai ridicate temperaturi sunt înregistrate la Torino, Florența și Bologna, peste 36 de grade, dar există numeroase localități de la țară, din regiunea Toscana și din Câmpia Padanei, unde termometrul a depășit pragul de 41 de grade. Valul de căldură se va extinde începând de mâine și spre sud. Ieri după amiază la Florența, accesul la Galeria Uffizi a fost restricționat. Sistemul de climatizare al muzeului funcționa defectuos, motiv pentru care intrarea vizitatorilor a fost limitată. Vânzarea biletelor a fost suspendată până duminică 28 iunie. În prezent, potrivit informațiilor furnizate de muzeul din Florența, au acces în galerie doar persoanele care au rezervare. În plus, capacitatea maximă de vizitatori este stabilită la 50%. În această dimineață, temperaturile din interior spațiilor muzeale au scăzut datorită primelor intervenții asupra sistemului de climatizare, dar și datorită prezenței reduse a vizitatorilor în săli.
1: Același val de căldură ajunge și în țara noastră la finalul săptămânii. Vor fi temperaturi de până la 39 de grade ziua și nopți tropicale, după cum a spus pentru postul nostru de radio Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
12: Acest val de căldură este cel responsabil pentru înregistrarea temperaturilor deosebit de ridicate zile în șir în partea de vest, sud-vest și de centru a continentului european. În zilele imediat următoare acesta se va extinde și intensifica, în special de duminică, la început în partea de vest, nord-vest și de centru a țării, apoi și în restul zonelor. Vorbim de temperaturi cu mult mai mari decât cele normale perioadei și chiar caniculă în weekendul ce urmează local în partea de vest, de nord-vest și de centru a țării, iar de duminică să avem caniculă în cea mai mare parte a țării. Trebuie să precizăm faptul că sâmbătă vom avea temperaturi maxime cuprinse cam între 28-29 de grade Celsius pe litoral, până spre valori în jurul la 38 de grade în partea de vest și de nord-vest a țării, iar pentru ziua de duminică așteptăm temperaturi maxime cam între 29-30 de grade pe litoral și în jurul la 39 de grade Celsius în Crișana, în Maramureș și chiar izolat în partea de nord-vest a Transilvaniei. Temperaturile pe timpul nopții, cel puțin în partea de vest, nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, acestea urmând a se încadra între 18 și 20 de grade Celsius.
1: În România, prevenția, diagnosticarea timpurie și coordonarea mai bună a serviciilor medicale ar putea reduce costurile sistemului medical și timpul pierdut de pacienți până la începerea tratamentului. Este concluzia unei dezbateri de profil la care au participat reprezentanța instituțiilor abilitate și ai organizațiilor de pacienți. Adriana Ture are detalii.
13: Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, spune că asigurările sociale de sănătate funcționează pe principiul solidarității, iar contribuțiile colectate sunt utilizate pentru finanțarea serviciilor medicale și a dispozitivelor medicale.
14: Da, am un pachet de bază extins, am în paraclinic tot felul de analize și înaltă performanță, dar din nefericire sunt liste de așteptare foarte mari. De multe ori nu știu cui să mă adresez ca să ajung acolo.
13: În același timp, pacienții reclamă dificultăți în accesarea serviciilor medicale și lipsa unui traseu predictibil după stabilirea diagnosticului. Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Radu Gănescu, consideră că sistemul public și cel privat trebuie să funcționeze complementar, iar pacientul să fie îndrumat către investigațiile și tratamentele necesare.
15: Ce ar trebui să creăm, din punctul meu de vedere al sistemului de sănătate, circuit pe care noi acum nu-l avem. Acel circuit înseamnă că dacă eu, ca cetățean, merg la medicul de familie și îmi fac investigații preventive și am un diagnostic, poate trasa circuitul meu către specialist, ambulatoriu, către diagnostic.
13: Potrivit participanților la dezbatere, prevenția, diagnosticarea timpurie și coordonarea mai bună a serviciilor medicale ar putea reduce atât costurile sistemului, cât și timpul pierdut de pacienți până la începerea tratamentului.
1: Valul de căldură se intensifică mâine, va fi cod portocaliu de caniculă și disconfort termic în 11 județe din vest și nord-vest și galben în rest, cu maxime cuprinse între 29 și 37 de grade. Vor mai fi averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni după amiază și seara pe alocuri la munte, în Oltenia și Muntenia. Disconfort termic accentuat va fi și în capitală, unde temperatura va ajunge la 34 de grade. Sunt 33 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis, bun venit!
16: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale. Rusa a învins-o în sferturi pe Emma Navarro, locul 24 mondial, în două seturi, scor 6-4, 6-2. Învingătoarea acestei partide va juca împotriva câștigătoarei din meciul Clara Tauson, Carolina Muchova. O ascultăm pe Gabriela Ruse. M-a învins de fiecare dată până acum. Mă bucur că în sfârșit am reușit să o înving. Este o adversară extrem de puternică. Să câștig astăzi înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că mi-a fost greu în astfel de condiții. Nu-mi place deloc să joc atunci când este foarte cald. Avem în plan să ajungem de vreme la Wimbledon. Închiriasem o casă pentru 2 săptămâni, dar acum se pare că trebuie să ne schimbăm planurile. Pentru Gabriela Ruse, semifinala de la Bad Homburg, turneu de 500 de puncte, reprezintă cea mai bună performanță pe iarbă din carieră. Grație calificării în semifinale, Ruse și-a asigurat revenirea în top 100. Va urca până pe locul 72. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Naomi Osaka și Wang Xinyu. La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte 3 grupe. De la ora 23, în grupa E, se joacă partida dintre Curaçao și Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja seria. Ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte unul. Vor avansa în 16 în primele 2 clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a 3-a. De la ora 2, în grupa F, se joacă Japonia, Suedia la Dallas și Tunisia-Olanda la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3, Tunisia este eliminată. De la ora 5, în grupa D, Tunisia, Statele Unite la Los Angeles și Paraguay-Australia se dispută la San Francisco. Americanii au câștigat grupa, Australia și Paraguay au câte 3 puncte, iar Turcia este eliminată. Se știu alte 8 echipe calificate în 16 dintre cele 32 care avansează: Mexic, Africa de Sud, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Canada, Brazilia și Maroc după primele 3 grupe încheiate aseară, respectiv Franța și Norvegia din grupa I, Argentina din grupa J și Columbia din grupa K. Prima partidă din 16 va fi duminică între Canada și Africa de Sud la Los Angeles. Concursul internațional de not Sete Coli debutează mâine la Foro Italico de la Roma. 6 români la start. David Popovici va concura în prima zi la 50 de metri liber, ulterior la 100 și la 200 de metri, tot stilul liber. Alături de Popovici vor mai nota Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu, Darius Coman și Robert Badea. Bazinul în care are loc competiția este cel în care Popovici a stabilit recordul mondial la 100 de metri în 2022. Îl ascultăm pe David Popovici.
17: De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români, na, locuind mulți acolo. Mi-aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial. Era un bazin de încălzire și auzeam de la niște muncitori care montau cumva schiela, extindeau tribuna, auzeam: "Hai David, hai, rupe-i!" Acum la Roma e un antrenament mai avansat, ca orice competiție de dinainte de cea mai importantă, cum sunt Europenele din august, dar în legătură cu Paris, cu Europenele sunt bine, suntem bine, pregătirea merge exact cum trebuie.
16: Campionatele europene de natație de la Paris vor debuta pe 31 iulie. Iar la campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China, România a învins Brazilia 30-28 și s-a calificat în faza a doua a grupelor. Echipa națională debutase ieri cu victorie în fața Germaniei, iar în ultima partidă din grupă va juca mâine împotriva Germaniei.
1: La final vă amintesc titlurile ediției. Cu o zi înainte întâlnirii decisive cu președintele Nicușor Dan, toți liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit pentru discuții legate de formarea noului guvern. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget pentru apărare al Uniunii Europene sunt principalele teme de discuție la summitul european al flancului estic organizat în Polonia. Venezuela, afectată de două cutremure puternice, soldate cu peste 160 de morți, va primi un ajutor consistent din partea comunității internaționale. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!

municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Interviul zilei.
3: Dragi ascultători, eu sunt Adriana Stroie și astăzi am plăcerea și bucuria de a discuta împreună cu directorul adjunct al Muzeului Național al Unirii despre unul din evenimentele fanion ale județului Alba, un eveniment care ajunge la ediția cu numărul
4: 18.
3: 18. Facem majoratul Festivalului Cetăților Dacice. Bine ai venit, Tudor Roșu, la noi în studio.
4: Mulțumesc, bine v-am găsit. Da, sunt 18 ediții, dar prima ediție a fost în 2006, deci practic sunt 20 de ani în aceste 18 ediții. Însă în pandemie au fost niște întreruperi și de-aia suntem doar la ediția 18, deși sărbătorim, pe de altă parte, 20 de ani.
3: Toate evenimentele, de altfel, așa se contorizează în funcție de cei 2 ani de pandemie. Iată că avem din nou o ediție care promite multe. Aveți un program, așa cum ne-ați obișnuit, încărcat cu evenimentele de tradiție. Descrie-ne puțin despre ce este vorba în acest an.
4: În acest an încercăm format oarecum diferit, adică sunt mici modificări de structură, de substanță. Cum publicul s-a obișnuit, acest festival, trebuie să o repetăm, este itinerat în 5 localități din județul Alba. De la o ediție la alta, o bună vreme, o bună bucată de timp, ediția curentă era organizată de echipa câștigătoare din anul precedent. Cele 5 localități sunt Săsciori, Cugir, Ighiu, Cricău, Cetatea de Baltă. De ceva vreme se organizează pe rând, s-a stabilit un desfășurător, mă rog, anul acesta ar fi trebuit să urmeze rândul Cetății de Baltă. Din motive tehnice am regândit cumva ediția curentă și ea se desfășoară într-o coorganizare între comunele Cricău și Ighiu, firește, alături de care vin partenerii sau organizatorii tradiționali, Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură Augustin Bena. Deci ea se desfășoară și pe teritoriul comunei Cricău și pe teritoriul comunei Ighiu, scopul fiind evident punerea în valoare a cetății Apulon de la Piatra Craivii, pentru că la ea ne raportăm. Încercăm, așa ca element de noutate, să stimulăm ieșirile în aer liber, drumețiile, traseele de bicicletă, Sunt mai multe posibilități, variante de a ajunge la Piatra Craivii. Niciuna nu e simplă dacă nu te țin picioarele. Bine, și cu mașina e destul de greu, până la un punct cel puțin. Și așa ne-am gândit anul acesta să întâmpinăm inclusiv pe posibilii doritori chiar acolo la Piatra Craivii. Deci o combinație între istorie, să zicem, și ieșire în natură. De altfel și tabăra antică pe care o organizăm an de an, anul acesta se va ține undeva în Bucer de Avinoasă, mai în sus, la ieșirea din comună, tot spre din sat, pardon, tot spre Piatra Craivii. Pe lângă acest segment care înseamnă reconstituire istorică și drumeție, avem tradiționalul decathlon dacic, întrecerea clasică între cele 5 echipaje care reprezintă localitățile pe care le-am menționat anterior. Deci, totdeauna am avut așa programul cu 3 zile distincte, o primă zi vinerea de debut, de inițiere, să zicem, un festival cu paradă cu torțe, cu un pic de muzică, de lumină, după care sâmbăta program plin de elemente istorice, de o încercare de revigorare, să zicem, a imaginii civilizației antice, dacice în special, și o a treia zi, duminică, cu decathlonul de care pomeneam, cele 10 probe, cu la sfârșitul acestora aflând care este câștigătorul. Să mai spunem că adunând toate edițiile anterioare, de cele mai multe ori a câștigat Cricău, dar acum au câștigat și cei de la Ighiu, de la Cetatea de Balt. Există o anumită rivalitate între aceste echipe care, sigur că în 20 de ani s-au tot schimbat. Sunt și oameni vechi în aceste echipe, dar mereu vin din spate și...
3: Există un nucleu tare, să spunem așa, al echipelor.
4: Da, da, așa este. Unii mai absentează, poate câte o ediție vin alții. Deci nu este o competiție cu sportivi profesioniști, evident, dar sunt bărbați, tineri din aceste comune care au abilități sau au preocupări sportive, dar acum și în funcție de probe. Unele probe din cele 10 sunt probe de echipă unde toată pe sistem ștafetă sau unde tot echipajul participă. Alte probe sunt individuale unde echipa respectivă își trimite un reprezentant, cum e de exemplu la proba de Skanderberg, brațul de fier, cum i-am zis noi. În privința aceasta încercăm să, sau am încercat de la bun început să constituim, să formăm astfel de probe sportive cumva de inspirație istorică, antică. Sigur că ele nu sunt atestate, nu știm dacă și cum se întreceau dacii de odinioară în astfel de probe.
3: Putem doar să ne imaginăm.
4: Putem să ne imaginăm, sigur că da, și acum nu e, sunt cetăți, e festivalul cetăților dacice, locuitorii din aceste localități sunt urmași simbolici, evident, ai civilizației dacice, pentru că istoria ne arată că, sau nu ne arată, tocmai că nu ne arată puținătatea surselor ulterioare, mă rog, asta e discuția istorică, cât și cum moștenim sau păstrăm această moștenire dacică în genomul nostru, în cultura noastră, dar sunt în egală măsură întrebări la care de multe ori încercăm și să răspundem, să venim în întâmpinarea publicului, în tabăra noastră, în tabăra antică, unde organizăm tot felul de ateliere. Sunt și astfel de zone educative, invităm la discuții, inclusiv pe surse istorice.
3: Concret, cei care vor să vină în acest weekend, poate trebuie menționat 26, 27, 28 iunie, ce pot alege și cam de la ce ore?
4: Deci în data de vineri, cam după ora 20 începe programul, vom avea o paradă cu torțe în zona localității Bucerdea Vinoasă. Facem o luminație pe Piatra Craivii, iar după ora 21:30, ceva cântece de tabără, tot în tabăra de la Bucerdea Vinoasă. Sâmbătă, program începând cu ora 10, practic el se întinde pe parcursul întregii zile. Suntem la Bucerdea Vinoasă, cum spuneam, pe vale, cumva la ieșirea din localitate. Deci trebuie să traversați Bucerdea Vinoasă și ne veți găsi cu siguranță, avem indicatoare amplasate, suntem acolo pe vale, într-o poieniță. Am încercat să ne plasăm cât mai aproape de spiritul cetății Apulon. Sigur că foarte sus ne-am dorit lucrul acesta, dar e destul de greu cu accesul, cu logistica, nu atât pentru noi sau și pentru noi, dar și pentru public ar fi fost mult mai dificil să urcăm chiar acolo în zona platourilor din proximitatea cetății. Deci, cum spuneam, sâmbătă program pe parcursul întregii zile, avem o competiție, apropo de aceste competiții, între localitățile cele 5, dar de data aceasta între copii, pui de dac se numește competiția, e o competiție de cunoștințe istorice. Și în egală măsură și avem și câteva probe sportive, un triatlon al copiilor și acolo și între copii și între profesori, mai mult decât între copii, sunt tot felul de ambiții care s-au consolidat, s-au format în toți acești ani. Deschidem tabăra, avem câteva prezentări în după masa de sâmbătă, în ceea ce privește echipamentele, modul de viață, tot ceea ce putem pune în valoare, ce putem exprima despre daci. Facem lucrul acesta cu ajutorul unor trupe de reconstituire istorică ce vin în mod tradițional la acest festival. E vorba de Asociația Terra Dacica din Cluj-Napoca, Asociația Historia Renascita din Pitești, Asociația Tomis, filialele Constanța, Galați, Arad, oameni de la Singidava, de aici din proximitate, de la Cugir, trupa Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, trupe care participă în mod tradițional la acest festival. Avem undeva la 130 de reenactori, cum le spunem noi, de oameni care întruchipează figuri antice, în special războinici daci și legionari romani. Încercăm să ducem în zona educativă, demonstrativă, toată această desfășurare de forțe care se întâmplă la Bucerdea. Seara avem rugul lui Zamolxis, avem un spectacol, jonglerii cu foc, avem cântece de tabără, avem corul Izvoarele, cor bărbătesc din Blaj. Am încercat și pe segmentul ăsta muzical să, cu ajutorul celor de la Centrul de Cultură Augustin Bena, să căutăm muzică ce se îmbină cât mai armonios cu zona istorică, cel puțin asta la care ne raportăm noi. Deci cam ăsta ar fi programul zilei de sâmbătă. El se va desfășura până undeva spre ora 23, cel mai probabil. Și cu asta se închide ziua. A doua zi, duminica, mai există un pic de program și aici în tabăra de la Bucerdea, în prima parte a zilei. Deci cine ne-a ratat vineri și sâmbătă ne poate vedea și duminică dimineața, însă programul acolo la tabără se oprește undeva la ora 12, deci la prânz. Și după aceea continuăm dincolo pe stadionul de la Cricău, decatlonul dacic de care am povestit anterior, cel cu 10 probe între localități, are nevoie de un spațiu sportiv de desfășurare prin formatul probelor și atunci ne mutăm pe stadionul din Cricău, care și la Cricău și în alte părți când am organizat a fost totdeauna arhiplin, pentru că vin susținătorii echipajelor sportive din aceste localități. Competiția debutează la ora 14, duminică, și de obicei se întinde cam pe parcursul a 3 ore, poate și mai bine. Deci, cine vrea să vină, să participe, cam asta, să ia în calcul între orele 14 și poate chiar până pe la 18 să dureze cu totul.
3: Cu siguranță este un eveniment așteptat atât de locuitorii de acolo din zonă, cât și de oamenii din județ care știu că vin an de an, o bună parte din ei vin an de an la acest eveniment. Un eveniment care a devenit, așa cum spuneam la începutul interviului, o marcă a Consiliului Județean și nu este singurul eveniment făcut de administrația județeană în parteneriat, bineînțeles, cu instituțiile subordonate, care, iată, ajunge la ediția cu numărul 18, face majoratul. Care este rețeta de succes al acestor evenimente care dăinuie?
4: Cred că în cazul, cel puțin în cazul nostru, în cazul Festivalului Cetăților Dacice, a fost acest melanj armonios între ideea de istorie, muzică, toate aceste dimensiuni complementare care au fost exprimate în cadrul festivalului, au fost elemente care se adresau și unor grupuri țintă, cum spuneam și anterior, încercăm să ne ducem și spre bicicliști, spre amatorii de outdoor, și în egală măsură este adresat și publicului larg, adică oricine poate să vină, să ne vadă, să participe, să afle lucruri noi. Deci acest mix, să zicem, fericit între diferite rețete, diferite modalități de punere în practică a unor elemente, noțiuni istorice, artistice. Încercăm să promovăm de asemenea și la edițiile trecute și produse locale, să axăm aceste sau să stimulăm cumva și producția economică din aceste localități. Mă rog, deci o pluritate de dimensiuni pe care încercăm să mergem cu festivalul. Sigur, noi cei de la Muzeul Național al Unirii ne ocupăm în special de zona istorică, însă festivalul, în cei 20 de ani, 18 ani de când a debutat, implică mult mai mult, mult mai multe dimensiuni și, cum spuneați, da, este un festival al județului Alba, care se petrece pe teritorii diferite, cumva complementare, din nou, din județul Alba. Avem și la cetatea de Baltă, în zona Târnavelor, la Săscior, acolo la intrare spre Transalpina. Încercăm să punem în valoare aceste cetăți dacice. Avem cetatea de la Căpâlna, cetatea de la Apulon, Singidava de la Cugir. La cetatea de Baltă, probabil sau cu siguranță cetatea nu este, cetatea dacică de odinioară nu este suficient cercetată, nici celelalte cetăți pe care le-am pomenit. Deci prin asta să atragem atenția asupra acestui patrimoniu și să continuăm cercetările în aceste zone. Scopul probabil final sau, mă rog, unul dintre scopuri acesta este să punem în valoare, să dezvoltăm patrimoniul istoric local.
3: Revenind puțin la Alba Iulia, suntem în plin sezon turistic și calendarul de evenimente include câteva puncte de interes pentru turiști și pentru localnici deopotrivă aici în Alba Iulia. Dacă ne poți spune câteva cuvinte despre ce urmează în această vară organizat de Muzeul Național al Unirii?
4: Personal încerc să mă adaptez la evenimentele din județ, în special mai puțin la Alba Iulia. Noi participăm cu astfel de reconstituiri istorice, cum avem și la Festivalul Cetăților Dacice, sau încercăm să ne extindem și pe alte zone istorice, secole, etape istorice. Dezvoltăm un produs, de pildă, cu răscoala lui Horea Cloșca și Crișan, pe care tot așa o să-l itinerăm pe la diferite evenimente, la Târgul de Fete de la Găina. Încercăm anul acesta, probabil și la alte zile ale orașelor, localităților din județul Alba. Muzeul este evident implicat, e greu să vă dau acum toată lista de evenimente, expoziții, în special conferințe pe care le vom organiza în această a doua parte a anului. Apropo de specificul nostru ca instituție de cultură, unde istoria evident ocupă primul loc în preocupările noastre, avem o conferință în octombrie dedicată lui Iancu de Hunedoara, pentru că este anul Iancu de Hunedoara. Sunt 570 de ani de la moartea acestuia și încercăm să aducem specialiști din toată România și nu numai, și din afara ei, pentru un eveniment științific, în primul rând de anvergură, dar care va avea și alte componente și momente în cadrul programului care se vor desfășura și la Teiu și la Sântimbru, oriunde sunt astfel de locații care au un patrimoniu ce amintește de Iancu de Hunedoara. Avem de asemenea tradiționalele noastre evenimente, festivaluri cu care ne pliem pe programul zilei de 1 decembrie, sigur o prioritate pentru noi, pentru orașul Alba Iulia. Întotdeauna organizăm ceva și de 15 octombrie, când sărbătorim încoronarea de la Alba Iulia, și multe alte evenimente care vor avea loc pe parcursul acestui an. Important e să țineți aproape de noi și le veți afla pe toate.
3: Întrebam și spuneam că revenim la Alba Iulia pentru că mă gândeam la unul din cele mai dinamice evenimente, poate, și așteptate de public, Festivalul Roman Apulum.
4: Festivalul Roman Apulum, da, este un produs al primăriei municipiului Alba Iulia, dezvoltat începând cu anul 2013, degeată are și el o vechime considerabilă. Ele au mers o bună perioadă în tandem, Festivalul Cetăților Dacice și Festivalul Roman Apulum. Cam ăsta a fost cumva scopul, de a nu fi o suprapunere tematică între cele două, sau cel puțin nu o suprapunere totală. Dacă primul, Festivalul Cetăților Dacice, evident, este dedicat civilizației dacice, cel de-al doilea, Festivalul Roman Apulum, este dedicat civilizației romane, patrimoniului roman, și este de natură să pună în valoare uriașul patrimoniu local, Apulum fiind, cum bine știm, cel mai mare centru urban din provincia Dacia. Și mai mult decât atât, descoperirile arheologice sunt în progres, în continuă dinamică. Mereu sunt elemente noi care apar în urma cercetărilor arheologice și întotdeauna festivalul creează și o bună oportunitate de evidențiere acestora, de punere în valoare. Deci el are o componentă științifică importantă pe lângă această parte de reenactment, de reconstituire istorică. Deci da, un eveniment cumva complementar, să zicem, Festivalului Cetăților Dacice, și e bine ca aceste două evenimente majore să meargă în continuare în tandem.
3: Eu aș vrea să vă felicit pentru toată activitatea pe care o aveți aici la muzeu, pentru că ați creat de-a lungul timpului niște evenimente care au scos așa de sub o umbrelă, poate gri, să spunem așa.
4: Da.
3: Au devenit foarte dinamice și foarte atractive pentru public aceste evenimente.
4: Da, noi am încercat, cel puțin, nu știu, să zicem, să generalizez așa, să zic, generația noastră de istorici de la Muzeul Național al Unirii, că suntem mai mulți cam pe zona aceasta, să creăm o anumită dinamică, într-adevăr. Specificul muncii noastre, în general, este altul. Dar, da, cum spuneți, poate imaginea, cel puțin în ochii publicului larg, era, mă rog, una poate prăfuită, și tocmai asta am încercat să facem, să ieșim din muzeu, să ieșim în întâmpinarea publicului.
3: Și iată că publicul reacționează și vine către voi și este alături de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia cu tot ce se poate. Vă felicit, așa cum spuneam, încă o dată. Mulțumim. Reluăm 26, 27, 28 iunie, Festivalul Cetăților Dacice. Programul vi l-am anunțat, îl puteți găsi probabil și pe paginile de socializare sau unde poate găsi.
4: Da, și pe pagina muzeului, și Consiliul Județean Alba postează și programul și evenimentele în fiecare zi.
3: Așadar, lansăm invitația către ascultătorii noștri să ia parte și la Festivalul Cetăților Dacice și să țină aproape în continuare de Muzeul Național al Unirii și de evenimentele pe care ei le creează. Tudor, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm să ne povestești și de evenimentele viitoare.
4: Revedere!
0: Interviul zilei.

Este ora 19 și 9 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre o nouă descoperire arheologică impresionantă la noi în țară. Este vorba despre o construcție veche de 6.000 de ani care rescrie istoria Europei preistorice. O echipă de arheologi români și germani a descoperit în nord-estul României o construcție uriașă, veche de aproximativ 6.000 de ani, considerată una dintre cele mai importante descoperiri arheologice recente din Europa. Situl se află în localitatea Stăuceni, județul Botoșani și aparține culturii Cucuteni-Tripilia, una dintre cele mai avansate civilizații preistorice din această parte a continentului. Construcția descoperită are o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați și este de câteva ori mai mare decât locuințele obișnuite din așezarea respectivă. Cercetătorii spun că edificiul nu pare să fi fost folosit ca locuință, deoarece în interior nu au fost găsite urme specifice activităților domestice, precum gătitul sau depozitarea alimentelor. În schimb, specialiștii cred că era un spațiu comunitar destinat întâlnirilor, luării deciziilor sau unor ceremonii desfășurate de membrii comunității. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât oferă indicii despre modul în care erau organizate societățile preistorice. Până acum, arheologii au găsit foarte puține dovezi privind existența unor conducători sau a unor clase privilegiate în cadrul culturii Cucuteni-Tripilia. Prezența unei astfel de clădiri sugerează că locuitorii se adunau pentru activități comune și că deciziile importante puteau fi luate la nivelul întregii comunități. Cultura Cucuteni-Tripilia a existat între mileniile 5 și 4 înainte de Hristos pe teritoriile actuale ale României, Republicii Moldova și Ucrainei și este cunoscută pentru așezările sale de mari dimensiuni și pentru ceramica deosebit de elaborată. Noua descoperire aduce informații valoroase despre viața și organizarea acestor comunități care au prosperat cu mii de ani înainte de apariția scrisului. Arheologii spun că doar o parte din construcție a fost cercetată până în prezent, iar viitoarele săpături ar putea oferi noi răspunsuri despre rolul exact al acestei impresionante clădiri și despre una dintre cele mai fascinante civilizații ale Europei preistorice.

0: În continuare, stimați ascultători, rubrica Minutul de Istorie, rubrică realizată de colegul nostru, Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1955, la data de 25 iunie, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat din București, denumită astăzi Biblioteca Națională. De-a lungul timpului, biblioteca a purtat diferite denumiri în funcție de regimul politic și de puterile care s-au succedat. Conform istoricilor și cercetătorilor, Biblioteca Națională a României își are originea în Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din București, una din cele mai vechi și reprezentative biblioteci din România. Biblioteca Colegiului Sfântul Sava a fost dată în folosință în anul 1838, în acea perioadă, fondul bibliotecii fiind de circa 1000 de volume. După unirea din 1859, în același an, biblioteca primește statutul de Bibliotecă Națională. Din 1955, Biblioteca Națională, denumită Biblioteca Centrală de Stat, avea atribuțiile specifice unei biblioteci naționale, conform standardelor UNESCO. În 1962, Biblioteca Bateaneum din Alba Iulia devine filială a Bibliotecii Centrale de Stat. După evenimentele din decembrie 1989, mai exact în ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat primește numele de Biblioteca Națională a României, denumire păstrată până astăzi. De asemenea, tot pe data de 25 iunie, în anul 1701, Atanasie Angel avea să fie instalat ca episcop unit al Transilvaniei, moment în care avea să survină și desființarea vechii mitropolii ortodoxe din Ardeal. Instalarea solemnă a noului ierarh unit a fost făcută de tezaurarul Ștefan Apor. După cuvântarea acestuia, rostită în limba latină, s-a dat citire textului diplomei imperiale din 19 martie 1701, cunoscută sub numele de a doua diplomă leopoldină. În limba română nu a fost rostită nicio cuvântare, iar episcopul Atanasie Angel nu a luat cuvântul. Astfel își înceta existența vechea mitropolie ortodoxă a Transilvaniei, fiind înlocuită cu o episcopie greco-catolică. Atanasie Angel, care a avut două tentative de revenire la ortodoxie, în anii 1707 și 1711, a trecut la cele veșnice la data de 19 august 1713, fiind înmormântat lângă vechea biserică a mitropoliei Bălgradului, construită de domnitorul Mihai Viteazul. Ulterior, odată cu construcția cetății Alba Carolina, vechea biserică a fost demolată, iar mormântul vladicului Atanasie a fost mutat în cimitirul de lângă biserica Sfânta Treime din Alba Iulia, locaș care este ctitorie a sa. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Este ora 19 și 20 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrica realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Mă bucur că și de această dată avem ocazia să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei noi plante medicinale. De această dată am ales să vorbim despre verbină. Verbina este un remediu la ajutorul căruia ar trebui să apelăm cu încredere în anotimpul rece. Ceaiul de verbină face parte din infuziile de plante cele mai populare în Franța și este adesea băut ca digestiv. Prin infuzare se obține o băutură cu o notă proaspătă și minunată de citrice, dar uimitoare sunt și proprietățile pe care le are ceaiul de verbină asupra sănătății organismului. Verbina conține numeroase săruri minerale, esențe aromatice și amare, ceară și tanin și este bună pentru insomnii, dureri de spate, febră sau probleme digestive. Planta se recomandă de asemenea și în ameliorarea stărilor febrile și a intoxicațiilor. S-a constatat însă că jumătate din bolile pe care verbina le ameliorează ține de sistemul nervos. Domeniul în care verbina are proprietăți cu adevărat miraculoase. Iată 5 afecțiuni care pot fi ameliorate cu ceaiul de verbină. Insomnia. Verbina este renumită pentru efectul ei asupra insomniei. Pentru un somn liniștit, bea o cană de ceai cu o oră înainte de culcare, timp de 2-3 săptămâni. Pentru anxietate, poți face și o baie relaxantă cu verbină. Infuzează timp de 10 minute 200 de grame de flori și frunze de verbină într-un litru de apă. Strecoară și toarnă apoi infuzia în cada cu apă. Cea de-a doua afecțiune care poate fi ameliorată cu ajutorul verbinei este migrena. În cazul migrenelor care apar pe fondul oboselii și stresului, infuzia de verbină poate da rezultate. În acest caz, se administrează 500 de mililitri de ceai pe zi. Potrivit neurologilor de la Universitatea din Hong Kong, verbina este printre foarte puținele remedii cu acțiune neuroprotectoare. Planta împiedică degradarea celulelor sistemului nervos odată cu vârsta, acționând favorabil mai ales asupra creierului. Verbina de asemenea calmează indigestia și este eficientă și în caz de greață sau vomă. Infuzează un plic de ceai timp de 5 minute. Se recomandă consumul a 2 cești pe zi după mesele principale. Verbina nu este recomandată femeilor însărcinate. Verbina întărește de asemenea sistemul imunitar, scăzând febra și inflamația gâtului. Dacă ai febră, infuzează o linguriță de verbină uscată în 200 ml de apă. Bea câte 2 căni pe zi timp de o săptămână. Iar pentru a diminua stresul, poți face o cură cu verbină. Poți bea câte 2 căni de infuzie de verbină pe zi timp de 10 zile. Infuzia se face din 2-3 linguri de plantă uscată la 1 litru de apă. Totodată, planta este foarte eficientă în tulburări cauzate de stresul intelectual și tulburări de memorie. Pentru o eficiență sporită, infuzia de verbină se poate combina cu polen de albine. Cu aceste informații cu privire la această minunată plantă tămăduitoare și anume verbina, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maica Teodosia Lațcu, o altă mărturisitoare în detenția comunistă. Zorica, devenită Monahia Teodosia Lațcu, s-a născut în familia avocatului Ioan Lațcu din Ungaria. După războiul de reîntâlnire,

să ocupe un post de preparator în facultatea în care studiase. A lucrat alături de mari profesori români, a scris poezie și a publicat în revista Gândirea, pe teme inspirate din mitologia greacă. S-a apropiat tot mai mult de mediul religios pe care l-a descoperit prin poezie, prin versuri cu vibrație mistică. În 1944 i-a apărut la Sibiu, editura Dacia Traiană, primul volum de poezii, intitulat Insula Albă. A continuat să scrie poezie religioasă profundă care i-a fost publicată de către episcopul Nicolae Colan al Clujului, în volume precum Osana Lumii sau Poemele Iubirii, ultimul apărut la editura craioviană Ramuri. Creația literar-mistică i-a fost marcată de mentorul său spiritual, părintele Arsenie Boca, de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Povățuită de acest părinte, devenit sfânt, la 5 mai 1948, tânăra poetă a intrat pe poarta mănăstirii Vladimirești, de lângă Galați. Timp de 2 ani a trecut prin încercări duhovnicești, pentru ca la 8 octombrie 1950 să primească tunderea în monahism sub numele de Teodosia. În viața monahicească a făcut parte din Consiliul Duhovnicesc al Mănăstirii. De asemenea, a scris poezie mistică inspirată din viețuirea aleasă pe care o avea. În contextul măsurilor orchestrate de regimul politic împotriva Mănăstirii Vladimirești la mijlocul anilor 50, Maica Teodosia a mers de 2 ori la Patriarhul Justinian. S-a aflat în toiul evenimentelor politice ale acelei vremi, care au marcat Mănăstirea Vladimirești. La 30 martie 1955, în urma unei percheziții, Maica Teodosia este arestată de securitate alături de alte viețuitoare. Timp de o lună a fost anchetată la securitatea din Galați, fiind interogată chiar și de 4-5 ori pe zi. A fost umilită, bătută, adusă la o stare medicală care necesita internarea urgentă în spital. A primit îngrijiri medicale superficiale care nu au vindecat-o. Din acest motiv, în februarie 1956, securitatea a transferat-o la Spitalul Penitenciar Văcărești. De aici, Maica Teodosia urma să se înfățișeze ca martor în procesul capilor Mănăstirii Vladimirești. Însă, de la Văcărești s-a transmis că nu este transportabilă. A fost internată în spital, i s-au făcut investigații medicale și s-a constatat că Maica Teodosia era extrem de bolnavă. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, situația ei medicală a determinat Tribunalul Militar Constanța ca în data de 9 august 1956 să o elibereze pe caz de boală. A avut stabilit domiciliu forțat la Gurguiești, lângă Măxineni, județul Brăila, unde a locuit împreună cu o altă maică. Un an mai târziu a fost chemată din nou în instanță, fiind acuzată de agitație publică, pentru că ar fi deținut în scrisuri interzise. Însă, prin aplicarea decretului numărul 421 din 1955, a fost amnistiată prin sentința numărul 136 din 6 iunie 1957 a Tribunalului Militar București. A suportat regimul domiciliului obligatoriu până în 1970, abia atunci putându-se întoarce în Brașovul copilăriei sale. În pofida problemelor medicale grave pe care le avea, a reușit să dedice timp creației literare mistice. În februarie 1990 s-a întors la Mănăstirea de Metanie, pentru ca la 8 august același an să treacă în ceata dreptilor.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 20 cu radiojurnalul Trinitas. Ora 20 și 30 de minute va aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21 emisiunea Pași spre regăsire. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre regulile elementare de prezentare. Cu toții dorim să ne facem relații noi, să ne lărgim cercul de cunoștințe. Cu toate acestea, nimeni nu poate să facă aceasta fără a fi prezentat, chiar dacă este o persoană care se bucură de notorietate publică. De aceea, pentru a evita eventualele gafe, vă invit să ne aducem aminte câteva reguli. Se prezintă bărbatul femeii, cel mai tânăr, celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, rangul inferior celui superior. Trebuie precizat că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi, pe al superiorului, care poate să fie doamnă, domn în vârstă sau personalitate, iar apoi pe cel al inferiorului, tânăr, subaltern sau tânără. De exemplu, doamna Călinescu vi-l prezint pe domnul Pascadopol, șeful secției de poliție din oraș. Observăm că prioritate a avut doamna, chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Există și excepții. Dacă domnul ar fi fost o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru, de exemplu, întâi veți rosti numele lui, ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Călinescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana căreia îi se rostește mai întâi numele.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română a adresat un mesaj de solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela. Protopopiatul Sector 6, capitala, are un nou protopop. Președintele României, Nicu Șordan, a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic. Mâine va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național, iar președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină cu persoanele afectate de cutremurele din Venezuela. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelan greu încercat de această calamitate. Totodată ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți. În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte 971 au fost rănite în dublul cutremur care a zguduit Venezuela, a anunțat astăzi președinta interimară venezueleană Delcy Rodriguez. Persoanele aflate în detenție la penitenciarul București Jilava au primit astăzi daruri din partea Patriarhului României prin intermediul sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Activitatea s-a desfășurat în apropierea zilei personalului din sistemul administrației penitenciare, sărbătorită în fiecare an la 29 iunie de Sfinții Petru și Pavel. Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne-a oferit amănunte despre această acțiune.
2: Anul acesta, sectorul social, filantropic și misional al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat o vizită la penitenciarul Jilava, acolo unde un număr de 100 de deținuți, 100 de persoane private de libertate, care pe lângă faptul că se află încarcerate, au fost abandonate total și de familii și de aparținători, de cunoscuți, au fost alese pentru a primi vizita noastră. Am căutat ca prin această vizită să le aducem puțină alinare, să le resădim încrederea că nu sunt singuri și că toată această perioadă este una care este menită să-i readucă pe făgașul normal al unei vieți bune și totodată, pentru că au fost abandonați și nu mai are cine să-i viziteze, am căutat să le oferim și mici daruri cu lucruri necesare traiului de zi cu zi.
0: Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru din protopopiatul Ilfov Sud a desfășurat astăzi o activitate social-filantropică dedicată persoanelor private de libertate la penitenciarul București-Rahova. Proiectul, desfășurat în parteneriat cu Serviciul Educației din cadrul penitenciarului Rahova, a vizat și familiile deținuților în contextul anului omagial al pastorației familiei. Activitatea a început cu citirea acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii celor aflați în temnițe și închisori. Părintele Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al penitenciarului Rahova, a vorbit despre ajutorul pe care Dumnezeu îl oferă celor aflați în dificultate.
3: Mergem în profunzimea lucrurilor și vedem că Sfântul Apostol Petru este cel care la un moment dat a greșit și s-a lepădat de Hristos, dar important este ce a făcut după și faptul că a plâns cu amar, s-a pocăit pentru greșeala sa. Mesajul acesta este și pentru persoanele private de libertate care la un moment dat au greșit și Dumnezeu spune clar că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Ei lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă și de aceea trebuie să aibă această urmă de nădejde, de speranță. Nu întâmplă. Fac o paranteză aici și corul penitenciarului București-Rahova poartă numele de Elpis, care înseamnă nădejde. Și la fel ca și Sfântul Apostol Pavel, care știm cu toții la început, Saul, era mare prigonitor de creștini. Iată, după ce îi se descoperă Mântuitorul Hristos, devine un stâlp al ortodoxiei și al creștinătății.
0: Părintele Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al penitenciarului Rahova, în continuare părintele Alexandru Grigore, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva, Bragadirul Arel, a reliefat importanța inițiativei.
4: Pentru noi a fost foarte important această intenție de colaborare, pentru că suntem la început și mai ales este o parohie tânără cu oameni tineri și fiecare prilej de a îmbogăți activitatea parohiei noastre reprezintă și pentru noi o încurajare de a aduce câte o părticică de bucurie celor care sunt în parohia noastră, dar și celor care pășesc în curtea parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva din Bragadiru. De aceea, colaborarea aceasta cu penitenciarul Rahova și cu părintele care coordonează acolo activitatea penitenciarului a reprezentat pentru noi un motiv și de încurajare să mai aducem astfel de evenimente în cadrul parohiei noastre.
0: Părintele Alexandru Grigore, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei va organiza de mâine și până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Evenimentele aflate la 8-a ediție se vor desfășura cu ocazia Hramului Bisericii. Care va fi programul, aflăm de la Părintele Paroh Casian Brăduț Dabija.
5: Vineri 26 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile și Sfânta Liturghie. Seara, de la orele 18, va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile, Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
0: Duminică de la ora 8 vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
5: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
0: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din protopopiatul sector 5, capitală. Drapelul național a fost sfințit astăzi înainte de slujba vecerniei la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Garda militară a adus la Catedrala Mitropolitană drapelul care va fi arborat mâine de ziua drapelului național al României în Piața Mare din Sibiu. Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele lector universitar Cristian Vaida. La sfârșitul slujbei de sfințire, părintele vicar mitropolitan a vorbit despre simbolismul spiritual și patriotic al acestui moment.
6: Am început ziua semnificativă, ziua drapelului, prin această rânduială liturgică de binecuvântare, de sfințire a drapelului național. Drapelul național este un însemn oficial al statului român, dar în același timp este și un simbol sacru, pentru că drapelul național poartă memoria jertfei, a credinței, a dragostei de Dumnezeu și de țară, a atâtor generații și generații de înaintași care prin muncă, prin sacrificiu, prin abnegație au construit țara noastră România, de care ne bucurăm și noi acum. Fiecare culoare a drapelului poartă și responsabilități și idealuri. Ați ascultat frumoasa rugăciune de binecuvântare și împreună aceste trei culori exprimă istoria noastră, dar în același timp și comuniunea unui popor care a fost un popor al crucii și al învierii în același timp.
0: La finalul ceremoniei religioase, soborul slujitor a primit drapelul, ce va rămâne până a doua zi pe masa Sfântului Altar. Mâine, în Piața Mare din Sibiu, va fi organizată o amplă ceremonie în prezența oficialităților sibiene, a veteranilor de război și a membrilor Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sibiu. Catedrala Episcopală din Huș își va prăznui hramul în ziua sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Evenimentul va începe duminică după amiază, atunci când moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ale Sfintei Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna vor fi așezate într-un baldachin special amenajat în curtea Catedralei Episcopale. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.
7: Programul de slujbă cu ocazia hramului este următorul. În după-amiaza zilei de duminică, 28 iunie, de la ora 17, va fi săvârșită Vecernia Mare și Litia în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. În ziua hramului, luni 29 iunie, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9 în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
0: Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimie de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început astăzi dimineață cu Sfânta Liturghie. La această oră are loc binecuvântarea unei pleci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimie, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfinte Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta Filotimie de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Voievozii ce au condus țara Moldovei au fost pomeniți astăzi în cadrul unui parastas oficiat în cetatea de Scaun a Sucevei de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților alături de Muzeul Național al Bucovinei. Slujba a fost săvârșită cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Ștefan Nosievici a Arhiepiscopiei. La evenimentul găzduit de Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a fost prezent și ansamblul folk Dor din Suceava. La sfârșitul slujbei de pomenire, părintele Gabriel Herea, moderator al manifestării, inspector în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a rostit cuvântul de bun venit și a punctat un aspect din viața unuia dintre voievozii ce se regăsesc în pomelnicul citit.
8: Între anii 1561 și 1563, aici la Suceava, a fost domn Iacob Heraclit. Era o perioadă umanistă, o perioadă în care se întemeiau școli și pe lângă Iacob Heraclit a fost un mare scriitor european, Johannes Sommer, care scrie despre viața lui Iacob Heraclit și despre cum a fost înscăunat el în Moldova. O vorbă importantă aș vrea să amintesc din acea scriere. Încercând să arate cât de bun era Iacob Heraclit și cât de îngăduitor cu supușii săi, Johannes Sommer dă o mărturie foarte importantă despre cum se înscăunau domnii Moldovei. Și spune că e obicei în țara asta ca atunci când e uns un domn să-i se schimbe numele și să-i se spună numele Ioan. Și sigur, Iacob Heraclit a acceptat acest lucru și a primit numele de Ioan.
0: Ca delegat al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Calinic, părintele episcop vicar Damaschin Dorneanul a transmis mesajul de binecuvântare al ierarhului locului, în care a subliniat că voievozii moldovei sunt cei care au transformat succesul în slujire.
9: Înălțați-vă gândul către Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, al dreptății și al biruinței. Asemenea voievozilor, care au înțeles că temelia oricărei lucrări durabile nu este puterea omenească, ci binecuvântarea și purtarea de grijă a celui preanal. 2. Mărturisiți cu statornicie și fără teamă credința strămoșească, păstrând-o vie în inimile și în faptele voastre, urmând exemplul înaintașilor care au apărat nu doar prin cuvânt, ci și prin jertfă și dăruire. 3. Slujiți-vă țara cu devotament și responsabilitate, punând binele obștesc mai presus de interesul personal, după pilda conducătorilor care au înțeles că adevărata măreție se măsoară prin slujirea semenilor.
0: La rândul lui Emil Ursu a amintit despre începuturile acestei slujbe de pomenire în anul 2017, dar și despre ultimele descoperiri arheologice în situl al cărui responsabil este.
10: Astăzi s-a săvârșit cea de-a noua pomenire a domnilor Moldovei. La prima pomenire eram, cred, 10 inși, 12 inși, erau 4 preoți. Cred că nimeni n-a crezut atunci că domnii Moldovei, știu eu, merită cinstea care li se cuvine. Ușor, ușor, începând cu venirea Preasfințitului Damaschin, slujba de pomenire a căpătat o dimensiune, drăznesc să spun, corespunzătoare, lucru pentru care mulțumim foarte mult Arhiepiscopiei Sucepei și Rădăuților, Preasfințitului Damaschin Dorneanu, regretatului înalt preasfințit Pimen, Arhiepiscopul Sucepei și Rădăuților și, bineînțeles, în Preasfințitului Calinic, arhiepiscopul nostru de astăzi.
0: În continuare, zidurile cetății au vibrat în acordurile chitarelor micilor artiști din cadrul ansamblului Folk Dor, care au interpretat mai multe piese patriotice. Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra Împreună pentru Tinerii de la Valea Plopului, organizată de ASCOR București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita, înființată de părintele Nicolae Tănase. Organizația oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, mame singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membra ASCOR București.
11: A 21-a ediție a taberei Împreună pentru copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul ASCOR încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenia an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile de gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul Centrului Social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
0: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
11: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii se aprinde un foc de tabără în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
0: Cei care doresc să participe la tabăra Împreună pentru Tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor ASCOR. Se mai poate participa doar până mâine la colecta umanitară de vară Ajută la Nevoie, ediția 13-a organizată de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani, ne-a spus Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
12: Colecta aceasta umanitară de vară Este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, ne-a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor.
12: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metrou Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Continuăm acum cu alte informații. Președintele României, Nicuș Ordan, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic desfășurată în Polonia. La evenimentul găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. La finalul întâlnirii, șeful statului a declarat că a informat despre progresele în privința hub-ului de securitate la Marea Neagră. Președintele Nicuș Ordan.
13: A fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem și cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară și aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
0: Președintele României Nicuș Ordan. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii-Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe astăzi. Instituția amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui interviu televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Durantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persoana non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular, respectiv a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă. Aceasta vine după decizia țării noastre de a declara persoana non grata consulul general al Federației Ruse de la Constanța în urma incidentului dronei care a explodat la Galați. Ministerul Afacerilor Interne anunță că va crește capacitatea de detecție a dronelor marine și de supraveghere a apelor costiere în Marea Neagră. În acest sens au fost inițiate procedurile pentru achiziționarea de capabilități tehnice. În primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră. Testele se vor desfășura sub coordonarea specialiștilor de la Garda de Coastă în colaborare cu alte structuri cu atribuții în domeniu. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele din zona nodul Spinuș de pe autostrada Transilvania. Suprafața expropriată pentru cele 106 imobile este de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 277.000 de lei. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. Evenimentul va fi marcat atât în București cât și în alte orașe din țară, informează Ministerul Apărării Naționale. Nicolae Petre vine cu amănunte.
14: De la ora 10 va avea loc o ceremonie în piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național din capitală. În cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naționale, împreună cu instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București, drapelul național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile imnului național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. Totodată, cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național de aproximativ 100 de metri de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluționar de la București a decretat tricolorul, roșu, galben și albastru, drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al principatelor române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
0: Nicolae Petre. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat convocarea unei ședințe comune a Parlamentului în data de 29 iunie. La această ședință, președintele statului Israel, Isaac Herzog, va transmite un mesaj. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului pe 28 și 29 iunie, președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând în primele ore ale intervalului sudul și sud-estul țării, precum și zona Carpaților Meridional și de Curbură, unde vor fi unele înnorări și pe alocuri averse și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, cu precădere în zona Carpaților Meridionali, precum și în Oltenia și Muntenia, când pe alocuri vor fi averse descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil în primele ore și mai mult senin în restul intervalului. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Ele se adaptează foarte ușor la mediu, regăsindu-se atât în orașe cât și în sate. Speciile de rândunele diferă între ele prin culoare, dar și prin locurile unde își construiesc cuiburile. Rândunelele se hrănesc exclusiv cu insecte. Această dietă include fluturi, muște, gândaci și țânțari. Durata medie de viață a unei rândunici este de aproximativ 4 ani. Există și cazuri rare în care ele trăiesc chiar și 9 ani. Femelele și masculii diferă prin culoarea penajului. În primele zile de viață, puii diferă prin culoare foarte mult față de părinții lor. Cuibul acestei păsări ne arată că este extrem de pricepută. Spunem acest lucru deoarece îl construiește în maximum 10 zile. Ea mereu se va întoarce nu doar în același loc, ci și în același cuib. Din anul 1960, în Estonia, rândunica este considerată pasărea națională, precum în America este considerat vulturul. Femela depune între 3 și 6 ouă. După doar 2 săptămâni, puii eclozează. După a 20-a zi de viață, rândunelele cele tinere sunt pregătite pentru a părăsi cuibul. Rândunelele sunt foarte benefice pentru om, pentru că acestea consumă insectele mici care nu sunt consumate de alte animale, în special țânțari și muște. Odată cu venirea primăverii, aceste păsări încep să-și caute perechea. Cuplurile stau împreună perioade destul de lungi. Aspectul rândunicii indică adaptabilitatea sa la zboruri rapide. Ea are aripi înguste și coada lungă. Lungimea corpului variază între 6 și 23 de centimetri. Greutatea variază între 10 și 60 de grame. Anvergura aripilor rândunicii este de 30 de centimetri. Puteți recunoaște pasărea după penajul albastru închis, care în soare prezintă un luciu metalic. O rândunică în zbor poate atinge o viteză de până la 120 de km pe oră. Rândunelele au o vedere foarte bună. Văd perfect în depărtare și pot distinge o insectă minusculă în zbor, urmărind-o și apoi capturând-o. Aceste păsări migrează de 2 ori pe an, petrec iarna în Africa, iar după aceea se întorc mai la nord. Migrația lor este un proces complex și periculos. De foarte multe ori, din cauza condițiilor meteorologice nefaste, pierd stoluri întregi de rândunele. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine seară pentru o nouă serie de curiozități din lumea celor care nu cuvântă.

Campioni. Să știți, dragi copii, că în fiecare an, animalele din pădurea noastră organizează campionatul natural de fotbal. Competiție importantă și impozantă. Joacă de două decenii încoace. Campionatul despre care vă povestesc acum are totuși un mare defect. A fost câștigat mereu de aceeași echipă, cea a urșilor. Nimeni n-a reușit vreodată să-i învingă. Animalele pădurii au încercat din răsputeri să schimbe lucrurile și au inventat echipe vedete de peste hotare. În urmă cu 3 ani, cea a focilor, care s-a dovedit a avea un joc de cap spectaculos și niște abilități de dribling neașteptate, dar tot a pierdut în ultimul minut al prelungirilor. Au mai ajuns în finală și lupii, apărători feroce ai porții, iepurii, recomandați de o viteză amețitoare și chiar broaștele țestoase, care nu stau prea bine la fizic, dar știu excelent cu strategia de joc. Nimeni altcineva nu a reușit vreodată să ridice cupa campionatului natural de fotbal, o minunăție făcută din aur și plină de pietre prețioase. Anul acesta, competiția are iar invitați de seamă, echipa leilor, cei care sunt de neînvins în Africa. Dar cei din pădure nu le dau prea multe șanse. Pe aeroport au fost întâmpinați de un afiș pe care scria mare: pregătiți-vă să pierdeți. Iar la hotel au primit deja micul dejun al învinșilor. Nu este o surpriză că animalele pădurii și-au cam pierdut entuziasmul cu privire la acest campionat. Biletele se vând tot mai greu, iar presa din zonă vorbește mai degrabă despre încălzirea globală care aducea leii în zone cu climat temperat decât de marele turneu. Să vă zic și de urși? Păi, deja umblau prin pădure ca niște păuni, mândri și țanțoși. Sigur că vor avea în palmares cea de-a 20-a competiție câștigată. Atacantul lor, Berland, dând de pe acum interviuri despre echipele care îl curtează în urma performanțelor viitoare. Până la meciul final, competiția a decurs previzibil. Echipa vedete locală a câștigat tot fără drept de apel. Ba chiar cu ceva victime nevinovate după unul dintre meciuri, mijlocașul cerbilor dispărând în mod misterios. Iar echipa venită de peste hotare a întâmpinat ceva greutăți în meciul cu iepurii, pentru că mai degrabă i-ar fi mâncat decât să-i învingă la fotbal, dar autodisciplina și controlul și-au spus cuvântul, iar scorul final a fost 20-8. A sosit și ziua cea mai importantă, în care o echipă va câștiga iar alta va pierde cupa cea sclipitoare și, bineînțeles, locul în memoria afectivă a suporterilor. Locuitorii pădurii ziceau că urșii vor câștiga și în acest an. Linia de apărare părea infailibilă. Berland marca gol după gol, coechipierii sunt mai adaptați climei din pădure, iar statistica ține doar cu ei. Doar că nici leii noștri nu-s veniți de nicăieri. Învingători pe continentul lor știau bine cu balonul. Au jucători puternici, fizic și mental și un antrenor școlit prin universități de renume. Urmărind meciurile, acesta a văzut punctele slabe ale adversarilor. V-am zis că proaștele țestoase au reușit totuși să marcheze de 3 ori în poarta campionilor antitră. Ei bine, în plus, leii știau că jucătorii din pădure își doresc mai mult victoria pe care toată lumea o acorda deja adversarilor. Astfel s-au pregătit mai bine pentru lupta finală, care era cât pe ce să nu aibă spectatori. Noroc că cel mai citit ziar local a scris despre portarul leilor că s-ar fi îndrăgostit lulea de o vulpe de-a noastră autohtonă și toată telenovela asta de câteva zile a readus animalele pe stadion. Vă zic sincer că am emoții acum că scriu despre finală. Emoții copleșitoare au avut și leii din poveste intrând pe stadion. Toți spectatorii nesperate de mulți huiduiau și îi trimiteau înapoi de unde au venit. În primele 10 minute de joc, Berland înscria deja de 2 ori în poarta oaspeților. Jocurile păreau a fi făcute, iar cupa se pregătea să-și reia locul în vitrina de trofee a pădurii. Dar meciul se termina abia la fluierul arbitrului și tot atunci se numără și scorul. Leii
și au revenit spre surprinderea tuturor atacantul lor, LR7, puțin mai tânăr ca omologul lui uman CR7, dar la fel de bun, înscriind de două ori. A urmat apoi un penalti, fundașul urs faultând grav un adversar. Logba, mijlocașul leilor, a înscris periculos. Meciul s-a terminat 4-2 pentru echipa africană. Bineînțeles, în urma unui hat-trick, LR7 și a unui joc destul de precaut din partea ambelor echipe. Stupoare pe stadion, stupoare și în pădure. Animalelor nu le venea să creadă ce moment istoric au trăit. După 20 de ani de dominație neîntreruptă, urșii au fost învinși. Cupa ajunge departe, acolo unde soarele o va ajuta să sclipească mai tare. LR7 o ridică mândru deasupra capului. Asta e frumusețea fotbalului. Te poartă prin mii de emoții, te prinde și te surprinde. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat cu povestea de dragoste dintre vulpea autohtonă și leul campion, dar mi-e destul de clar că toată lumea așteaptă acum cu nerăbdare competiția de anul viitor. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

iată că în fața sa apăru un om sărac. Să spui că era dezbrăcat nu puteai pentru că avea ceva pe el. Să spui că era îmbrăcat era deja mult prea mult. Erau doar niște zdrențe pe el. Acela îi cerea un bănuț de pomană. Crede-mă, frate, că nu am niciun bănuț, dar ceea ce am, aceea îți voi da. Dă-mi, te rog, hainele acestea rupte de pe tine și ia-le pe cele bune de pe mine. Săracul făcu ochii cât cepele, dar se dezbrăcă iute ca să nu se răzgândească boierul. Acum nu numai că gândea că este un cerșetor, ci arăta astfel. Pe unde trecea, Ioan auzea numai vorbe de ocară. Cei drept mai erau unii care îi mai dăruiau câte un colț de pâine. Își ridică ochii. Zidurile înalte ale marii cetăți se vedeau la orizont. A intrat pe porțile frumos sculptate în momentul când soarele se pregătea să lase loc stelelor și lunii. Cu greu a reușit să ajungă până în dreptul casei părintești. Doamne Iisuse Hristoase, nu mă lăsa pe mine. S-a dat deoparte să nu fie văzut de cineva. O slugă tocmai zăvăra poarta. La miezul nopții s-a apropiat iarăși de porți. S-a aruncat la pământ și cu lacrimi și-a zis în gândul său: Doamne Iisuse Hristoase, iată casa părinților mei pe care am dorit să o văd, dar să nu pierd pentru dânsa din darul tău. Mă rog, ție, stăpâne, trimite-mi de sus ajutor și putere ca să biruiesc vrășmașul și să nu mă lași biruit și ispitit de el, ci să faci ca în acest loc să-mi sfârșesc bine viața mea. Somnul a fugit cu totul de la el. Noaptea a petrecut-o în rugăciune și în gânduri la Dumnezeu, la părinți și la casa părintească. A rememorat în mintea sa diverse momente din copilărie, unele frumoase, altele mai grele. Imaginația îi clădea câte un sfârșit sau o continuare a diverselor scene ce îi apăreau în minte. Soarele ieși ca un bulgăre de foc din mare și alergă ușor până pe bolta cerului. Se făcea din ce în ce mai mic. La fel se simțea și Ioan. Parcă se comprima, se făcea mic și neînsemnat. Dar, iată, porțile se deschid. Doamne, ajută-mi! Își zise repede în gând și-și făcu cruce. Dintre porți își făcu apariția Teofil, vătaful casei, mai marele peste toți slujitorii tatălui său. Cum a dat cu privirea de zdrențărosul zgribulit din spatele porții, a început să strige: Cine ești și de unde vii? Iată, precum mă vezi, sunt un om sărman. Să pleci de grabă de aici, stăpânii mei trebuie să iasă, nu vreau să dea ochii cu tine. Stăpânul meu cel milostiv, te rog, ascultă-mă, rău nu voi face nimănui, dar pentru această facere de bine vei primi mare răsplată de la bunul Dumnezeu. Ioan îl știa pe vătaf că este un om milostiv și bun. Acesta îl încuvință să rămână, dar să meargă puțin mai departe, cam pe la movila aceea unde aruncau slugile gunoiul. După gard era un măr bătrân. Teofil întinse mâna și îi dărui cerșetorului unul mare, roșu și zemos. Săracul mulțumi frumos, dar nu l-a mărit stătea gândul. Inima îi bătea din ce în ce mai tare. Pe porțile cele mari ieșeau atunci doi boieri slăviți, în haine strălucitoare, însoțiți de două slugi. Printre lacrimi, Ioan își spuse atunci: Iată, cu voia Domnului văd pe părinții mei,
dar nu te vei bucura, diavole, pentru că cu darul lui Dumnezeu într-un nimic socotesc săgețile tale, cele înfocate,

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cei de mari.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Pași spre Regăsire. O emisiune în care încercăm în fiecare săptămână să medităm, poate ceva mai concret, la scopul vieții noastre și la ceea ce suntem chemați să fim în această lume și în această viață. Așa cum spunem aproape de fiecare dată, Harul Duhului Sfânt este cel pe care căutăm să îl simțim în inimile noastre, să-l dobândim. Iar această stare vine ca un rezultat pentru bucuria noastră de a sluji aproapelui, pentru înțelegerea de a renunța la întâietățile lumii acesteia, pentru liniștea pe care ne-o dă socotirea de sine ca fiind cel din urmă, rugăciunea, postul și toate celelalte nenumărate mijloace prin care toți suntem chemați să ajungem să dobândim fericita veșnicie. În această seară vom continua să luăm aminte la felul în care întâi stătătorul bisericii sârbe, Patriarhul Pavle, o figură extraordinară, despre care am vorbit și pe care l-am avut drept călăuză în cadrul întâlnirilor noastre precedente, își ducea viața, luând aminte tocmai la lucrurile pe care le-am amintit mai devreme. Prima mărturisire despre concretul parcursului desăvârșirii sale se numește sugestiv. Nu e important ce spune lumea. Doamna doctor Desanca Jenici a decis să se călugărească, dorind să fie cât mai deplin pregătită pentru jurămintele monahale, odată primită binecuvântarea. A făcut ascultare în mănăstirile Vovidenia și Rajinovac din Belgrad. În aceste mănăstiri, adesea îl întâlnea pe Patriarhul Pavle. Prea fericirea sa folosea prilejul pentru a-i da unele sfaturi utile. Desanca, însăși, în vremea noviciatului, se ruga să fie primită la Patriarhie de părintele ei duhovnic, pentru a primi de la el sfaturile de trebuință. În timpul unei întâlniri de acest fel, Patriarhul Pavle a sfătuit-o pe viitoarea călugăriță Iustina astfel: toată lumea să zică, tu ești cea mai rea, iar Dumnezeu să zică, nu este așa, degeaba vorbește lumea. Lumea întreagă să zică, tu ești cea mai bună, iar Dumnezeu să zică, nu este așa. Iarăși, degeaba vorbește lumea. A doua mărturisire se numește Sita Murdară. A venit la Belgrad cu treburi. Odată terminate, s-a așezat să se odihnească pe o bancă din parcul din fața bisericii Sfântului Sava. Se gândea la treburile pe care le făcuse, ne luând aminte la oamenii care treceau prin fața lui de-a lungul aleilor. Din gândurile sale l-a trezit o voce: uită-l pe Patriarh! Și-a ridicat privirea și a văzut cum, într-adevăr, Patriarhul Pavle mergea pe o alee înconjurat de un grup de oameni. Văzându-l, mulți de pe celelalte alei s-au îndreptat spre el. Ivan Miloșevici, radiolog din Lescovați, de multă vreme își dorea să-l vadă de aproape pe părintele duhovnicesc al sârbilor, pe cel iubit de tot poporul, pe Patriarhul Pavle. S-a grăbit să se apropie de el și, dacă se va putea, măcar să-l atingă. O femeie, neținând seama de toți ceilalți din jurul ei, s-a grăbit să se apropie cât mai mult de Patriarh. Se vedea că era foarte emoționată și tot mai neliniștită. Părinte Pavle, Părinte Pavle, striga ea,
încercând să se strecoare cât mai aproape de prea fericirea sa. Oamenii care îl însoțeau pe patriarh, indignați la insistența ei, au încercat să o oprească. "Nu-i nimic, lăsați femeia," a spus pașnic patriarhul. "Părinte Pavle, ce se întâmplă? Ce fel de rău a intrat în oameni? Uitați-vă ce face omul omului! Ziarele sunt pline de fraude, furturi, crime. La noi, la sârbi, niciodată n-a fost așa. Și toate aceste rele de tot felul, mai rele decât la noi, sunt peste tot în lume." A început femeia să se plângă. Apoi a întrebat: "Este oare nădejde că Dumnezeu ne va ajuta sau ne-a părăsit și El?" Și nu s-a oprit aici, ci pornită cum era și a spus păsul: "Am vrut să mă dedic Bisericii lui Dumnezeu spre binele meu din pricina problemelor de sănătate. Am vorbit cu preotul, mi-a spus ce și cum să fac. Și iată, de multă vreme mă rog și în biserică și acasă, citesc rugăciuni, postesc, dar până acum nu am simțit nicio lucrare dumnezeiască, așa că m-am gândit să nu mă mai rog și să nu mai merg la biserică. Sunt dezamăgită și de biserică și de preoți și mă tem." Patriarhul Pavle s-a apropiat de ea și a pus mâna pe mâna ei și a început să-i spună cu cuvinte blânde: "Nu fără pricină se spune că toată această lume zace în rău. Cu toții suntem martori ai răului, nici preoții nu sunt cruțați. Eu însumi mă lovesc de el. Răul a fost și în vremurile vechi. Există dintotdeauna. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lumii, va deveni tot mai greu. Binele, în fața răului, trebuie să se apere. Răul se biruiește cu credință tare în Dumnezeu. Dacă suntem cu Dumnezeu, vom ști să ne apărăm de rău. Diavolul pe însuși Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, l-a ispitit, dar, neputând să plece spre rău, a fost silit să dea înapoi. Au fost unii furioși pe Domnul nostru Iisus Hristos și în orașul în care a crescut, la Nazaret, l-au prins și l-au scos în afara cetății, voind să-l arunce de pe stâncă în prăpastie, fiindcă nu credeau că despre el s-au rostit cuvintele prorocilor. Dar el a trecut în chip minunat printre ei, așteptându-și ceasul când toată lumea îl va cunoaște ca mântuitor. Așa și noi în aceste vremuri. Trebuie să facem ceea ce ține de noi ca să scăpăm de ispită." Vorbește blând și liniștit, dar femeia pare a primi cuvintele sale încă neîncrezătoare. Patriarhul a continuat căutând cuvinte potrivite care să o călăuzească pe calea mântuirii. "Uneori nu putem simți prezența lui Dumnezeu, deși adeseori îi ne adresăm. E ca și cum am confunda o sită plină de noroi în apă. Când o scoatem din apă, în ea rămâne noroi amestecat. Dar dacă facem lucrul acesta insistent, de vom spăla sita de mai multe ori, noroiul se va scurge, sita rămânând curată. Așa și tu, fiică, mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu și vei înțelege cu câtă dragoste se gândește Dumnezeu la tine. Când suntem curați, simțim prezența lui Dumnezeu." Și spunându-i toate acestea, și-a văzut de drum. Mulți dintre cei strânși acolo au mai rămas o vreme fără să-și vorbească, gândindu-se la cele auzite. Când patriarhul Pavle a trecut la Domnul, ziariștii au pus întrebări oamenilor pe străzile orașelor sau celor care, într-o imensă coloană, așteptau să sărute încă o dată Sfințita Dreapta Părintelui lor duhovnicesc, al cărui trup, pus într-un sicriu deschis, era așezat în catedrala din Belgrad. Doreau ca astfel să transmită publicului larg impresiile lăsate acestora de patriarh. Doctorul Ivan a fost surprins să vadă în aceste zile, în orașul său natal, Lescovaț, la televizor, o femeie care spunea cum patriarhul Pavle, vorbindu-i despre o sită murdară, a avut asupra ei o influență mântuitoare.
A fost convins că era chiar acea femeie tulburată care a ieșit în calea patriarhului Pavle în fața catedralei Sfântului Sava din Belgrad. De data aceasta însă se arăta a fi deplin liniștită. Și trupul și sufletul trebuie vindecate. În fiecare an, dacă se afla la Belgrad la praznicul Sfinților Doctor fără de arginți Cosma și Damian, patriarhul Pavle mergea la centrul clinic al Serbiei ca să oficieze liturghia și să taie colacul de praznic tradițional pentru medicii și personalul medical care își sărbătoreau sfinții protectori. La acea vreme, centrul clinic al Serbiei avea aproximativ 7.000 de angajați, dintre care 1.200 de medici și 3.000 de asistente. După tăierea colacului, se merge la prânzul festiv într-o mare încăpere. La el iau parte directorii a 20 de clinici, adică de institute. Patriarhul Pavle stă în capul mesei. În timpul prânzului, patriarhul ține o scurtă predică, spunând către cei prezenți: voi, medicii, tratați mai cu seamă trupul, dar să nu uitați că omul, pe lângă trup, mai are și suflet. Ca de obicei, la praznicul Sfinților Doctorii fără de arginți, în noiembrie 2005, patriarhul Pavle, care intrase în al 90-lea an de viață, a slujit liturghia și a tăiat colacul de praznic la centrul clinic al Serbiei. La sfârșit, se apropie de patriarh Miroslav Paripovici, șofer pe ambulanță, om devotat bisericii, închinător la locurile sfinte ortodoxe din lume, despre care se știa că cere să lucreze noaptea ca să nu lucreze duminica, pentru a participa la Sfânta Liturghie. Îl roagă pe părintele duhovnic: prea fericirea voastră, astăzi prăznuim și noi la ambulanță. Dacă puteți, vă rugăm să veniți și la noi să ne dați binecuvântare și să rostiți un cuvânt de învățătură. În serviciul de ambulanță lucrează peste 700 de oameni, majoritatea tineri, care se străduiesc să ajungă cât mai repede acolo unde este suferință și greu. Merg în zone în care au avut loc crime și sinucideri, accidente de circulație, intră în case unde se află oameni grav bolnavi. Patriarhul ascultă cu atenție, vede din atitudinea lui sincera sa dorință și făgăduiește: bine, am să vin. Cei din anturajul patriarhului au încercat să-l convingă să-și schimbe hotărârea, sub cuvânt că e aglomerație mare în trafic și că mai sunt de îndeplinit și alte obligații. Patriarhul însă a stăruit în cuvântul dat, sprijinindu-se pe cârja patriarhală, însoțit de diacon, s-a îndreptat spre ambulanța condusă de Miroslav Paripovici, așezându-se lângă șofer. Coloane lungi de mașini pe străzile din Belgrad. Traficul se desfășoară lent. Paripovici știe că pe patriarh îl așteaptă și alte obligații, așa că întreabă: prea fericirea voastră, pot să conduc așa cum conduc de obicei? Faceți cum credeți că este bine, își dă acordul patriarhul. Paripovici a aprins girofarul și cu mare atenție a început să depășească mașinile aflate în coloană sau care așteptau la semafor. Prin stația de radio l-a informat pe dispecerul de serviciu de la ambulanță: în mașina noastră se află prea fericirea sa, patriarhul Pavle, care ne va face onoarea de a tăia colacul la praznic. În cât timp ajungeți? A întrebat dispecerul surprins. În 2 minute, a răspuns scurt Parip. Și într-adevăr, în 2 minute, mașina salvării a ajuns la sediul ambulanței. Directorul, doctorul Borko Iosifovski, gazda praznicului, și alți
vreo 80 de angajați, cei care pentru scurt timp și-au putut amâna obligațiile de serviciu au ieșit să-l întâmpine pe patriarh. Rând pe rând, toți au venit să-i sărute dreapta. Patriarhul a tăiat colacul, a rostit un cuvânt despre sfinții doctori Cosma și Damian, despre misiunea și dragostea lor, de la care ar trebui să ia exemplu toată lumea. Îndeosebi, personalul din sănătate a stat de vorbă cu gazdele, a vizitat dispeceratul unde se primesc apelurile pentru ajutor, triajul și clinica medicală. I-a binecuvântat și pe toți acei angajați care nu și-au putut părăsi serviciul în timpul ceremoniei și abia apoi s-a dus să își îndeplinească celelalte obligații care l-așteptau în acea zi. În timp ce se îndreptau spre mașină, Paripovici i-a amintit patriarhului de o întâlnire a lor de acum 30 și ceva de ani. Paripovici era pe atunci șofer de taxi în orașul Belgrad. În fața bisericii, Sfântul Marcu l-a văzut pe Pavle, pe atunci episcop, așteptând tramvaiul. A oprit mașina și s-a oferit să-l ducă pe episcop unde dorește să ajungă. Lasă, copile, lasă! O să aștept tramvaiul, s-a apărat episcopul Pavle. El a insistat, dar Vlădica a rămas hotărât să nu fie povară nimănui spunându-i. Lasă, copile, bunăvoința ta să rămână pentru altă dată. Paripovici i-a mărturisit că n-a uitat niciodată aceste cuvinte și că el însuși, de atunci, le rostește ori de câte ori se află într-o situație asemănătoare. La această aducere aminte, după mai bine de 3 decenii, patriarhul Pavle a răspuns: și iată, Domnul cu tine, ți s-a împlinit bunăvoința. Moștenirea Sfântului Sava. Fostul Institut de Boli Interne și Cerebrovasculare de Urgență din Belgrad, prin reorganizarea sa, va deveni un spital specializat în tratarea bolilor cerebrovasculare. Cea mai mare și una dintre cele mai bine dotate instituții medicale de acest tip din Europa, înainte de a deveni spital, la institut se vehicula ideea ca acesta să poarte numele primului arhiepiscop și cărturar sârb, Sfântul Sava. În acel timp, comunismul era la putere și la cârma statului. Conducerea institutului, în frunte cu directorul său, au reușit să materializeze această intenție. La 3 ani și jumătate de la atribuirea numelui, Spitalul Sfântul Sava își va avea sfințită și capela cu hramul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. După prăbușirea comunismului, a fost prima capelă din instituțiile de sănătate sârbești. Multe alte instituții vor urma această cale. Spitalul avea propriul preot care în fiecare dimineață vizita bolnavii în saloane, îi spovedea și îi împărtășea pe cei care doreau. Unii dintre angajați sau chiar pacienții spitalului au decis să-și boteze aici copiii sau, dacă nu erau botezați, să se boteze ei înșiși. Unii chiar au vrut să se și căsătorească acolo. S-a mers pe ideea că în Spitalul Sfântul Sava totul să fie subordonat numelui patronului ei. Conducerea a cerut ca în primul rând personalul medical să fie cel care să lucreze potrivit învățăturii Sfântului Sava și s-a aplicat codul medical al celui mai mare sfânt sârb. Istoria spune că Sfântul Sava a fost cel dintâi care a înființat spitale la sârbi, acestea urmând cunoștințele cele mai înalte ale științei medicale de atunci din Europa. Primul spital de acest fel a fost înființat în mănăstirea Hilandar, al doilea în mănăstirea Studenița. De aceea, în dreptul numelui Sfântului Sava stă scris: întemeietorul medicinei sârbe. În tipicul său,
Din 1208, Sfântul stabilește principiile de bază ale îngrijirii bolnavilor, ca și îndatoririle pe care le au bolnavii față de cei ce îi tratează și se îngrijesc de sănătatea lor. Aceste principii, mai presus de timp, iată, după o perioadă sumbră, prind viață, tocmai în spitalul cu numele său. La acea vreme, spitalul Sfântul Sava avea propriul comitet pentru cultură, din care făceau parte unii dintre cei mai proeminenți artiști și reprezentanți ai culturii din Serbia. Institutul emana prospețime. Și aici se scria o istorie complet nouă, originală, cu totul deosebită de delăsarea convențional-profesională, atât de des întâlnită, care adeseori duce la pierderea vitalității. Aplicarea în practică a științei medicale, atitudinea față de pacienți și condițiile din spitalul Sfântul Sava au fost preluate ca model de alte instituții medicale din lume. Astfel, profesorul universitar dr. Richard Neubauer din Florida, după vizita la Belgrad întorcându-se acasă, i-a trimis directorului spitalului o scrisoare în care îi spune: „Dragă domnule director, soția mea și cu mine am vizitat instituții neurologice din întreaga lume și nicăieri nu am întâlnit o atât de bună îngrijire a pacienților, astfel de recuperări și rezultate încurajatoare. Din toate aceste motive, prefericitul patriarh Pavle a propus, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, prezidat de el, a decis ca spitalul Sfântul Sava din Belgrad să fie distins cu ordinul Sfântul Sava clasa 1, cea mai înaltă distinție a Bisericii Sârbe, pentru primatul introducerii moștenirii duhovnicești a Sfântului Sava în sistemul psihoterapeutic național. La prăznuirea Sfântului Sava din anul 1996, Patriarhul Pavle personal a adus și a înmânat ordinul, înmânându-i distinția directorului spitalului, preafericirea sa a spus: „Prin munca depusă, v-ați câștigat reputația și dreptul de întâietate pentru primirea acestui ordin, care se acordă numai celor care au unit valorile duhovnicești cu obligațiile lor pământești.” Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns foarte repede și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și nădăjduiesc ca până la întâlnirea noastră viitoare să vă păstrați în suflet bucuria, pacea și mângâierea lui Hristos. Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul întâi al lui David. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Psalmul al doilea al lui David. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său, zicând: să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine: fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el. Psalmul al treilea al lui David. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit. Sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Psalmul al patrulea al lui David. Când Te-am chemat, M-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz M-ai desfătat. Milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul: mâniați-vă, dar nu greșiți. de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde m-ai așezat. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psalmul.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Fiecare, dacă îl va vedea pe duhovnicul său ca pe un sfânt, ca cei din ceruri, nu va greși, dimpotrivă, bine va face și dacă va lua cuvântul lui ca din gura lui Dumnezeu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

Din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, usânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

celei după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea lumii.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciune tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

ta, prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Jurnalul fericirii după Nicolae Steinhardt. Scenariu de Alina Hiristea. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.

0: Acum am să vă citez ceva din Dostoievski. Ce-i taina? Totul e taină, prietene. Taina lui Dumnezeu e pretutinde.
1: Sunt îndelung chinuit de cea mai buclucașă boală într-o celulă aglomerată cu o singură tinetă. Diarea. Când trec seara după stingere de la tinetă, toți ceilalți sunt culcați. Trec ca în procesiune printre cele două rânduri de paturi și urez noapte bună fiecărui în parte. Mi se răspunde cu fervoare și amabilitate și mă simt fericit. Nu cuiele și piroanele, ci dragostea l-a ținut pe Hristos țintuit pe cruce, cum spunea Sfânta Clarisa. Nu te lasă grijile să dormi sau te deșteaptă din somn, dar se întâmplă ca și de pe urmă fericirii să te pomenești treaz în toiul nopții. Așa mi s-a întâmplat mult timp după ce am primit botezul. Deschideam brusc ochii cuprins de o stare euforică, de viață supraintensă. De somn îmi ardea mie, de odihnă, de uitare. Îmi venea să mă repet jos de pe brici, să alerg, să strig de bucurie, să-i zgâlții și pe ceilalți, să le spun cât sunt de fericit, să-i rog să-și dea seama ce comoară au cu toții. Noroc de mine că strășnicia regulamentului m-a împiedicat să mă dau un spectacol. Mutați de la Jilava la Gherla. Sosim la Gherla deșalați, spetiți, amorțiți, înțepeniți. Călcăm în bălți de apă și noroi. După nesfârșita călătorie în vagonul dubă, tixit, aerul și burnița ne fericesc. Suntem înghesuiți în niște camioane, în poziții nefirești absurde, ca nenorociții lui Goya, acoperiți cu prelate. Pe drum apar clipiri de străzi desfundate, oameni zoriți, serviete, găleți, basmale, apoi o clădire pătrată înaltă în care sunt lumini. Închisoare. Suntem primiți cu bâte și toroi pane.
0: În Matei 10:39, Domnul ne spune: cine ține la viața lui, o va pierde. Iar cine își pierde viața lui pentru mine, o va găsi. Și apoi repetă: cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Iar cine își va pierde viața pentru mine, acela o va izbăvi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi.
1: Singura noastră bogăție e bucuria de a trăi. Dar dacă diavolii, îngeri căzuți, puteau născoci chinuri cumplite, numai ordinului șmecheresc al oamenilor i-au putut trece prin minte torturi atât de țignite și de întortocheate. Arpacaș fierbinte, înghițit pe nerăsuflate și imediat după aceea o cană mare cu apă rece. Cățărări cu unghiile pe ziduri, metanii, neîntrerupt până la leșin. Excremente mâncate. Se socotește privilegiat cel care îi pus să și le mănânce pe ale sale. Orele de somn reduse la 4, de la 12 noapte la 4 dimineața, și acelea întrerupte la fiecare sfert de ceas. 3 alarme pe noapte. La darea alarmei, deținuții se bagă sub pat cu fața în jos. Gardienii intră în celulă cu extintoarele și acoperă dușumeaua și pereții cu un lichid alb, care se întărește pe loc, făcând o crustă dură. Deținuții ies de sub paturi și trebuie să curețe crusta în mai puțin de un ceas, când vine inspecția să constate dacă totul lucește bec. Și totuși, sosind la Gherla, amiralul Horia Măcelaru exclamă:
2: vin de la Râmnicu Sărat, unde am trăit 6 ani de zile. singur în celulă, supus unui regim de înfometare. Am mâncat paiele din salteaua destrămată pe care dormeam. Până la urmă, n-a mai rămas decât pânza de sac. Aici, la voi, e raiul pe pământ.
0: Poate că iadul tocmai asta și e. Balamucul.
1: Închisoarea politică a fost concepută cu economie de mijloace. Deținuții se vor chinui unii pe alții. Gardienii vor interveni cât mai puțin. Condamnații își vor crea singuri infernul. Șefii de cameră conștiincioși, regulamentari și temători, maniaci ai curățeniei. Temnița grea e floare la ureche pe lângă ospiciul de nebuni. Războiul tuturor împotriva tuturor și o certificare generală și reciprocă a stării de nebunie. După un timp înțelegi că nimeni nu e nebun, ori și mai exact, că toată lumea e nițel nebună. Principalul în închisoare, ori în situații limită, e să nu înnebunești. De ce? Pentru că nebunia e contagioasă și orice regim totalitar e nebun. Da, pe de altă parte, mulți s-au ținut tari numai pentru că erau nebuni. Nebunia a fundamentat numeroase cazuri de păstrare a demnității. Am și eu o reputație de nebun bine stabilită, mai ales printre amicii evrei. Ce bine mi-a prins nebunia asta în ultimii 25 de ani. Ce mă făceam dacă nu eram nebun? În nebunei, îmi răspunde rațiunea. Mă copleșește convingerea că suferințele au un sens, că viața toată nu se poate să nu aibă un sens. De ce are omul nevoie astăzi? De iubire și de sens. E tare frig în celula 25. Obiecte utilitare, prici, tinetă, ciubăr, masă, căniță, gamelă, gata. Coșul sobiței s-a prăbușit, nu se mai poate face nici bietul foc de trei surcele. Funinginea îmbracă totul cu un strat gros de negreață sleioasă. Dârdâim de frig, ne simțim copleșiți de murdărie și ne e foame. Din pricina zăpezilor, aprovizionarea a fost întreruptă. Ni se mai distribuie o dată pe zi și la ore neregulate doar un boț mic de turtoi rece. Apă nu mai avem. Tineta e arhiplină. Ciudat, înghețul, în loc să neutralizeze mirosul excrementelor, îl exagerează. Pândim sosirea turtoiului ca animalele închise, a căror hrană e la cheremul unui stăpân uituc. Boțul e sloi de gheață și din mălai doar copt, nefiert. Nici arpacaș nu m-am deprins a mânca decât după mai bine de 3 ani de pușcărie.
0: De ce suferim? De ce există nedreptatea? Cum de nu sunt lucrurile așa cum s-ar cuveni să fie? De ce avem parte de boli și ne este dat să murim? De ce propășesc răii și sunt pedepsiți cei buni?
1: Biblia rezolvă toate logicele, înțeleptele, modestele, îndreptățitele noastre întrebări printr-un act de autoritate, fără drept de apel. Ne-o taie scurt, verde și pe șleau. Omule, tu cine ești care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice celui ce a făcut-o? De ce m-ai făcut așa? E simplu, nu putem pricepe. Ne înconjoară tainele. Ne rămâne numai a ne smeri cu minți. Ne rămâne numai a repeta rugăciunea. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, rugăciunea aceasta aducem ție ca unui stăpân, noi robii tăi. Miluiește-ne pre noi, nepricepându-ne de niciun răspuns. E tare frig în celula 25. Izbutesc să fiu calm. E ușor să vrei binele omenirii, Mai greu e să-l duci pe brațe, la tinetă, pe deținutul ăsta paralizat și care poate simulează. Sau să-i dai plosca operatului ăsta care nu se poate da jos din pat. Sau să-l oblojești pe nesimțitul ăsta care urinează în gamelă. Sau să-l asculți pe pisălogul care nu-și află liniștea decât turuindu-și fără încetare necazurile, ranchiunele, amarul. Să ne ajutăm semenul plin de păcate, obraznic, nemulțumit, nerecunoscător, murdar, pretențios, căruia nimic nu este bun și care răspunde bine lui ce îi se face cu înțepături, ironii și resentimente. Hristos nu s-a urcat întâmplător pe cruce. Curajul îndurării unor suferințe cumplite a fost singura cale prin care a putut arăta că s-a făcut om cu adevărat, în întregime, prin care și-a dovedit buna credință. Pe la două noapte este adus în celulă un nou lot de oameni, o mulțime. Îi primim cu liniște și făcând haz de necaz. Dar unde să-i culci? Toată lumea se înghesuie spre a crea noi spații. Pe unul voluminos, exasperat și prăpădit, îl poftesc să treacă în locul meu. Petrec restul nopții pe bancă, frânt. În noaptea aceea am fost dăruit cu un vis miraculos. Nu-l văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare. Și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile, e o fericire totală. Sunt scăldat în lumină orbitoare, plutesc în lumină. Știu că va dura veșnic. Eu sunt, îmi vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, ci prin transmisiunea gândului. Eu sunt și înțeleg că e Domnul și că sunt în lăuntru luminii. Că nu numai o văd, ci și viețuiesc în mijlocul ei. Mai presus de orice sunt fericit. Fericit. Fericit. Fericirea nu numai că durează în continuu, dar și crește mereu, mă înalță. Sunt atât de puternic încât nu mă recunosc. De atunci îmi e nespus de rușine, de prostii, de răutăți, de scârnăvii, de toane, de viclenii. Rușine. Bieții de noi, tot robi ai istoriei suntem, tot sub vremi. Oare ce puteam face? Întreabă un executor al ordinilor dată de un regim tiranic. Oare ce puteam face? Întreabă un ostaș care a primit o misiune strigătoare la cer. Nimic, firește. Nu puteau face nimic. Și nici nu trebuie osândiți. S-au supus și au executat. Ceva totuși puteau face. Și fără risc. Puteau să nu facă exces de zel. Puteau să execute agale și în silă, să o ia încetişor de tot. Asta puteau și, din păcate, mulți n-au făcut-o. Iar dacă vreunul ar fi vrut și putea să fie sfânt sau erou sau creștin, asta făcea imposibilul. Nu executa, fie ce-o fi. Și Dumnezeu nu i-ar fi răspuns prin nepăsare. Frumoasă scuză, nu era timpul. Dar oricând e timpul de a face binele, oricând e timpul de a-L îndatora pe Hristos și după cum împărăția lui Dumnezeu va veni pe negândite, tot astfel și faptele care o prevestesc nu țin seama de termene. Parcă prietenia stă în a răspunde, te voi ajuta dacă pot, decât așa prietenie. Prieten se numește omul care te ajută necondiționat. Parcă ce rău am făcut eu. Eu n-am făcut rău nimănui. Fac și eu ce pot. Dacă nu pot mai mult. Ăsta e păcatul de lenevire. Cerurile se cuceresc. Cu Dumnezeu nu-i de glumit. Ești din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău. Ia-ți crucea ta. Vino după mine. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar n-am știut. Așa îți răspund când le vorbești de tortură, de lagăre, de închisori, de canal, de recunoașteri forțate ale acuzațiilor, de internări politice în ospicii de nebuni, dar n-am știut, nu-i o scuză valabilă. Nimeni nu-i obligat să inventeze praful de pușcă ori să descopere teoria cuantelor. Elementara deșteptăciune e o datorie, mai ales pentru un creștin care trebuie să fie atent la ispite, iar prostia este o ispită. Am observat. Nimeni nu știe nimic, dar toată lumea știe totul. Neștierea, îndobitocirea, trecerea oarbă prin viață și printre lucruri, sau trecerea nepăsătoare, sunt de la diavol. Samariteanul n-a fost numai bun, ci și atent. A știut să vadă. Eu cum de-am știut? Milioane de oameni de pe străzi, cum de-au știut? Sunt lucruri pe care le poate afla oricine, numai să vrea. Nu ne convine să o recunoaștem, dar toată lumea știe că Irod e o pramatie, Robespierre o canalie, Stalin un ticălos. Dar eu am știut eu ceva despre lumea în mijlocul căreia m-am pomenit, despre eroii neștiuți, despre cei care 24 de ore din 24 își păstrau demnitatea în celule concepute să ducă numai la denunț și spurcăciune, la prăbușire și demență. Închisoarea cunoaște două categorii de păcate. Cele care se iartă, traficul de aur, trecerea ilegală a frontierei, furtul, omorul, curvia, prea curvia, pederastia, parazitismul, vagabondajul, defăimarea instituțiilor de stat. Și cele care nu se iartă, șantajul și turnătoria. Nu le iertăm noi oamenii, dar când căința e cutremurătoare, Dumnezeu știe El ce face. Occidentalii, Beckett, Ionescu, Cioran, sunt nefericiți pentru noi, iar noi, care știm ce poate fi un petec de cer, o felie de pâine, un pat propriu, un cui, un creion, suntem fericiți pentru ei. Dacă tâlharul cel bun sosește primul în rai, poate că o datorează nu numai cutremurătoarei lui convertiri, ci și faptului că a fost coleg de suferință cu Domnul Iisus. Căci una e să stai la picioarele crucii și să suferi, oricât de sincer.
0: Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Până când, proștilor, veți iubi prostia?

0: În camera 44 de la Gherla, camera de infirmerie, ura clocotește, invidia și zavistia. Dracii dănțuiesc, iar Belzebut joacă tontoroiul ca pe moșia lui Tasu. De cine să-i pesi? Neîncrederea și bănuiala au pustit totul. Fiecare bolnav e convins că ceilalți sunt simpli simulanți. Asupra fiecarei gamele se lasă rea privirea iscoditoare și invidioasă a celor din prejur. Puținele medicamente distribuite către unui bolnav sunt cântărite din ochi mai exact decât o balanță farmaceutică de precizie. Patima invidiei e incomparabil mai activă decât egoismul, iar virusul egalității ne îndeamnă să ne vrem răul cu înverșunare. Ura față de ceilalți poate fi mai puternică decât iubirea de sine. Cioran zice, mai bine toți în iad și cât mai afund decât să se bucure vreunul de ceva în plus. Mai bine toți sub o sândă decât să scape careva. Setea de iad egalitar mi s-a arătat și mie în multe celule. La Dante altfel, în paradisul, cei din raiul al treilea nu invidiază pe cei din raiul al cincelea. Se bucură de bucuria a lor, participă cu drag la beatitudinea lor, iar de locul lor sunt pe deplin mulțumiți. Oricare ar fi regimul, omul tot rece va rămâne în fața nenorocirii altuia, dar în fața fericirii altuia nu va rămâne rece și va folosi orice fel de mărșave mijloace împotriva ei. Răutatea gratuită e de la diavol. Suntem 40 în celulă și avem numai 3 linguri prăpădite de care abia ne putem folosi. După ce șeful camerei e scos din celulă, se găsesc la el sub saltea vreo 10 linguri bune. Da, pilulele pot da somnul, somnolența, ori evadarea. Nevinovăția însă nu. Nevinovăția ne o poate reda numai Hristos pe calea lui paradoxală, ca întotdeauna, dându-ne sentimentul vinovăției. Fericirea și liniștea nu le putem crea noi singuri, pe cale materială. Ele ne sunt date de sus, încă o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Regulamentul e unul, ordinele sunt aceleași, dar nu toți gardienii le aplică la fel. Unii o fac cu zeloasă grijă, cu îndrăgire, cu bucurie. Cei cruzi, sălbatici, bărtăuși, distribuitorii de zile de izolare, de ore în genunchi ori sub pat, cei răi din nepăsare, conștiinciozitate, prostie, complexații, sadici, imbecili, cred ce li se spune despre criminalitatea deținuților politici. Dar sunt și gardieni care nu fac exces de zel, nu jignesc. Percheziționează agale și fără convingere că un ac făcut din sârmă ar putea periclita securitatea statului. Găsesc prilejuri de a zâmbi îngăduitor, de a zvârli un chiștoc, de a rezolva o situație fără a recurge la măsuri disciplinare. Moderați. Dovadă că ordinele criminale, un om, nițel abil și cum se cade, le poate ocoli fără a-și ridica stăpânirea în cap. E ceva ce se poate.
1: Ce dovedește existența gardienilor cum se cade? Că regimul e bun? Câtuși de puțin. Nu asta dovedește. Dovedește că Dumnezeu este atotputernic. De vreme ce până și printre gardienii de închisori și lucrătorii de la securitate și-a găsit slujitori,

0: Eu și acum, după botez, sunt murdar. Îngerul satanei mă bate peste obraz. Cam să scap de ispite, s-a dovedit o amăgire trufașă, toantă. Dar că Hristos e adevărul, calea și viața, cred în mod absolut sărbătoresc. Îmi răsare înaintea ochilor o minunată transformare creștină. Actrița spaniolă din secolul al XVI-lea joacă într-o piesă rolul unei călugărițe. La sfârșitul spectacolului, refuză să dezbrace rasa pe care o poartă și declară că vrea să rămână cu adevărat monahă și să se îndrepte numai decât spre mănăstire. Publicul, în genunchi, îi deschide un coridor prin care trece. Sau exemplul cu actorul Roman, care, făcând-o pe creștinul botezat într-o parodie pentru scenă, se declară la final creștin cu adevăratele. Lumea aplaudă jocul atât de natural al interpretului, atins de har, până ce, înțelegând ei că nu-i o glumă, neofitul e dus la moarte. Oricine și orice poate deveni oricine sau orice altceva. Pasărea poate deveni trandafir, omul, erou, sfânt. Creștinismul e transmutație a omului. Asta e minunea, minunea cea mare a lui Hristos, Dumnezeu, transformarea făpturii. Până unde poate merge? Până la ceruta răstignire cu capul în jos a lui Petru, care se lepădase. Hristos e prezent în pușcărie. Nu-mi vine să cred că totul poate fi atât de complet, că am parte de atâta binecuvântat noroc. Înjosirea semenului e păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru că e depersonalizare, obligându-l pe acuzat să recunoască, să-și denunțe prietenii, să-și ceară pedepsirea, să se murdărească și să se compromită iremediabil, îi se ia sufletul. Demonismul face și el progrese, doar nu să stea el singur în afara evoluției. Înainte, victima era torturată și omorâtă. Acum îi se ia și duhul. Un trup fără suflet. Cadavru viu. S-ar zice că Hristos cere prea mult. Ca să-L urmezi, vrea să-ți lași casa, femeia, frații, părinții, copiii, țarina, vitele, până și morții să-i lași neîngropați. Creștinismul e o martirizare a tot ce-i lumesc, dar dă ceva în schimb. Liniște, aici, și făgăduința mântuirii viitoare. Pe când diavolul e mai exigent, în schimbul demnității el nu oferă decât deznădejde. Îi dai conștiința, pacea, somnul, îți vinzi prietenii și rudele, cedezi absolut totul și mai mult ca totul și toate, toate pe degeaba. Ce a obținut Iuda de la diavol? Nimic. A fost fraierit. S-a ales cu disprețul bătrânilor și a restituit banii. S-a ales cu ștreangul și cu hohotul de râs al necuratului. Sfinților li se cere mult, dar nu chiar totul și nu degeaba. Postesc, priveghează, se înfrâng, dar inima și sufletul nu și le dau. E cald și în camera tixită e o zăpușală grea. Mă chinuie setea. Apa e vierbănoasă și mă feresc să o beau ca să nu dau în diaree, boala mea cronică. Valentin Gligor, un tânăr din Sibiu, îmi oferă firimituri de pâine sfătuindu-mă să le mestec încet. Un gest înduioșător. Pentru mine nu e nici ridicol, nici absurd. Să-i fie socotit lui Valentin Gligor drept paharul de apă despre care Hristos zice că dacă a fost dat însetatului în numele său, nu va rămâne fără răsplată. Milosului nu-i pasă dacă cerșetorul a vândut paltonul pe care i l-a dăruit, măcar că s-a dus cu banii de-a dreptul la cărciumă. Paltonul îl poartă Hristos. În fiecare dimineață, în celula 88, se ține o slujbă interconfesională. Stau la oaltă preoți romano-catolici, uniți, ortodoxi, pastori, luterani și calviniști, sectanți. O slujbă lipsită de altar, odăjdii, icoane, tămâie, orgă și obiecte de cult. Siluetele slabe îmbrăcate în zeghe, capetele tunse, fețele palide, făuresc însă o atmosferă intensă de energie creatoare, de entuziasm. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu, cuvintele Domnului. Prezența lui Hristos este orbitor de evidentă și orice s-ar întâmpla mai târziu, chiar dacă nu ne-am prefăcut în îngeri, nu se va putea șterge senzația de răpire la cer. În curând împlinesc 4 ani de celulă și electricitate. Azi, lumina zilei și a cerului dau curții murdare a fabricii unde suntem duși la cărat de lemne un aspect feeric din cauza unor vagonete care circulă transportând cheresteaua. Un aspect de Disneyland. Îți vine să zburi, să cânți, să te urci pe vagoane. E o zi încântătoare, mâncăm în aer liber, vorbim tare, râdem, aproape că ne credem în excursie.
1: Se întreabă mulți prin închisori și în critica literară. Unde e Dumnezeu în opera lui Proust? Unde e? Să vă spun eu, unde e? Nu e nicăieri. E pretutindeni, ca și în lume. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Prefer să cred în Dumnezeu decât să-L văd în toată slava sa.
2: Drăpți! A venit decretul general de grațiere. Începând cu data de azi, 2 august 1964, sunteți grațiați. Urmează ca de la data de 23 august să nu mai existe practic niciun deținut politic. Haide, mă, pe loc repaus. Ce să-i faci? Așa a fost. Bă, să nu plecați cu supărare. Drăpți!
1: În mica celulă de la Zarcă, singur, îngenunchez și fac un bilanț. Am intrat în închisoare orb și ies cu ochii deschiși. Am intrat răsfățat, răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose. Am intrat

0: voind mai bine moartea decât să fac păcate strigătoare la cer. Mulțumesc sincer, făgăduiesc serios.
1: Dar câți oare n-au mulțumit și n-au făgăduit?
2: În ultimele săptămâni, brusc, atmosfera se destinde. La duș suntem lăsați să ne spălăm. Nu ni se mai poruncește echiparea imediat ce ne-am udat și săpunit. Deținuții mai acătări sunt puși, ca dovadă de reeducare, să dea declarații de recunoaștere a vinovăției, de atașament față de regim. Mulți nu știu ce să facă cu declarațiile. Să le dea, să nu le dea, să-și facă lungi autobiografii în care să-și renege originea socială, părinții, tinerețea, prietenii.
0: Stați liniștiți, oameni buni, stați liniștiți! Căutați-vă de treabă, e clar că ni se pregătește eliberarea. Cu sau fără declarații, tot plecăm.
3: Băi, dar dacă totuși nu va fi așa, dacă nu vine decretul.
1: Vine el, vine.
2: Și oamenii dau declarații, se leapă de cele mai dragi idei, de ei înșiși. Scriu febril. M-au eliberat în chiar ultima zi. Numele meu începe cu litera S, n-aveam pile, nu eram bolnav incurabil, fusesem nesincer cu ancheta, nu figuram pe listele de turnători care au colaborat cu organele de administrație și nu mă număram printre reeducați. Sosesc la Cluj pe la 5:30. Pe fereastra vagonului de la Gherla până aici m-am uitat la lumea proaspăt creată de Dumnezeu. Ca și de după gratii, l-am simțit pe Hristos aproape de mine atunci când, în fața ochilor mei năuciți, defilau livezile, căsuțele, gardurile, animalele domestice. La bufetul gării cu colonelul Ion Hatman. 10 ani în Siberia, 10 ani în pușcărie. În prezent posesor al câtorva zeci de lei. Mă întreabă ce-mi doresc și răspund lacom. O cafea. După ce am băut-o, din belșug adăugită cu zahărul pe care un chelner înțelegător ne-l pune din adins pe masă, plecăm în centru. Umblăm încoace și încolo prin Clujul plin de clădiri în stil baroc. La fiecare pas am impresia că trăiesc în anul 1900, că Europa e un vast salon, că lumea nu știe ce este frica și angoasă. În lumea aceasta suntem cu totul părăsiți de Dumnezeu, dar această părăsire este și semnul suprem al existenței și dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu de aceea se retrage în chip absolut, ca să ne lase o desăvârșită libertate și să asigure sens de plin îndrăznețului nostru act de credință. Cred, ca și Dostoevski, că nu există nimic mai frumos, mai îmbietor, mai rezonabil, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Dacă cineva mi-ar dovedi că adevărul este în afara lui Hristos, mai bine rămân atunci cu Hristos decât cu adevărul. Îl iubesc pe Domnul Dumnezeu din toată inima mea, din tot sufletul meu și din toată puterea mea. Și înțeleg că nu se cuvine să facem niciun rău nimănui, că orice dezordine, mojicie, brutalitate, ceartă, enervare, dispreț, jignire, e de la diavol. Că doar făptuirea binelui dă liniștea și împăcarea cu sine. Că buna purtare și colecționarea de fapte bune sunt singurul nostru avut și nu poate fi luat la nicio percheziție. Adunând amintiri frumoase, ne construim noi înșine paradisul care nu-i decât o sumă de fapte bune, de acțiuni nobile ori eroice, de purtări mărinimoase. Știm întotdeauna ce se cade să facem. Modest, știm. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pare cu desăvârșire absent în lume, dar e cu desăvârșire prezent înăuntru nostru și îl putem cunoaște. Plec din Cluj liniștit, cu sufletul bogat, în pace. În tren, firește, nu dormim. Suntem cu toții prea agitați și toată lumea ne recunoaște de unde venim. După capetele rase, după îmbrăcămintea ponosită, după miros. Și ne face loc. Ne dă de mâncare, ne vără bani în hainele atârnate de cuierele compartimentelor. Plâng ușor, prea ușor. În închisoare am înțeles că expresia darul lacrimilor e conformă realității. Dar dacă din închisoare pleci și de pe urma suferinței te alegi cu dorința de răzbunare și cu sentimente de acreală, închisoarea și suferințele au fost degeaba. Doar dacă rezultatul e un complex de liniște și înțelegere și de scârbă față de orice silnicie și șmecherie, înseamnă că suferințele și închisoarea au fost spre folos și țin de căile nepătrunse pe care îi place Domnului a umbla. Puterea de a iubi la ieșirea din închisoare trebuie să crească în proporții de necrezut. Suntem în 4 august 1964. Am ajuns la București.
1: Tată, eu sunt. Nu plânge.
4: Să plâng? Da, da, ce-ți prost? Fiule, știu. Știu că nu m-ai făcut de rușine. Știu. Am aflat că pe Nikifor Crainic, care l-a aiut pentru o gamelă de arpacaș sau o țigară, spunea că nu există Dumnezeu, îl acuză toți la ieșirea din închisoare după grațiere. Ia spune, tu ai mâncat ceva astăzi?
1: Tată, Domnul iartă orice, iartă și păcatele mizerabile, dar nu orice suferință e valabilă. Tâlharul cel rău nu a suferit mai puțin decât celălalt, dar nu i-a fost de folos. Virtutea și suferința așadar sunt valabile numai prin sensul lor. Ca și împărtășania însăși, îți este după cum te-ai apropiat de ea, spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și viața de veci, spre bucurie, sănătate și veselie, ori spre o sândă.
2: Dar la glasul patriei se înghesuie tot să scrie acum în stare de libertate. Nonsens. Scârbă. Răul poate să-l facă oricine. Binele însă e numai pentru sufletele tari și firile călite. Decât să-mi vând sufletul prin gazetele comuniste, mai bine încărcător-descărcător pe un camion de alimentară. Asta e tot ce am putut găsi. Prima împărtășanie în biserică. Am mers tremurând spre altar și m-am înapoiat năpădit de bucurie și liniște. Simt o și mai adâncă hotărâre de a mă purta frumos. Izbutesc să aflu că Dinu Noica stă în apropiere de grădina icoanei. Îmi pare și mai slab decât la securitate, în scena confruntării. Vrea să-mi ceară iertare. Ne întrecem cu iertările și îmbrățișările. Curând ne liniștim și vorbim deschis și curat. Lui Dinu îi datorez prilejul fără de care nu m-aș fi putut naște a doua oară din apă și din duh. Creștinul nu-i supărat pe nimeni și nu-i nemulțumit de nimic. Supărat și nemulțumit e numai de și pe sine. Ce înseamnă credință? Încredere în Domnul. Și lumea era, în ciuda nedreptății, în pofida josniciei, cu toate că de pretutindeni nu vin decât semnale negative. Creștinismul este o religie a curajului. De nenumărate ori ne îndeamnă Mântuitorul Hristos. Îndrăznește, fiule, îndrăznește, fică, îndrăzniți. Nu te teme, nu vă temeți, nu vă înspăimântați. Marele secret. Împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. În iubire nu este frică, ci iubirea adevărată alungă frică. Contează doar curajul fizic în fața morții. Dacă vrem să fim liberi, nu trebuie să ne fie frică de a muri. Asta e tot. Nenorocirea e că până și oamenii de bună credință, mai ales ei, văd în creștinism un fel de vag și blând cretinism, bun pentru bigoți, creduli și ființe pierdute cu firă. De fapt, creștinismul este clocot, e scandal, e curată nebunie, e îndrăzneț, e aventură, e cel mai formidabil happening, un mod de a trăi și o soluție, e rețeta de fericire. Mai că aș spune că e supra-deconectare, supra-LSD. Nu există o terapeutică mai zguduitoare. Ne cere imposibilul și nici medicament mai eficace. Ne dă libertatea și fericirea fără a mai fi nevoie să trecem pe la traficanții de heroină. Totul, în felul cum s-au petrecut lucrurile cu mine, din clipa în care am trecut pragul securității și până în ziua îmbrăcării hainei monahale la Rohia, îmi dovedește existența și posibilitatea minunilor. Cred în minuni ca și în legile elementare ale fizicii și aritmeticii. Anii 70. Resentimentul față de comuniști e general. Sunt cu toții dezamăgiți, de ei înșiși și unul de altul. Sunt acriți de serviciile de pașapoarte, de noile formulare. Demisionați, pensionați, transferați, obosiți, plictisiți. Sătui de invidie și de ambiție, nu mai jinduiesc decât după frigidere, apartamente în centru, mașini din import, conturi la cec, șuncă de prană și excursii individuale. A trecut vremea entuziastă de pe la 1946. Oamenii nu mai cred în Partidul Comunist. Dar nu-i mare la fel și cu foștii deținuți politici? Amintirea anilor închisorii s-a dus. Mai că-mi vine să-i regret. Foștii deținuți politici s-au dezamăgit și ei între ei. Unii s-au arătat necinstiți, alții bârfitori, ranchiunoși, carieriști. Ceilalți, dacă le pomenești de închisoare, dau din umeri, te consideră pisălog, ramolit, zaharisit. Trixie, liberată în 62, a găsit un post de foarte mică funcționară. A fost apoi profesoară de limbi străine occidentale la o legație popular-democratică. Toți fac bancuri cu partidul și cu Ceaușescu, se dezic și cred că-s izbăviți. Numai că e mai complicat. Nu orice păcătos are dreptul să se suie pe cruci. Ca să te poți răstigni și elibera, trebuie mai întâi de toate să te căiești, să-ți mărturisești vina în public, să recunoști. Da, am greșit. Am fost un porc. Apoi trebuie să te cureți prin suferința autoimpusă, trecând prin faza deșertului, a pusniciei, a focului purificator. Abia atunci poate urma și treapta a treia, adică abia atunci dobândești dreptul, privilegiul de a te sui pe cruce. Prieteni dragi, nu mai mințiți, nu vă mai mințiți. Minciuna sapă fondul moral și biologic al întregii națiuni. Ea e năpasta, urgia, molima. Minciuna ne va duce la schizofrenie generală. Într-atâta ne-am obișnuit cu ea, într-atâta am asimilat-o, că nici nu mai simțim. Am integrat-o. Dar ne sapă dinăuntru, ne distruge, ne spurcă, ne vlăguiește. Și e molipsitoare. Se transmite mai ușor ca sida. Prieteni, de ce mințiți așa ușor? De ce aplaudați atât de frenetic? De ce aplicați cu atâta zel dispoziții și legi pe care le considerați nedrepte? De ce vă denunțați atât de sârguincios unii pe alții? Românii adoptă numai defectele străinilor. Greci, turci, evrei, țigani, ruși, etc. Zici că e un blestem. Poporul ăsta a avut parte de toate invaziile. De sărăcie lucie în țară bogată, de nenumărate canalii, de la hantătari la fanarioți și până la comuniști. Nu avem demnitate. Ne purtăm în lăuntru cursei ca niște șobolani înspăimântați și nebuni. Dăm vina unii pe alții, ne denunțăm unul pe altul, ne văicărim, ne urâm, mințim, înșelăm, ne vindem sufletul pentru un blid de linte, trăim cu dezinvoltură pe două planuri, al realității și al minciunii, ca și cum asta ar fi starea normală a omului. A pierit din noi orice compasiune. Gata suntem, în orice clipă, a ne lepăda și rușina de Hristos, a ne vinde fratele. Iată gradul de nemernicie la care am ajuns. Greșiților noștri le iertăm greu, sau dacă iertăm, nu uităm. Și iertarea fără uitare e ca și cum n-ar fi. Ne iertăm și mai greu pe noi înșine. Și această ținere de minte o trăvește. Spre a dobândi pacea lăuntrică, trebuie să ajungem prin căință, dincolo de căință, la a ne ierta. Cel mai greu ne vine a ierta pe cei cărora le-am greșit. Nu suntem îndreptățiți să-i cerem statului să ne dea raiul pe pământ, dar suntem îndreptățiți să-i pretindem să nu realizeze iadul pe pământ. Și acum, în martie 89, aici e iadul. Clopotele mă cheamă prietenos. Oare cum aș arăta eu cu mocirla în urma mea, cu viața mea irosită și făcută albie de porci, de n-aș fi creștin? Iată însă că sunt. La mănăstirea Rohia am găsit, după multe căutări, locul visat și pe măsura dragoste pe care o am pentru tărâmurile transilvane și oamenii lor. Am înțeles că mai fericit este a da decât a lua. Eu nu dospesc în supărarea pe alții și pe mine, datorită prezenței veșnic proaspete a lui Hristos. Și numai creștin fiind, mă vizitează în pofida oricărei rațiuni fericire. Prieteni dragi, eu una știu. Trebuie să vorbești, să te opui destinului, realității, împrejurărilor, să te păstrezi curat, să tuni și să fulgeri, să dai exemplu, oricât de mărunt. Altfel, nu ne mântuim. Un fost coleg de pușcărie mereu vine să-mi ceară bani. Duhneștea băutură și mi-aruncă în obraz povești sfruntate, că i-a murit copilul și lipsesc banii de mormântare, mie, care știu că nu e tată. I-am dat ce i-am dat, apoi l-am respins. Simt totuși o neliniște. Da, ce să fi făcut cu un bețiv? În postul Sfintei Marii mă spovedesc părintelui Calinic.
5: Păi să-i fi dat, când mai vine, dă-i, nu-l judeca. Și eu am un prieten, un bețiv, un nenorocit. Și când vine pe aici, îl omenesc. Dă-i, dragul meu, numai dăruind vei dobândi.
2: Ce bine îmi pare că m-am făcut ortodox. Dacă vrem să fim liberi, nu trebuie să ne fie frică de a muri. Asta-i tot.
6: Ați ascultat Jurnalul Fericirii, după Nicolae Steinhardt, scenariu de Alina Hiristea, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Missa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX-a. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine. El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven în anumite secțiuni ale acestui Credo redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română a adresat un mesaj de solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela. Protopopiatul Sector 6, capitala, are un nou protopop. Președintele României, Nicu Șordan, a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic. Mâine va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național, iar președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină cu persoanele afectate de cutremurele din Venezuela. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelan greu încercat de această calamitate. Totodată ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți. În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte 971 au fost rănite în dublul cutremur care a zguduit Venezuela, a anunțat astăzi președinta interimară venezuelană Delcy Rodriguez. Persoanele aflate în detenție la penitenciarul București Jilava au primit astăzi daruri din partea Patriarhului României prin intermediul sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Activitatea s-a desfășurat în apropierea zilei personalului din sistemul administrației penitenciare, sărbătorită în fiecare an la 29 iunie de Sfinții Petru și Pavel. Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne-a oferit amănunte despre această acțiune.
2: Anul acesta, sectorul social, filantropic și misional al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat o vizită la penitenciarul Jilava, acolo unde un număr de 100 de deținuți, 100 de persoane private de libertate care, pe lângă faptul că se află încarcerate, au fost abandonate total și de familii și de aparținători, de cunoscuți, au fost alese pentru a primi vizita noastră. Am căutat ca prin această vizită să le aducem puțină alinare, să le resădim încrederea că nu sunt singuri și că toată această perioadă este una care este menită să-i readucă pe făgașul normal al unei vieți bune și totodată, pentru că au fost abandonați și nu mai are cine să-i viziteze, am căutat să le oferim și mici daruri cu lucruri necesare traiului de zi cu zi.
0: Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru din protopopiatul Ilfov Sud a desfășurat astăzi o activitate social-filantropică dedicată persoanelor private de libertate la penitenciarul București-Rahova. Proiectul, desfășurat în parteneriat cu Serviciul Educației din cadrul penitenciarului Rahova, a vizat și familiile deținuților în contextul anului omagial al pastorației familiei. Activitatea a început cu citirea acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii celor aflați în temnițe și închisori. Părintele Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al penitenciarului Rahova, a vorbit despre ajutorul pe care Dumnezeu îl oferă celor aflați în dificultate.
3: Mergem în profunzimea lucrurilor și vedem că Sfântul Apostol Petru este cel care la un moment dat a greșit și s-a lepădat de Hristos, dar important este ce a făcut după și faptul că a plâns cu amar, s-a pocăit pentru greșeala sa. Mesajul acesta este și pentru persoanele private de libertate care la un moment dat au greșit și Dumnezeu spune clar că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Ei lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă și de aceea trebuie să aibă această urmă de nădejde, de speranță. Nu întâmplă. Fac o paranteză aici și corul penitenciarului București-Rahova poartă numele de Elpis, care înseamnă nădejde. Și la fel ca și Sfântul Apostol Pavel, care știm cu toții la început, Saul, era mare prigonitor de creștini. Iată, după ce îi se descoperă Mântuitorul Hristos, devine un stâlp al ortodoxiei și al creștinătății.
0: Părintele Cătălin Constantin Caucă, preotul capelan al penitenciarului Rahova, în continuare părintele Alexandru Grigore, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva, Bragadirul a reliefat importanța inițiativei.
4: Pentru noi a fost foarte important această intenție de colaborare, pentru că suntem la început și mai ales este o parohie tânără cu oameni tineri și fiecare prilej de a îmbogăți activitatea parohiei noastre reprezintă și pentru noi o încurajare de a aduce câte o părticică de bucurie celor care sunt în parohia noastră, dar și celor care pășesc în curtea parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva din Bragadiru. De aceea, colaborarea aceasta cu penitenciarul Rahova și cu părintele care coordonează acolo activitatea penitenciarului a reprezentat pentru noi un motiv și de încurajare să mai aducem astfel de evenimente în cadrul parohiei noastre.
0: Părintele Alexandru Grigore, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva Bragadiru. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei va organiza de mâine și până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Evenimentele aflate la 8-a ediție se vor desfășura cu ocazia Hramului Bisericii. Care va fi programul, aflăm de la Părintele Paroh Casian Brăduț Dabija.
5: Vineri 26 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile și Sfânta Liturghie. Seara de la orele 18 va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile, Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
0: Duminică de la ora 8 vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
5: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
0: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din protopopiatul sector 5, capitală. Drapelul național a fost sfințit astăzi înainte de slujba vecerniei la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Garda militară a adus la Catedrala Mitropolitană drapelul care va fi arborat mâine de ziua drapelului național al României în Piața Mare din Sibiu. Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele lector universitar Cristian Vaida. La sfârșitul slujbei de sfințire, părintele vicar mitropolitan a vorbit despre simbolismul spiritual și patriotic al acestui moment.
6: Am început ziua semnificativă, ziua drapelului, prin această rânduială liturgică de binecuvântare, de sfințire a drapelului național. Drapelul național este un însemn oficial al statului român, dar în același timp este și un simbol sacru, pentru că drapelul național poartă memoria jertfei, a credinței, a dragostei de Dumnezeu și de țară, a atâtor generații și generații de înaintași care prin muncă, prin sacrificiu, prin abnegație au construit țara noastră România, de care ne bucurăm și noi acum. Fiecare culoare a drapelului poartă și responsabilități și idealuri. Ați ascultat frumoasa rugăciune de binecuvântare și împreună aceste trei culori exprimă istoria noastră, dar în același timp și comuniunea unui popor care a fost un popor al crucii și al învierii în același timp.
0: La finalul ceremoniei religioase, soborul slujitor a primit drapelul, ce va rămâne până a doua zi pe masa Sfântului Altar. Mâine, în Piața Mare din Sibiu, va fi organizată o amplă ceremonie în prezența oficialităților sibiene, a veteranilor de război și a membrilor Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sibiu. Catedrala Episcopală din Huș își va prăznui hramul în ziua sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Evenimentul va începe duminică după amiază, atunci când moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ale Sfintei Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șagună vor fi așezate într-un baldachin special amenajat în curtea Catedralei Episcopale. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.
7: Programul de slujbă cu ocazia hramului este următorul. În după-amiaza zilei de duminică, 28 iunie, de la ora 17, va fi săvârșită Vecernia Mare și Litia în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. În ziua hramului, luni 29 iunie, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9 în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
0: Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimie de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul Hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început astăzi dimineață cu Sfânta Liturghie. La această oră are loc binecuvântarea unei plăci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimie, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfinte Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta Filotimie de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Voievozii ce au condus țara Moldovei au fost pomeniți astăzi în cadrul unui parastas oficiat în cetatea de Scaun a Sucevei de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților alături de Muzeul Național al Bucovinei. Slujba a fost săvârșită cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Ștefan Nosievici a Arhiepiscopiei. La evenimentul găzduit de Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a fost prezent și ansamblul folk Dor din Suceava. La sfârșitul slujbei de pomenire, părintele Gabriel Herea, moderator al manifestării, inspector în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a rostit cuvântul de bun venit și a punctat un aspect din viața unuia dintre voievozii ce se regăsesc în pomelnicul citit.
8: Între anii 1561 și 1563, aici la Suceava, a fost domn Iacob Heraclit. Era o perioadă umanistă, o perioadă în care se întemeiau școli și pe lângă Iacob Heraclit a fost un mare scriitor european, Johannes Sommer, care scrie despre viața lui Iacob Heraclit și despre cum a fost înscăunat el în Moldova. O vorbă importantă aș vrea să amintesc din acea scriere. Încercând să arate cât de bun era Iacob Heraclit și cât de îngăduitor cu supușii săi, Johannes Sommer dă o mărturie foarte importantă despre cum se înscăunau domnii Moldovei. Și spune că e obicei în țara asta că atunci când e uns un domn, să-i se schimbe numele și să-i se spună numele Ioan. Și sigur, Iacob Heraclit a acceptat acest lucru și a primit numele de Ioan.
0: Ca delegat al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Calinic, părintele episcop vicar Damaschin Dorneanul a transmis mesajul de binecuvântare al ierarhului locului, în care a subliniat că voievozii moldovei sunt cei care au transformat succesul în slujire.
9: Înălțați-vă gândul către Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, al dreptății și al biruinței. Asemenea voievozilor, care au înțeles că temelia oricărei lucrări durabile nu este puterea omenească, ci binecuvântarea și purtarea de grijă a celui preanal. 2. Mărturisiți cu statornicie și fără teamă credința strămoșească, păstrând-o vie în inimile și în faptele voastre, urmând exemplul înaintașilor care au apărat nu doar prin cuvânt, ci și prin jertfă și dăruire. 3. Slujiți-vă țara cu devotament și responsabilitate, punând binele obștesc mai presus de interesul personal, după pilda conducătorilor care au înțeles că adevărata măreție se măsoară prin slujirea semenilor.
0: La rândul lui Emil Ursu a amintit despre începuturile acestei slujbe de pomenire în anul 2017, dar și despre ultimele descoperiri arheologice în situl al cărui responsabil este.
10: Astăzi s-a săvârșit cea de-a noua pomenire a domnilor Moldovei. La prima pomenire eram, cred, 10 inși, 12 inși, erau 4 preoți. Cred că nimeni n-a crezut atunci că domnii Moldovei, știu eu, merită cinstea care li se cuvine. Ușor, ușor, începând cu venirea preasfințitului Damaschin, slujba de pomenire a căpătat o dimensiune, drăznesc să spun, corespunzătoare, lucru pentru care mulțumim foarte mult Arhiepiscopiei Sucepei și Rădăuților, preasfințitului Damaschin Dorneanu, regretatului înalt preasfințit Pimen, Arhiepiscopul Sucepei și Rădăuților și, bineînțeles, în preasfințitului Calinic, arhiepiscopul nostru de astăzi.
0: În continuare, zidurile cetății au vibrat în acordurile chitarelor micilor artiști din cadrul ansamblului Folk Dor, care au interpretat mai multe piese patriotice. Asociația studenților creștini ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului, organizată de Ascor București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita, înființată de părintele Nicolae Tănase. Organizația oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, mame singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membra Ascor București.
11: A 21-a ediție a taberei împreună pentru copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul Ascor încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenie an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul centrului social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
0: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
11: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii, se aprinde un foc de tabără în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
0: Cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor ASCOR. Se mai poate participa doar până mâine la colecta umanitară de vară ajută la nevoie, ediția 13-a organizată de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani, ne-a spus Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
12: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare, grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijin nostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, ne-a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor.
12: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Continuăm acum cu alte informații. Președintele României, Nicu Șordan, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic desfășurată în Polonia. La evenimentul găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. La finalul întâlnirii, șeful statului a declarat că a informat despre progresele în privința hub-ului de securitate la Marea Neagră. Președintele Nicu Șordan.
13: A fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem și cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară și aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
0: Președintele României Nicu Șordan. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii-Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe astăzi. Instituția amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a transmis pe Platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui interviu televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Durantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persoana non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular, respectiv a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă. Aceasta vine după decizia țării noastre de a declara persoana non grata Consulul General al Federației Ruse de la Constanța în urma incidentului dronei care a explodat la Galați. Ministerul Afacerilor Interne anunță că va crește capacitatea de detecție a dronelor marine și de supraveghere a apelor costiere în Marea Neagră. În acest sens au fost inițiate procedurile pentru achiziționarea de capabilități tehnice. În primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră. Testele se vor desfășura sub coordonarea specialiștilor de la Garda de Coastă în colaborare cu alte structuri cu atribuții în domeniu. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele din zona nodul Spinuș de pe autostrada Transilvania. Suprafața expropriată pentru cele 106 imobile este de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 277.000 de lei. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. Evenimentul va fi marcat atât în București cât și în alte orașe din țară, informează Ministerul Apărării Naționale. Nicolae Petre vine cu amănunte.
14: De la ora 10 va avea loc o ceremonie în piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național din capitală. În cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naționale, împreună cu instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București, drapelul național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile imnului național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. Totodată, cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național de aproximativ 100 de metri de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluționar de la București a decretat tricolorul, roșu, galben și albastru, drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al principatelor române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
0: Nicolae Petre. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat convocarea unei ședințe comune a Parlamentului în data de 29 iunie. La această ședință, președintele statului Israel, Isaac Herzog, va transmite un mesaj. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului pe 28 și 29 iunie, președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând în primele ore ale intervalului sudul și sud-estul țării, precum și zona Carpaților Meridional și de Curbură, unde vor fi unele înnorări și pe alocuri averse și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, cu precădere în zona Carpaților Meridionali, precum și în Oltenia și Muntenia, când pe alocuri vor fi averse descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil în primele ore și mai mult senin în restul intervalului. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent, părintele profesor Florin Boteza, în cadrul didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan, atonitul din Alba Iulia. Și de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. Săptămânile trecute am vorbit despre rugăciune. Am văzut că rugăciunea este respirația sufletului, că rugăciunea este cea care dă viață și menține în viață sufletul nostru într-o relație vie și personală cu Dumnezeu. Am primit în emisiunile trecute multe sfaturi practice despre cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să stăm la rugăciune, cum trebuie să fim poziționați înaintea lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Și cu toate acestea, cunoscând toate cele pe care părinte profesor ni le-a spus la suflet, simțim că este atât de greu să ne rugăm. Adeseori parcă am lungi cât mai mult perioada în care se începe în rugăciunea. Am face altceva, poate am citi o carte, chiar și o carte duhovnicească, dar parcă la rugăciune ne punem mai greu. Sau poate este o experiență personală, o perspectivă personală. Dar totuși, rugăciunea este greu de făcut. V-aș ruga pentru început să încercați să le spuneți radioascultătorilor noștri de ce apare acest sentiment al greutății rugăciunii.
1: Rugăciunea, într-adevăr, este greu de făcut, pentru că rugăciunea înseamnă o luptă. O luptă cu un vrăjmaș foarte concret. Mai întâi este propria noastră lene și lipsă de râvnă, dar mai este și o luptă foarte concretă cu diavolul. Tocmai datorită importanței deosebite pe care o are rugăciunea ca respirație a sufletului, datorită faptului că rugăciunea ne pune într-o relație directă cu Dumnezeu și cu Sfinții, diavolul face tot posibilul ca să ne împiedice să ne rugăm, să amânăm cât mai mult rugăciunea până când suntem prea obosiți pentru a o mai face sau o facem în grabă. Cum remarca părintele Paisia Ghioritul, Sfântul Paisia Ghioritul, de foarte multe ori miezul puterilor noastre îl risipim în lucruri lumești, în lucruri deșarte, iar lui Dumnezeu îi lăsăm numai cojile, adică oboseala de la sfârșitul zilei. Spuneam că diavolul face tot posibilul să ne împiedice să ne rugăm, dar principala ispită a diavolului nu este atât de a ne face să renunțăm la gândul rugăciunii, cât de a amâna rugăciunea. Așa cum au remarcat Sfinții Părinți ai Bisericii, cea mai eficientă ispită a diavolului cu omul este amânarea. Nu îți sugerează să negi importanța rugăciunii sau a dorinței de a te ruga, sau nu te face să renunți la gândul de a te ruga, dar te face foarte subtil să amâni tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când îți este foarte greu să te mai rogi.
0: Și atunci, ce trebuie să facem? Care trebuie să fie atitudinea noastră în fața acestei ispite a amânării? Precum și spuneați mai înainte, pe lângă lupta aceasta cu diavolul, ne întâlnim și cu lenea noastră și cu lipsa noastră de râvnă. Deci cum putem noi să ne raportăm, cum putem noi să biruim lenea, lipsa de râvnă, precum și această ispită de a amâna momentul rugăciunii?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că vom întâlni ispite. Să fim conștienți de ispita aceasta a amânării. Și făcând o paranteză, un părinte din Pateric, din Patericul Egiptean, relatează că a fost așa învrednicit de Dumnezeu ca să vadă realitățile care de obicei nouă nu ne sunt perceptibile, că atunci când încerca să se roage, să se scoale la rugăciune, auzea trâmbițele de război ale diavolilor care se mobilizau pentru a-l împiedica. Deci, să fim conștienți de acest lucru, astea nu sunt metafore, sunt realități. Diavolul face tot posibilul să ne oprească de la rugăciune și, sigur că în această demers a lui, se folosește de neputințele noastre. Atunci, primul lucru este să conștientizăm că rugăciunea este o luptă și să ne pregătim pentru rugăciune ca pentru luptă. Să știm că vor apărea ispite, să știm că vom avea obstacole de trecut. Și ceea ce recomandă părinții ca principal mijloc de luptă constă în a avea un program de rugăciune de care să ne ținem cât se poate de strâns. Un program de rugăciune pe care să îl stabilim în funcție de posibilitățile noastre, de programul zilnic al activităților noastre, un program de rugăciune pe care să-l stabilim și în urma sfătuirii cu duhovnicul nostru, dar pe care, după ce l-am stabilit, să îl ținem cu strictețe și doar în cazuri excepționale să ne abatem de la el.
0: Adeseori auzim expresia aceasta: părinte, mă rog când simt eu. Deci, a avea un program înseamnă a te ruga și când nu mai simți. Poate câteodată simți, dar câteodată nu mai simți. E bine în felul acesta, sau...
1: Este foarte bine să te rogi când simți, dar nu este suficient să te rogi doar când simți. Pentru că noi încă nu am ajuns la acea sensibilitate duhovnicească în care să simțim permanent nevoia de a ne ruga. Sfântul Siluan spunea că omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu nu poate să nu se roage. Nu poate să...

0: ne rugăm. Și atunci este nevoie și de o silire a firii noastre, pornind de la înțelegerea faptului că firea noastră este bolnavă. Firea sănătoasă tânjește după Dumnezeu și nu poate să nu tânjească după Dumnezeu. Este ceea ce vedem în cazul sfinților. Sfinții sunt oameni în care firea omenească s-a tămăduit. Sfinții tânjesc în fiecare clipă spre Dumnezeu. Și iarăși îl avem pe Sfântul Siloan Atonitul, care în scrierile sale ne exprimă această tânjire a sufletului după Dumnezeu. Până ajungem la această tânjire a sufletului după Dumnezeu, este nevoie să ne silim un pic firea și să ne ținem de o rânduială. Părintele Teofil Părăian avea o vorbă, spunea, întâi datoria, apoi bucuria. Înțelegând datoria noastră de a ne ruga și ținându-ne de un program de rugăciune, vom ajunge să simțim și bucuria rugăciunii. Dar până atunci este nevoie și de osteneală, este nevoie și să tragem puțin de noi.
1: Cred că dimensiunea aceasta a rugăciunii ca și luptă este ilustrată foarte bine de Sfântul Siloan Atonitul, pe care l-ați pomenit mai înainte, care spune că a te ruga pentru lume înseamnă a-ți vărsa sângele pentru lume.
0: Exact, rugăciunea nu este un lucru ușor. Aici părintele se referă în mod deosebit la rugăciunea pentru lume, pentru aproapele, a-ți asuma necazul, suferințele, durerea întregii lumi ca fiind proprie tale dureri, propriile tale necazuri. Un om care se roagă pentru lume din adâncul sufletului este un om care trăiește durerea întregii lumi și o pune înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
1: Să înțelegem că atunci când ne rugăm, avem de dus o luptă cu noi înșine, cu amânarea, cu lenea, cu lipsa noastră de râvnă, dar în același timp rugându-ne, noi intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă.
0: Categoric, intrăm în legătură cu toți oamenii care se roagă. Este o întâlnire în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar este și o întâlnire cu patimile oamenilor pentru care ne rugăm, după ce mai înainte ne-am întâlnit cu propriile noastre patimi. Rugăciunea are acest dar de a ne face să ne întâlnim cu propria noastră fire, cu propriile noastre patimi care le purtăm în noi atunci când trecem de pragul unei rugăciuni superficiale, când trecem de recitarea unor texte fără a zăbovi cu mintea asupra lor.

0: Părinte, continuăm călătoria aceasta în lumea rugăciunii și înțelegem din cele pe care ne-a spus și ne-a prezentat în dimensiunea aceasta rugăciunii ca luptă, că există mai multe trepte ale rugăciunii.
1: Da, Sfinții Părinți ne atrag atenția că în rugăciune există într-adevăr mai multe trepte și sunt mai multe clasificări ale acestor trepte ale rugăciunii, aș vorbi despre 5 trepte ale rugăciunii, așa cum le văd Sfinții Părinți ai Bisericii. Prima ar fi rugăciunea întinată de păcat. Este vorba de o rugăciune care se întoarce practic împotriva noastră, pentru că în loc să ne îndreptăm mintea spre Dumnezeu, noi ne îndreptăm mintea spre patimile noastre și ne cultivăm patimile zăbovind cu mintea asupra patimilor noastre sau, chiar mai grav, rugându-ne lui Dumnezeu pentru împlinirea patimilor noastre. E vorba de rugăciunea în care mintea noastră este plină de necurăție, este plină de gânduri rele, de pofte rele, de ură împotriva aproapelui. Este rugăciunea în care ne rugăm împotriva aproapelui nostru, rugăciunea în care ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi păcătoase pe care le avem. De altfel, asta nu este rugăciune, asta este un păcat care ne trage în jos și care, în loc să ne îndrepte spre Dumnezeu, ne coboară. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de o astfel de rugăciune, să luptăm din toate puterile cu o astfel de rugăciune, adică, în primul rând, să nu ne rugăm niciodată împotriva cuiva, să nu ne rugăm pentru răul cuiva, să nu ne rugăm să ni se împlinească anumite patimi, să putem să facem anumite păcate și, pe de altă parte, să avem grijă ca să ne păzim mintea curată și să nu ne gândim, chiar rugându-ne cu rugăciuni din cartea de rugăciuni, la lucruri urâte, la imagini pe care le-am văzut la televizor sau pe internet, la diverse alte năluciri care pot să ne vină în minte și care, în loc să ne, ca mintea noastră să se ridice spre Dumnezeu, ne trag mintea în jos spre păcat.
0: Deci să înțelegem că în timpul rugăciunii trebuie să fim foarte atenți. Pentru
1: foarte
0: că
1: atenți,
0: momentul,
1: da,
0: se poate transforma dintr-o o clipă a relației cu Dumnezeu, se poate transforma în ceva ce ne devine dăunător nou și se transformă în păcat.
1: Categoric, de exemplu, psalmii lui David sunt rugăciuni foarte puternice, care biserica ne îndeamnă să le facem. Totuși, între acești psalmi sunt anumiți psalmi de blestem, care biserica ne îndeamnă să îi înțelegem ca fiind adresați diavolului. Însă, uneori există, ferească Dumnezeu, oameni care rostesc psalmi de blestem cu gândul la anumiți oameni cu care sunt în conflict, dorind să se împlinească lucrurile acelea grozave care sunt scrise acolo. Este un păcat foarte, foarte mare. Pentru că asta înseamnă, de fapt, un blestem care noi îl aruncăm împotriva altor oameni și care, în mod absolut, se întoarce în final împotriva noastră.
0: Sunt cazuri când oamenii vin la noi preoții, cumva pentru a-și rezolva astfel de lucruri, tot așa, într-un sens negativ.
1: Exact, da, da, da, da, da. Este o rătăcire gravă, gravă de tot.
0: Deci aceasta este prima treaptă a rugăciunii, care de fapt nici nu este rugăciune, rugăciunea întinată.
1: Exact.
0: Care este cea de-a doua treaptă? Pomeneați de 5 trepte.
1: O a doua treaptă este numită de către părinți rugăciunea timp pierdut. E vorba de rugăciunea în care te rogi gândindu-te la altceva. Rugăciunea care o faci din obișnuință, fără concentrare, fără atenție, o rostire grăbită a unor rugăciuni, fie știute pe de rost, fie citite din carte, însă cu mintea cu totul altă parte. Acum eu aș spune că nu este chiar un timp cu totul pierdut, pentru că dacă măcar avem râvna să spunem o rugăciune și să luăm o carte de rugăciuni în mână și cât de cât să spunem ceva din ea, este ceva. E ceva care contează înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă am depășit faza întinării cu păcați și nu ne gândim la lucruri rele. E ceva, dar e foarte, foarte, foarte departe de ceea ce înseamnă rugăciunea, rugăciunea ca respirația sufletului, rugăciunea ca și comuniune cu Dumnezeu. Trebuie să facem tot posibilul ca cât se poate de repede să depășim această treaptă a unei rugăciuni făcute cu mintea aiurea, fără concentrare.
0: La un moment dat a fost întrebată maica Siloana de un tânăr, zice: maică, dacă mă rog și mă gândesc la ale mele, se pune rugăciunea asta? Și a zis maica, zice, se pune o parte, alta se pune nu știu unde, dar se pune. Zice, gândește-te că mănânci și într-o farfurie ai ciorbă și până să-ți duci lingura la gură, tremură bine mâna. O parte, poate puțin, ajunge în stomac, restul ajunge pe îmbrăcăminte. Zice, cam așa e și cu rugăciunea timp pierdut. Se pune, nu se pune, oricum omul nu gustă cu adevărat bucuria rugăciunii. Da, cea de-a treia treaptă a rugăciunii.
1: De-abia de acum intrăm în rugăciunea propriu-zisă, rugăciunea adevărată. Și aceasta a treia treaptă, de fapt, practic am spune prima treaptă a rugăciunii adevărate, este rugăciunea trupului sau rugăciunea buzelor. Rugăciunea în care rostim cuvintele rugăciunii cu buzele și ne străduim să ne gândim la ceea ce spunem, dar ne este foarte greu și mintea ne zboară tot timpul în toate părțile și ne este foarte greu să ne adunăm în rugăciune. Citim și ne dăm seama că mintea noastră nu vrea să stea acolo. Ei bine, părinții bisericii ne spun că nu trebuie să ne speriem, pentru că aceasta este o treaptă prin care toată lumea trece. Nu ai cum să o depășești. Însă e nevoie aici de perseverență, de stăruință. De câte ori ți-ai dat seama că mintea ți-a fugit, să reiei rugăciunea, o spui încă o dată și încă o dată și e nevoie de multă osteneală. Și dacă ai osteneală și râvnă, cândva, nu știm, nu putem în niciun fel să forțăm lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu privind la sinceritatea inimii noastre, El este Cel care ne va ajuta să trecem pe treapta următoare a rugăciunii.
0: Care este?
1: Care este rugăciunea minții, rugăciunea în care mintea începe să urmărească rugăciunea, să se poată concentra pe rugăciune, o rugăciune în care ne gândim la ce spunem, ne concentrăm pe ceea ce spunem, o etapă în care trebuie să tindem spre acea stare în care să spunem rugăciune ca și cum noi înșine le-am fi alcătuit și exprimă năzuințele noastre către Dumnezeu.
0: Și așa ajungem la ultima treaptă a rugăciunii.
1: Cea mai înaltă treaptă a rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Părinți este coborârea minții în inimă, unirea minții cu inima și îndreptarea spre Dumnezeu, adică întreaga noastră făptură, minte și simțire, minte și trăire duhovnicească se îndreaptă spre Dumnezeu, ceea ce rostim cu gura, înțelegem cu mintea și simțim, trăim cu inima, și ne îndreptăm cu totul spre Dumnezeu și ajungem astfel să petrecem în Dumnezeu și să avem o comuniune, o întâlnire continuă cu Dumnezeu. Asta este rugăciunea adevărată, rugăciunea dătătoare de bucurie, de har, rugăciunea care ne întărește, care ne dă putere, care ne pune în această legătură vie cu Dumnezeu.
0: să înțelegem că, sau înțelegem astfel din tot ceea ce ați prezentat aici în treptele rugăciunii, că pentru a face rugăciune nu este de ajuns doar să ne limităm la un program foarte fix, ci cumva așa cum un atlet care dorește să câștige un premiu, se luptă și are un antrenament foarte clar, cred că și noi trebuie să avem tot un astfel de antrenament. Mintea e risipită toată ziua prin toate cele pe care le facem, mintea se risipește și atunci e greu ca în 5 minute să o adunăm și ea să fie acolo în cuvintele rugăciunii. Și spuneați în emisiunile anterioare de faptul că rugăciunea aceasta scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, rugăciunea lui Iisus ne ajută tare mult, ne pregătește cumva, dacă o rostim de-a lungul întregii zile, ne pregătește pentru momentul intim al rugăciunii pe care o facem acasă, pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a face o rugăciune sau a deveni noi o rugăciune bine primită înaintea lui Dumnezeu.
1: Exact, această rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este o rugăciune care ne ajută foarte mult în adunarea minții, în concentrarea pe cuvintele rugăciunii și mai ales în coborârea minții în inima și îndreptarea ei spre Dumnezeu. Este ceea ce ne învață întreaga tradiție filocalică a Sfinților Părinți care au ajuns la acea trăire adâncă în Dumnezeu. Dar ceea ce ne învață părinții este că această rugăciune nu este doar o rugăciune a monahilor, e o rugăciune pe care poate să spună oricine, chiar și omul mirean, omul căsătorit, omul care trăiește în lume. Și ne este de foarte mult folos să rostim de cât mai multe ori pe parcursul zilei această rugăciune pentru a trăi așa într-o relație vie cu Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Dar este foarte important ca și la rugăciunea efectivă pe care o facem noi oprindu-ne de la orice altceva dimineața, seara, să spunem și această rugăciune și să o spunem cât mai mult, cu cât o spunem mai mult, cu atât reușim mai mult să ne adunăm mintea în inimă și să ne îndreptăm spre Dumnezeu.
0: Vă mulțumim, Părinte, pentru toată această incursiune în lumea rugăciunii și avem această nădejde că toate cele pe care le-a spus vor rodi în sufletele noastre și ale ascultătorilor noștri. Ne vor ajuta să înțelegem, să ne raportăm mai drept la rugăciune, să înțelegem că rugăciunea nu este un lucru ușor de făcut, să ne o asumăm ca o luptă, să ne dorim să ajungem la acea rugăciune în care mintea să înțeleagă ceea ce spune gura, iar inima să trăiască ceea ce gura spune, iar mintea înțelege. Vă mulțumim pentru toată această bogată explicație și introducere în școala rugăciunii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie.
2: În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Dumnezeu, iată că ne-a învrednicit din nou să ne bucurăm împreună de frumusețea cântecului religios, pe care o regăsim de fiecare dată pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă voi găzdui cu mare drag și bucurie și astăzi, în clipele care urmează. Așadar, dragi prieteni, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a porni împreună în această călătorie frumoasă, lăsându-ne purtați de dor, fiind în căutarea liniștii sufletești. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă care va răsuna din județul Maramureș. Surorile Daciana și Suzana Vlad ne vor încânta cu priceasna "A bătut la ușa ta cineva". Aceste două fete și-au păstrat graiul, se mândresc cu portul popular autentic din Maramureșul istoric, iar frumusețea lor nu face altceva decât să încununeze într-un mod minunat toate aceste calități pe care Dumnezeu le-a dăruit pe această lume. Vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Rămânem în continuare în Maramureș, iar în clipele care urmează ne vom întâlni cu Măriuca Verdeș. Ea ne va interpreta o priceasnă care se intitulează Cu gândul la răbdarea ta și care ar trebui să fie oarecum un model, aș putea spune, pentru noi. Din titlul acestei cântări religioase ne dăm seama că de fiecare dată când întâmpinăm momente în care ne pierdem răbdarea sau în care ne presează timpul sau liniștea ne-a părăsit întru totul, trebuie să medităm la faptul că Hristos a avut răbdare și putere să îndure tot ce a fost scris. Bineînțeles, El a făcut asta pentru noi, iar acum noi, la rândul nostru, trebuie să trăim și să facem tot ceea ce facem cu gândul la răbdarea sa. Mai apoi, dragii mei, o vom asculta pe Ionela Toma. Este o tânără originară din județul Satu Mare, care reprezintă cu mândrie zona Codrului. Spre bucuria noastră, a ales să imprime și o cântare religioasă, de care ne vom bucura în câteva clipe. Aceasta se numește Câte daruri minunate și, bineînțeles, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne-a înzestrat cu nenumărate daruri pentru care trebuie să-i mulțumim neîncetat. Vă invit acum să le ascultăm.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă, pentru că ne-a mai rămas câtva timp pentru a ne mai bucura de încă o priceasnă, vă invit să rămâneți până la final alături de noi. Am ales să încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu o tânără din județul nostru. Ioana Socaciu este numele ei și astăzi ne vom bucura de glasul său, ascultând priceasna să-l preamărim pe Domnul în interpretarea sa. Această cântare reprezintă un îndemn pentru noi toți și, așa cum spuneam mai devreme, noi trebuie să-i mulțumim neîncetat Domnului pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră, să-l cântăm, să-l slăvim, să-l preamărim și să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Acum, dragii mei, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și în această zi și, bineînțeles, până la următoarea noastră întâlnire, să aveți multă bucurie și soare în suflet.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Mă bucur că și de această dată avem ocazia să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei noi plante medicinale. De această dată am ales să vorbim despre verbină. Verbina este un remediu la ajutorul căruia ar trebui să apelăm cu încredere în anotimpul rece. Ceaiul de verbină face parte din infuziile de plante cele mai populare în Franța și este adesea băut ca digestiv. Prin infuzare se obține o băutură cu o notă proaspătă și minunată de citrice, dar uimitoare sunt și proprietățile pe care le are ceaiul de verbină asupra sănătății organismului. Verbina conține numeroase săruri minerale, esențe aromatice și amare, ceară și tanin și este bună pentru insomnii, dureri de spate, febră sau probleme digestive. Planta se recomandă de asemenea și în ameliorarea stărilor febrile și a intoxicațiilor. S-a constatat însă că jumătate din bolile pe care verbina le ameliorează ține de sistemul nervos. Domeniul în care verbina are proprietăți cu adevărat miraculoase. Iată 5 afecțiuni care pot fi ameliorate cu ceaiul de verbină. Insomnia. Verbina este renumită pentru efectul ei asupra insomniei. Pentru un somn liniștit, bea o cană de ceai cu o oră înainte de culcare, timp de 2-3 săptămâni. Pentru anxietate, poți face și o baie relaxantă cu verbină. Infuzează timp de 10 minute 200 de grame de flori și frunze de verbină într-un litru de apă. Strecoară și toarnă apoi infuzia în cada cu apă. Cea de-a doua afecțiune care poate fi ameliorată cu ajutorul verbinei este migrena. În cazul migrenelor care apar pe fondul oboselii și stresului, infuzia de verbină poate da rezultate. În acest caz, se administrează 500 de mililitri de ceai pe zi. Potrivit neurologilor de la Universitatea din Hong Kong, verbina este printre foarte puținele remedii cu acțiune neuroprotectoare. Planta împiedică degradarea celulelor sistemului nervos odată cu vârsta, acționând favorabil mai ales asupra creierului. Verbina de asemenea calmează indigestia și este eficientă și în caz de greață sau vomă. Infuzează un plic de ceai timp de 5 minute. Se recomandă consumul a 2 cești pe zi după mesele principale. Verbina nu este recomandată femeilor însărcinate. Verbina întărește de asemenea sistemul imunitar, scăzând febra și inflamația gâtului. Dacă ai febră, infuzează o linguriță de verbină uscată în 200 ml de apă. Bea câte 2 căni pe zi timp de o săptămână. Iar pentru a diminua stresul, poți face o cură cu verbină. Poți bea câte 2 căni de infuzie de verbină pe zi timp de 10 zile. Infuzia se face din 2-3 linguri de plantă uscată la 1 litru de apă. Totodată, planta este foarte eficientă în tulburări cauzate de stresul intelectual și tulburări de memorie. Pentru o eficiență sporită, infuzia de verbină se poate combina cu polen de albine. Cu aceste informații cu privire la această minunată plantă tămăduitoare și anume verbina, am ajuns la finalul rubricii de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de muncă.